0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Jalapalta multa kun veit, kaiken ihan oikein sä teit.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
1: vien. Poimintoja uutispäivästä.
2: Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: No, hyvää huomenta teille kaikille. Otetaanpa tämä aamu ihan uusiksi. Se on Tammisen Sari, joka teitä tervehtii täältä Turusta Aureen rannalta. Ja tiedättekö, tämä on ollut nyt sellainen aamu ihan siitä asti, kun mä oon herännyt, että oikein niin kuin mikään juttu ei ole sillä tavalla osunut kohdalleen. Mitään maata kaatavia asioita ei ole tapahtunut, mutta ihan tämmöisiä pikkujuttuja. Ja nyt ihan... Niin kun onneksi meidän Tomppa on jo tuolla aamulla töissä. Huomenta vaan Tomppa ja huomenta kaikille matkustajille, jotka olette siellä kyydissä. Huomenta kaikille kuuntelijoille. Tässä kävi sellainen tilanne, että kun minä tuun tänne Turkuun, tänne Turun studioon käännetään tämä lähetys, niin mun pitää painaa täältä yhtä semmoista pikkujuttua, jolle mä sitä teen, niin täältä kuuluu vaan musiikki, mutta ei mun puhetta. No, tämän kaiken aamun tiimellyksessä en sitäkään sitten näköjään ollut painanut päälle, ja tämä koko aamu on mennyt kyllä aika lailla hauskasti. Se on alkanut nimittäin joka tavalla kaikilla pikkujutulla, mutta se päätyi vielä tähän sillä tavalla, että kun tuli studioon, niin googlasin tuohon sitten, että kenen nimipäivä on tänään. No, tekoäly sitten ilmoitti minulle, että tänään on näin ja näin nimipäivät, että tänään torstaina 9. päivä, niin minähän kirjoittisin, että muuten hyvä, mutta tänään on kyllä perjantai. Jonka jälkeen tekoälykin, no niinpäs onkin, vai onko? Ja sitten mä tässä vaan, että kyllä nyt on, ja sitten hetken aikaa katselin niin kuin näitä juttuja, rupesin niin kuin miettimään asioita, että hetkinen, että minähän lähden perjantai-lähetyksestä suoraan Seinäjoelle, että ei, tänään on torstai, jolloin tilanne korjattiin. Nyt tässä kohtaa mä heti ilmoitan jo kaikille, että voi ihan mitä tahansa tapahtua täällä studiossa tänään, mutta kuulkaa, kun se on vain elämää. Se on juurikin sitä, että meillä kenelläkään tämä elämä, aamut, päivät, tekemiset ei ole koskaan täydellisiä. Ja ehkä siinäpä se onkin semmoinen tietynlainen elämän arjen suola, että kun osaa suhtautua niihin asioihin positiivisesti ja nauraa myös itselleen, niin saa päivästä aika loistavan. Tänään on muuten nimipäiviään viettämässä Jasmin, Ilta, Jade, Nanna ja Jasmina. Ihanaa nimipäivää teille kaikille. Ja kiitos, te olette pistänyt mulle valtavasti viestiä jo siitä, että minkälaista lämpöastetta ja minkälaista ilmaa on tarjolla teidän paikkakunnilla. Laittakaa mulle vielä hei ääniviestillä. Se on tosi kiva kuulla teidän pirteä tämmöinen huomentaa. Tämä voi olla vähän huomentaa. Ihan millä sävyllä sitten kukaan teistä tai jokainen teistä haluaakaan tuo viesti laittaa. Tässä on tämä numero.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660.
1: Ja tosiaan voit kirjoittaa tai laittaa mulle ääniviestin. Me jatketaan nyt Lea Lavenilla ja tämä on Määränpäänä tähdet. Hyvää huomenta teille kaikille. Muistakaa nauraa itsellenne, jos tulee kommelluksia.

0: Täällä tulee kivoja viestejä. Kotkassa pilvinen aamu ja plus 15. Terkuin Liisa. No on kyllä lämmintä Kotkassa tällä hetkellä. Ei ollut kyllä täälläkään ihan niin lämmintä kuin tänne äsken ajelin. Kyllä vaan, täällä tuli nyt täältä Varsinais-Suomesta Mietoisissa 11 astetta lämmintä. Aivan ihana kuvaa tässä. Tämmöistä todellista maalaisromantiikkaa löytyy. Ja hyvää huomenta toivotellaan minulle tänne. Ja Ylivieskassa on plus 13 astetta myöskin. Hei, laittakaa vaan mulle tämmöisiä aamutervehdyksiä WhatsAppilla ja kertokaa, että minkälaista säätä sitten siellä paikkakunnalla, missä sinä asustat ja tällä hetkellä aikaasi vietät, niin minäpä sitten kerron sen kaikille muillekin. Tässäpä valtakunnallinen sää.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Niin se vaan kuulkaas kertoo, että täältä maan eteläosasta, täältä nousee sadealue ja Lapissa tulee tällä hetkellä sadekuuroja myöskin, mutta maan keskiosassa kuitenkin on laajalti poutaista, sellaista pilvisyyttä tietysti myöskin siinä seassa. Aurinko paistaa, melkeinpä koko Suomessa tällä hetkellä, Kaakkois-Suomessa pikkasen voi tulla vettä. Lämpötilat on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Se on ihana, kun mä saan tänne sellaisia kesäisiä kuvia, koska tämä Suomen kesä on kuitenkin niin lyhyt. Minun mielestä tästä pitäisi kaikki ottaa irti ja mä ainakin nautin. Mulla tulee niin hyvä olo, kun mä katson näitäkin kuvia, mikä juuri äsken tähän tuli tämmöinen kaunis maisema, missä on tämmöinen järvi ja tämmöistä vähän utua tässä kuvassa ja tuo järvi on tuossa puiden välissä. Ai miten kaunista. Oi, oi. Antti Huovilalla jatketaan. Tämä on Vaskikellot. Radio Pohki toivottaa sulle hyvää huomenta.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. Heinäkuuta. Ohjelma up.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Parhaat.

elämäni paras päivä tässä Pirita Niemenmaa. Hei, se on juurikin näin, että pitäisi aina miettiä joka aamu varmaan kun herää, että tästäkin päivästä tulee taas mun yksi elämäni paras päivä. Ja se ei tarkoita sitä, että jotain valtavaa suurta tapahtuu pienen pienistä murusista. Ehkä jonkun kohtaamanne ihmisen hymyistä, kauniista sanoista. Joku pienen pieni onnistuminen tai iloinen uutinen, niin siitä helposti tulee se elämän yksi niistä parhaimmista päivistä. Se on niin, että ehkä avain siihen hyvään päivään, se on meissä itsessään, se on täällä jossain sisällä. Ja kun me se avain osataan sieltä ottaa käyttöön, niin voi että miten elämästä ja päivästä voi mahdollisesti tulla paljon mukavempaa. Mauri pisti mulle niin kiva viesti, että mä sanon, että tää on Mauri yksi sellainen, joka sai mut niin ihanasti hymyilemään ja tuntemaan tämän päivän, että vau, mahtavaa oli tulla töihin. Kiitos tästä. Huomenta Sari, onpa ihana kuulla heti aamusta sinun juontavan pookia. Työmatka sujuu joustavasti, kiitos. Kiitos Mauri tästä. Jokaisesta viestistä mulla tulee hyvää oloja kaikista, kun on täällä, mutta tämä jotenkin vielä sydämien kerran oli pistetty tuo viesti, niin ai, oh. Kylläpä mulle tuli kiva olo. Huomenta Sari Rovaniemeltä. Aamu on pilvinen ja asteita näyttäisi olevan 13,5 astetta. Kiitoksia. Kiitoksia Tanjalle. Ja hyvää huomenta Sari ja Tomppa tietysti. Tomppa siellä

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tomi Markkola tässä ja tarkenee. Huomenta plus 13 ja pilvistä Jyväskylässä.
1: Jälleen soi iskelmäviikko.
2: Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma
3: esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai?
4: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin

0: käynnissä.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

kasevaa tässä kappaleella tyhjää. Huomenta pilvisestä Helsingistä plus 15, mutta viileä tuuli. Seuraavaksi taas fillarointi töihin ja torstain perinteinen aamuinti ja sauna ennen töihin lähtöä. Kiitos, ja tässä on sitten reipas kuva vielä siitä, kun fillari on juurikin saamassa oman ratsastajan kyytinsä ja siitä sitten matka jatkuu polkien. Pilvistä plus 13 astetta, kosteus 86, Kukkola, Pälkäne, Pirkanmaa. Näin Antti tässä. Kiitoksia Antille ja hyvää huomenta myöskin sinulle. Ja Kokkolassa, siellä taitaa tällä hetkellä aurinko paistella. Tässä lukee, että aurinko näkyy. Joo, Kokkolassa on 15 astetta lämmintä. Aika jännä, että siellä on sitten niin mukava ja lämmintä. Oi, mitä kivasti Jäkärlän paroni täällä kirjoittaa, että ihana ylläripylläri meidän kylän aurinkoinen Sari studiossa. Hyvää työpäivää. Jäkärlän paroni tässä laittaa. Kiitos ja oikein hyvää työpäivää myös sinulle. Tällaisia mukavia viestejä mulle tullut tänne. Hyvää huomenta ja mukavaa aurinkoista torstaita sinulle, Sari. Sinne pookin kiitos. Täällä meillä Hämeen kyrässä paistaa aurinko kirkkaasti. Jatketaan Jarkko Honkasella ja Jaakko Laitisella Pellat Sau. Tämän jälkeen kuullaan vielä Teemu Roivasta ja Saara Aaltoa, Sydämesi tyhjä huone. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan. Me lähdetään ton Villen kanssa, Klami Villen kanssa, joka tekee tuota Aura Aaltojen lähetystä, niin meillä on aamupalan aika.

0: Radio Bookin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se käynnisti iskut Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimien mukaan sen pyrkimyksenä on heikentää Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormusin salmessa. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi keskiviikkona, että iskut Iraniin jatkuvat. Jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierävaihe alkaa tänään. Ranskan tähtisikermä kohtaa Bostonissa Suomen aikaa kello 23 alkavassa ottelussa Marokon. Ranska pyrkii maalitykki Kylian Mbappen johdolla toistamaan Marokkoa vastaan saman tempun kuin viime MM-turnauksessa, mutta vielä vaihetta aikaisemmin. Vuonna 2022 Katarissa Marokko taipui välierässä juuri Ranskalle. Ranskan edellinen MM-kulta on vuodelta 2018. Marokolle puolestaan viime kisojen neljäs sija on paras suoritus MM-kisoissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka just nyt ootte siellä heräilemässä ja ootte nyt tullut tähän Pookin ääreen. Paavo tosiaan on tuolla tangomarkkinoilla, tervehtii teitä sieltä päivän aikana. Minäpä täällä sitten häntä tuurailemassa ja kiitoksia vaan, mahtavasti tullut mulle tänne viestejä siitä, että minkälainen keli on siellä, missä juuri silmiänne olette availemassa. Hei Sari, Suolahdessa paistaa aurinko, odotettavissa kesäinen päivä. Satoi tai paistoi, nyt on kesä, nautitaan. Terveisin Ritva. Kiitoksia Ritvalle tästä mukavasta viestistä ja näitä voi mulle tänne enemmänkin tosiaan lähetellä. Nimppareita tänään viettää Ilta, Jasmin, Jade, Nanna ja Jasmiina. Ja sitten meillä on olemassa myös tämmöinen suomalaiset hauskoja tämmöisiä merkkipäiviä. Ja tänään 9. päivä, meillä on sellainen päivä, että älä laita kaikkia munia samaan koriin päivä ja horisontin kutsupäivä sekä muotipäivä. Mitä nämä kaikki sitten pitääkään sisällä ja miksi tällaisia päiviä on, niin katsellaan niitä kohta sitten vähän tarkemmin. Tämä aamu on tehty mukavista asioista, teidän hienoista terveisistä, totta kai myöskin valtavan hyvästä musiikista. Seuraavana tässä Marion ja Et hän kiiruhda pois. Sari toivottaa tosiaan oikein mukavaa torstai-aamua Turusta Aurajoen rannalta.

0: Mikael Konttinen tässä ja annat mulle tarkoituksen. Aivan mahtavia viestejä tullut tänne. Siellä on Savossa lämmintä 12 astetta. Iloa päivääsi ja tervetuloa ensi viikolla Kiuruveelle. Kiitoksia vaan. Perjantaina tosiaan matkataan tuonne Seinäjoelle, eli huomenna ja sitten ensi viikon tiistaina ensin Tampereen kautta ja sieltä sitten lähden Kiuruvedelle ja keskiviikko aloitellaan Kiuruvedellä. Huomenta Sari, Nantesissa Ranskassa lämmintä 21 astetta ja aurinko alkaa juuri nousta. Oi, se on ihan semmoista parasta aamun aikaa. Mitä? Ahaa, meekö sinä tänään jo Seinäjoelle? No en mee. Ja täällä on tullut yksi muna, että mitenpä noita moneen koriin laittaa, kun yksi vaan jäi. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta jonkin sortin kananmuna tässä yksikseen sitten on. Hei, me junaillaan aamusta sinne Turkuun. Minkälainen ilma siellä on tänään tulossa? No mä kohta muuten katselen vielä vähän sitä, että minkälainen täällä sitten on tulossa tuo ilma, niin osaan sitten sulle kertoa. Rovaniemellä on kaunis aamu, koirankaa lenkillä, märkä metsä ja 13,6 astetta lämmintä. Terveisin Merja ja aivan ihana koirukan kuva myöskin tässä. Katsellaan vähän, että minkälainen sää koko maassa tämän päivän aikana on.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Tällä hetkellä lämpötilat on koko maassa noin 15 astetta. Ainoastaan kun lähdetään tuonne ihan pohjoiseen, niin siellä sitten lämpöasteet menevät tuohon 12 asteeseen. Tällä hetkellä aurinko paistelee pikkasen pilvistä, mutta näyttää siltä, että sadekuuroja, niitä voi myöskin tämän päivän aikana tulla, joten valmistaudutaan taas jälleen kerran ihan kaikkeen.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Ja tuossa kun kerran kysyttiin, että minkälainen sää sitten Turussa on tämän päivän aikana, kun tänne junalla ovat tulossa, niin näyttääpä siltä, että täällä ihan mukava tuollainen noin 20 astetta lämmintä, pikkasen tuolta pohjoisen suunnasta puhaltelee tuo tuuli, joten kannattaa aina huomioida se. Mutta ainakin tämän päivän säätiedotuksen mukaan ei pitäisi tulla vettä, mutta kun kyllä vaan nyt se tässä päätti hieman muuttua, että tuossa kello 18 jälkeen, niin kyllä vaan, aika reipastakin sadetta myös tännekin. On tämä aika tällaista vekkulia säätä, mutta ei, tämä on kesä. Lähdetään Tauskin matkaan, koskaan en muuttua saa. Pouki toivottaa sulle hyvää huomenta. Sari tervehtii teitä täältä Aurajon rannalta Suomen Turusta.
2: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
3: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
1: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta. Ohjelma upe...
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Pääisiä nauti edelleen.
19: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Jukka Lampela tässä ja on juuri tässä paras hetki. Voi valtavaa, miten mahtavia viestejä mulla on tullut tänne vaikkapa kuinka paljon. Täällä lukee näin, että huomenta Sari, Parikkalassa on nyt plus 14,5 astetta ja nyt vähän sataa. Olen pyöräilemässä ja uimassa, vähän voi kastua kotimatkalla, mutta ei haittaa, koska käyn autoa pakkaamaan kotiin päästyä ja pohjoisen reissu odottaa pariksi viikoksi. Kivaa päivää sinulle ja Pookin kuuntelijoille. Kiitoksia tästä mukavasta viestistä. Täällä Kallaveden saaristossa on puolipilvinen mustikkapäivä. Hei totta, nyt on tullut mustikoita aika paljonkin ja koitan tässä itse saada myös jonkun sellaisen päivän, että olisi pikkasen vapaata, niin pääsisi vähän niitä mustikoita sitten keräämään. Ai niin, nyt mä muistan mikä se oli se, että mä oon kyllä kans oikein. Kun tänähän se, että hän laita kaikkia munia samaan laatikkoon, niin siihenhän se runoratsu vastasi. Elikkä nythän oli se tämmönen hupikalenterin mukaan. Oli tänään sellainen päivä, että niitä munia ei saanut laittaa sinne samaan laariin kaikki. Mä vielä tarkistan, että miten se tässä oikein meni se juttu. Koska mä sanoin, että mulla on tänään tällainen päivä, että mulla ei ole kaikki munat samassa laatikossa samaan aikaan. Joskus se on semmoinen. Eli älä laita kaikkia munia samaan koriin päivä. Minä en laita munia koriin, koska kierrätyspahvinen munakenno on jo keksitty. Espoosta tuli tällainen viesti. Eki pisti sieltä. Aika hauska. No nyt mä runoratsu ymmärsin, että mitäpä noita monen kori laittaa, kun yksi vaan jäi. Totta. Tänään on tosiaan sellainen päivä. Hei Sari, tässä masentava kuva Kotkasta. Sadepäivää näyttää tulevan. Terkuin Liisa. Mut Liisa, tiedätkö mitä? Ei se haittaa. Se aurinko pilkistää jossain vaiheessa. Ja sit jos sä katot parvekkeelta sun näkymä, aivan ihanan vihreitä ja näin. Ja sitten kun menee ja nuuhkaisee oikein sitä

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Paula haaveili niin tuosta, että laitapa tai älä laita kaikkia munia yhteen koriin. Sehän tarkoittaa sitä, että sinun ei pitäisi laittaa kaikkia ponnistelujasi ja resurssejasi yhteen asiaan, koska muuten saatat menettää kaiken ja sinulle ei jää mitään jäljelle. Jos kaikki munasi on yhdessä korissa ja pudotat sen ja kaikki rikkoutuvat, sinulle ei jää mitään jäljelle. Mutta jos laitat puolet munistasi toiseen koriin, nekin pärjäävät. Näin, eli tämä on aika hieno homma, jos oikein ajatellaan niin kuin sitä, että mitä se sitten tarkoittaakaan, niin jokainen voi sitä itse miettiä, mutta ihan tosiasia on se, että elämässä ei kannata kaikkia voimavaroja pistää yhteen ainoaan asiaan, vaan pikkasen jakaa niitä voimavaroja ihan vaan senkin takia, että silloin me tavallaan tietyllä tavalla turvataan meidän selusta ja silti se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että antaisit mahdollisuuden sille epäonnistumiselle, vaan voisiko se olla myöskin niin, että on vähän niin kuin kaukaa viisas. Pitää myöskin turvata itsensä. Aina ei voi luottaa siihen, että putoo siihen hyvään turvalliseen syliin, että aina on joku auttamassa, mikä on tietysti maailman paras asia, jos elämässä on niitä semmoisia turvallisia sylejä, että jos jotain tapahtuu, niin aina meet siihen, aina saat sitä tukea ja turvaa ja voimaa. Tällaisia ajatuksia tähän torstai-aamuun. Jatketaan Frederikillä ja Hafanana.
1: Kille, kille, kille. Ha, ha, ha. Vopsasa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Ohjelma upe.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
8: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kiitä kultaasi tai kuulet kunniasi, voisi sen niinkin sanoa. Kultaa taikka kunnia, Jukka Kuoppamäki tässä. Pekka Niskan pojat jatkaa kappaleella Niin kuumaa.

Radio Pookissa kuulet 8 minuutin kuluttua uutisia. Ja Sari Tamminen täällä teidän kanssanne vielä aina tuonne 10:00 asti. Jatketaan yölinnulla. Tämä on rankkaa. Kuunnellaan uutisia ja hyvät ystävät. Aamun neropatti tuossa noin varttia yli 8:00.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. Heinäkuuta. Ohjelma
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
16: Radio Poogi. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. NATO lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Kuwait kertoi aiemmin torjuvansa ohjuksia ja drooneja. Bahrainissa puolestaan kuultiin räjähdyksiä ilmahälytyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaarti uhkaa laajentavansa iskuja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin torstain vastaisena yönä tehneensä iskuja Irania vastaan. Räjähdyksiä kuultiin useissa Iranin rannikkokaupungeissa. Iranin neuvotteluryhmää johtava maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi yöllä, että Hormuzin salmi avataan liikenteelle vain Iranin järjestelyillä.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja Sarja toivottaa teille hyvää huomenta 6 minuuttia yli 8 Puukia kuuntelet tällä hetkellä ja Sari täällä tuurelemassa Paavoa. Paavolla on kuulkaas tanssikengät jalassa ja hän taivuttelee tuolla Seinäjoen tangomarkkinoilla kadulla kauniisti Puukin soidessa ja totta kai kaikkien kuninkaallisten myöskin siellä lavalla viihdyttäen. Paljon erilaisia esiintyjiä siellä tämän päivän aikana ja tämänkin viikonlopun aikana on mahdollisuus tavata. Ja totta kai meidän Puukin porukkaa siellä paikan päällä. Tällä tunnilla Nero Patti on taas tehnyt teille sellaisen hauskan kysymyksen. Eilen joku pisti, että olipa vaikea, että eihän tota tiennyt kukaan. Mutta ennen kuin se oikea vastaus tuli silloin soittamalla, niin aika moni laittoi sen jo WhatsAppin kautta. Mutta sehän menee niin, että WhatsAppin kautta en noita vastauksia hyväksy, vaan sun pitää soittaa tänne. Puhelinnumero on 0700 392 111. Ja tuossa on vähän ajan kuluttua sitten kerron tuon kysymyksen ja sitten saatte alkaa pähkäile, että mistä tässä oikein on kyse. Lähdetään sellaisen pieneen nostalgiahetkeen meidät vuosien taakse vienyt. Päivi Kauttaniemi, mitä on kappale, ei auta siihen viini. Olisiko jotain 70-80-lukua, jotain sellaista? Ei auta.

0: Siinäpähän sitä oli ihan hauskaa menoa ja meininkiä. Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä silloin noin 50 vuotta, 40 vuotta sitten, niin silloinkin on osattu tehdä tosi hyvää musiikkia, kuten äsken tässäkin kuultiin.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Tämä on muuten hauskaa aina tunnin välein, kun mä kattelen tätä säätiedotusta, niin aina nämä pilvet niin kuin vaihtelee ja aurinko vaihtelee tuolla Suomen kartalla tuota paikkaansa. Eli tässä kohtaa voisi todeta niin, että tänäänkin aurinko paistelee koko maassa, aurinko käy myöskin pilvien takaa koko maassa, ripsasee meille iloisesti kesäisen pienen vesisateen ja lämpötila. Se voi nousta tuonne 20 asteeseen, mutta tällä hetkellä se on pohjoisen 13, etelään 15 asteeseen. Ihan kaunista ilmaa. Ainakin tällä hetkellä Turussa paistaa aurinko.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Vaikka näin aamussa ollaan, niin Kirkan kanssa lähdetään matkalle huomiseen. Ja tämän kappaleen jälkeen Nero Patti. Ootteko te sitten valmiina kuuntelemaan, että mitä minä olen saanut täällä aikaiseksi? Pieneksi teidän aamun arvoitukseksi. Puhelinnumero on 0700 392 111, ja siihen kun soitatte ja kerrotte mulle oikean vastauksen, niin täältä ei lähde palkinto, se lähtee tuolta Oulusta sitten. En tiedä mikä se on, mutta jotain kivaa.

0: Se oli tässä siis Kirka. Noni. 0700392111 on aika aamun neropatin.
1: Neropatti.
0: Ja kuunnelkaas tarkkaan. En saavu, en lähde, silti minut löydetään. En pyydä huomiota, mutta moni kumartuu eteeni. Olen hiljainen vieras, jonka sade toisinaan herättää. Yksi minua ihailee, toinen karttaa kaukaa. Voin olla juhlapöydän ilo tai virhe, jota ei tehdä kahdesti. Mikä minä olen? Mä luen vihjeen vielä uudestaan. En saavu, en lähde, silti minut löydetään. En pyydä huomiota, mutta moni kumartuu eteeni. Olen hiljainen vieras, jonka sade toisinaan herättää. Yksi minua ihailee, toinen karttaa kaukaa. Voin olla juhlapöydän ilo tai virhe, jota ei tehdä kahdesti. Mikä minä olen? 0700392111. Tässä komiat ja lululai.

0: Neropatti-kisa on ratkennut. En kuitenkaan vielä kerro tuota oikeaa vastausta, mutta se on siis ratkennut. Ja kohta mä kerron vielä uudestaan. Ehkä tuo vihje, niin saa muutkin sitten miettiä.
1: Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upea artistikattaus ja liput osoite.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Rakastuin, oitis olin, mennyttä miestä sydän, hyppi kuin hullu kädet kostui.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Teemu Roivainen tässä ja hölökyn on tuo kappale. Niin, neropattikisahan on ratkennut, mutta mä teen sillä tavalla, että kerro vielä kerran nämä vihje, koska tämä on selvästi monelle ollut aika hankala, mutta aika moni on heittänyt myöskin oikeata vastausta ja Sirkku on se, joka tiesi myös oikea vastauksen. Me soitetaan Sirkulle kohta tuon seuraavan Sigin kappaleen jälkeen. Mutta mä luen sen arvotuksen vielä, niin voitte miettiä. En saavu, en lähde. Silti minut löydetään. En pyydä huomiota, mutta moni kumartuu eteeni. Olen hiljainen vieras, jonka sade toisinaan herättää. Yksi minua ihailee, toinen karttaa kaukaa. Voin olla juhlapöydän ilo tai virhe, jota ei tehdä kahdesti. Mikä minä olen? Eli tämä on tämä kysymys, teillä on vielä hetki aikaa miettiä. Tässä Sigja, olen onnellinen ja tämän jälkeen sitten meillä on langan päässä Sirkku. Ja Sirkku saa kertoa tuon oikean vastauksen.

0: Siinä Siik ja uusi kappale Olen onnellinen. Sirkku Patala, Suomen kiiminki, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Tämä on kuule sellainen päivä, että tänään sataa vettä ja paistaa aurinkoa. Kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia tämä ilmasto meille tarjoilee tämän päivän aikana. Mitä sulla on suunnitelmissa tähän päivään?
1: Jos ei nyt tule vettä, niin maton pesua.
0: Oh, se on se semmoinen ihana. Nyt mulla tuli muuten äsken semmoinen mäntysovan tuoksun enää, kun sä kerrot ton. Eikö se hauska muuten? Pystytkö sä joskus sitä ajattelemaan, että esimerkiksi, että jos sä niin pysähdyt ajattelemaan, niin tuleeko sulle se mäntysovan tuoksu jo nenään?
1: Kyllä joo.
0: Niin, se on aika ihana. No sitten kun tulee syksy, niin onko sulla jotain semmoisia syksyisiä harrastuksia?
1: On.
0: Esimerkiksi mikä?
1: Tähän aiheeseen liittyvä.
0: Kyllä. Eli me ollaan tässä mietitty tätä asiaa täällä yhdessä. Ja niin kuin nyt tavallaan Sirkku antoi nyt hyvän vihjeen, kun puhutaan syksystä. Ja se on tähän aiheeseen liittyvä. No, tämä on nimenomaan sulle semmoinen harrastus. Ja

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Meidän häävalssi.
5: Mm. Ja onko sulla edelleen sellainen olo, että oikean löytänyt on?
4: On. Kyllä, hyvä. Ehdottomasti.
5: Voi, se on ihan mahtavaa. Mutta kuule Sirkku, me toivotetaan sulle aivan ihanaa päivänjatkoa ja ihania kesäisiä retkiä ja syksyisiä retkiä metsään. Ja pistetään tämä Finkkujen kappale oikean löytänyt on soimaan.
4: Voisinko lähettää vielä terveisiä?
5: Ilman muuta sun pitää lähettää terveisiä.
4: Tuolle siskonpojalle Jan Erikille, joka on nyt tällä hetkellä Oulussa siellä Novinan bussia jotakin kurvailee, niin hänelle terveisiä.
5: No niin, sinnehän lähti vielä bussiin terveiset. Kiva juttu.
4: Toivottavasti kuulee.
5: Kyllä, mä uskon, että kuulee. Hyvä. Ja ei muuta kuin tosiaan hauskaa päivänjatkoa sulle ja kiitoksia oikeasta vastauksesta.
4: Kiitoksia.
5: Kiitti. Moikka.
4: Joo. Moi.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. Heinäkuuta. Ohjelma
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
16: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
17: Kasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Unelma vävy tässä ja kanssas kävelen rantaan. Hei, semmonen juttu mun piti muuten teille nyt kertoa tässä. Tai tää on vähän semmonen oma ajatus, mikä mulle tuli päähän. Tai itse asiassa tää on kyllä vähän mun isän päähän tuli tää ajatus ensin. Ja hän heitti sen sitten vielä mulle, kun eilen vaan puhuttiin siitä, että jotta polttoaineen hinta, kun se monesti... Aina ne on ne määrätyt päivät, kun se polttoaineen hinta laskee. Ja sit sun täytyy niin kuin oppia ne päivät. No nyt mä katsoin, että tällä hetkellä polttoaineen hinta on tosi alhaalla. Ja sitten isä sanoi tossa, että kun mä sanoin, että mä menen sitten varmaan huomenna vielä tankkaan sen täyteen, kun yleensä loppuviikkoa kohteen se laskee. Ja sit se on jostain syystä nyt taas sunnuntai pompahtaa ylös. Mut nyt isä sanoi tossa, että joo, että nyt kun tää Irakissa on taas tää hirveä hässäkkä käynnissä siellä, niin se polttoaineen hinta, niin siinä voi hyvinkin käydä sillä tavalla, että se nousee nyt ihan taivaisiin, että sitä ei tiedä yhtä. Ja niinpä minä tein sitten tässä kohtaan sillä tavalla, että menin eilen tankkaamaan sen auton ihan täyteen polttoainetta ja ajattelin, että tässä käy sitten sillä tavalla, että se nousee se. Siellä on nimittäin Iranissa ollut niin massiivisia niitä iskuja tällä hetkellä, että todennäköisesti voi käydä niin, että se plumpsahtaa aika ylös. Eli mä annan nyt semmoisen pienen arkisen vinkin teille kaikille, että jos te huomaatte, että polttoaineen hinta on nyt edullista, niin käykää tankkaamassa se auto täyteen. Se säiliö, polttoaine säiliö. Se on ehkä mukavampi sillä tavalla. Niin, koska siinä voi olla tosiaan se riski, että se nousee nyt niin korkealle. Tällä tavalla. Anna hetken juovuttaa. Kaija Pohjola tässä. Ja hei, te voitte laittaa mulle vaikka tää WhatsAppiin viestiä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Jos teillä on esimerkiksi tähän polttoaineen hintaan jotain semmoisia hyviä vihjeitä tai ootte jossain pongannut, että on tosi edullista polttoainetta. Anna hetken juovuttaa tässä Kaija Pohjola.
2: Anna

Anna hetken juovuttaa. Hei, nyt tuli sellainen viesti, että nyt mä tässä kohtaa korostan, mitä mä sanoin äsken. Minä en antanut teille mitään tietoa, vaan heitin ajatuksen. Me isämme kanssa spekuloimme tätä asiaa. Hei, nyt tuli mulle tänne kirjoitus, että hei, ei se nyt ihan noin suoraan vaikuta hintoihin. Iranin tilanne nyt ihan väärä tieto. Tämä siis ei ollut tieto, vaan tämä oli pelkkä spekulointi. Toimittajat ja tuottajat voivat antaa tämän kuvan asioista, ja hinta vaihtelee ihan muista syistä. Miksi Ruotsissa halpa polttoaine, vaikka Iranin tilanne muuttuu? Polttoaineen hinnasta suurin osa on veroa. Siis kyllä, tämä on oikein hyvä vastaus, mutta mä tässä mietin, koska sehän oli viimeksi nyt niin, että juuri tämän takia ainakin täällä Suomessa se pomppasi ylös. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole tieto, vaan tämä oli tällainen pelkkä spekulaatio tästä asiasta. Hyvä. No niin, nyt lähdetään kuuntelemaan uutisia ihan kohta. Sitä ennen tässä Toni Monttana laulaa Syksyn ruusut kukkimaan.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upe.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi. Pohjoisen alue uutiset.
19: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun Kaijonharjun keskuksen uudisrakentaminen ja peruskorjaus käynnistyy tällä viikolla Sammonkadun rakentamisella sekä Kaijonraitin rakentamisella Yliopistonkadun puoleisesta päästä. Työt on alustavasti ajoitettu 2 vaiheeseen tälle ja 2 seuraavalle vuodelle. Peruskorjaukseen kuuluvat muun muassa vesihuoltoverkoston peruskorjaus sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusiminen. Myös uusia katuja rakennetaan. Katuja vesihuoltotöiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö, valaistus, sähköverkko ja tietoliikenneverkkotöitä. Alueen liikennejärjestelyjä muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Töitä tehdään pääsääntöisesti 7 ja 6 välillä. Kaijonharjun keskuksessa on käynnistymässä myös erillisiä kiinteistöihin ja tonttirakentamiseen liittyviä hankkeita. Artesaani ruoan Suomen mestaruuskilpailu järjestetään Oulussa syyskuun puolivälissä nyt jo 10. kertaa. Kilpailu kokoaa yhteen artesaani ruoan valmistajia, elintarvikealan yrityksiä, ruoka-alan ammattilaisia ja lähiruoasta kiinnostuneita. Kilpailussa tuotteita arvioidaan 9 varsinaisessa kilpailukategoriassa. Lisäksi kilpailussa on 2 erikoiskategoriaa, joihin osallistuvan tulee kilpailla myös yhdessä varsinaisista kilpailukategorioista. Kilpailukategorioina ovat maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, leipomotuotteet, marja- ja hedelmätuotteet, kasvis- ja sienituotteet, juomat, välipalat sekä ruokamatkamuistot ja innovatiivinen artesaaniruoka. Poliisi otti kiinni eilen iltapäivällä ja illalla 2 rattijuoppoa Raahessa ja Kuhmossa. Lisäksi Iin eteläpuolella Pohjantiellä otettiin kiinni henkilöautoilija, joka kaahasi 163 kilometriä tunnissa satasen rajoitusalueella. Haapavetinen parakouluratsastaja Laura Kangasniemi on asetettu ehdolle ensi kuussa Saksan Aachenissa järjestettäviin ratsastuksen 6 lajin MM-kilpailuihin. Suomesta kilpailuihin on ilmoitettu ehdokkaaksi yhteensä 16 urheilijaa ja 15 hevosta. Lopulliset nimitykset tehdään kansainväliselle ratsastajain liitolle 27. tätä kuuta mennessä.

Juha Vainio tässä ja Albatrossi. Radio Pooki tervehti sinua kellon ollessa 7:07. Se on torstai aamu ja täällä sitten Tammisen Sari tuurailemassa Paavoa. Paavo on tuolla tangomarkkinoilla taivuttelemassa tangoa sitten kaikkien tangon ystävien kanssa. Mutta niin kuin äsken tuossa vähän puhuttiinkin jo merimiehestä, niin mulla tuli tänne vähän pientä postia siitä, että hei, muistutappa kuuntelijoita yhdestä sellaisesta asiasta, joka on hyvinkin ajankohtainen ainakin taas viikonlopun aikanakin, kun säät lämpenevät ja ihmiset lähtevät uimaan. Tästä asiasta hetken kuluttua lisää. Kätkättiä Radio Pookissa seuraavaksi ja 1000 merkitystä.

0: Janne-Leena tässä ja silmiin. Mulla on aina joka kerta, kun mä oon täällä radiossa, niin mä soittelen, valitsen näitä kappaleita tähän. Mehän saadaan niin kuin noin puolet kappaleista saadaan valita itse ja puolet on meillä täällä sitten aina valmiina. Tää oli yksi mun valitsema kappale. Ja sitten kun mä otan näitä tällaisia biisejä tähän, niin mä aina niin kuin mietin, että mikä olisi mun tämän päivän sellainen kappale, joka jää mulle niin kuin hyvin mieleen, josta tulee hyvä fiilis. No, ne on kaikki kappaleet ollut sellaisia, mistä mulle tulee hyvä fiilis. Mun nyt täytyy sanoa, että tämän aamun mun kappaleeksi meni kyllä tämä Janne-Leinon silmiin. Tästä tuli jollain tavalla semmoinen niin kiva ja iloinen fiilis.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Sääennuste näyttää siltä, että kyllä, päivällä paistaa aurinko, päivällä on myöskin pilvistä, voi tulla myöskin sateita ja päivälämpötila on tuossa pohjoisen 11 asteesta etelään 16 asteeseen. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että Turussa olisi ihan täys auringonpaiste, mutta eipä mitään, pilvistä on, varmaan kohta tuuppasee vähän vettä vielä, mutta ei se haittaa, kun on lämmin ja on kiva kesäkeli.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Radio Pohkissa soi seuraavaksi Laila Kinnunen tässä valoa ikkunassa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma UPE.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99.
15: IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Urnajaiset alkakoon!
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli?
19: Herkkuja ruokapöytä.
20: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Voiko enää parempia ohjeita elämälle antaa, kun Saija Tuupanen tässä kappaleella sitten? Se on just näin. Niinhän me aina mietitään. Mä teen sen sitten ja sitten ja sitten. Ehkäpä tuo sitten on sellainen sana, joka on meidän aika monenkin elämässä useimmiten käytössä. Voi jättä sentään. Se on kyllä ajattelemisen arvoinen kappale ja onkin tällä hetkellä semmoinen kappale, mitä hirveän moni pyytää. Ja sanoo, että tässä on niin hienot sanat, että pysähtyy ihan ajattelemaan. Mutta nyt äsken tuossa sanoin, että ilmat taas lämpenee ja taas lähdetään uimaan hiekkarannoille. Mennään järveen, mereen, hiekkakuopille, niin tällaisia varoituksia nyt annetaan, että kannattaa seurata ensinnäkin näitä sinilevätilanteita, koska se on aika vaarallista ihmiselle sekä myöskin eläimille. Eli ikinään ei kannata uimavettä juoda. Ja sitten se, että kun te olette käyneet uimassa, niin peseytykää puhtaalla vedellä sen jälkeen. No se on totta kai vähän hankalaa, kun joka paikassa ei ole sitä mahdollisuutta, että voit ottaa sen suihku, mutta jos vaan on mahdollisuutta. Ja sitten yleensäkin näitä rantojen tiedotteita siitä, siellä on kaikenlaista syyhyä, mitä linnut levittää, tällaisia olemassa ja sen takia kannattaa olla varovainen ja älä mene uimaan, jos sinulla on vatsatauti tai oot kipeä. Ja äläkä vaihda vaippoja tai pese pikkulapsia uimavedessä. Aina kun nämä lämpimät kelit tulee, niin silloinhan kaikki bakteerit sieltä pölähtää. Ja tässä nyt sen takia kovasti näitä varoitellaankin. Erilaisia noroviruksia ja kaikenlaisia tämmöisiä. No, aivan ihanaa kuitenkin, kun tulee lämmintä. Ja päästään uimaan ja päästään vähän rannalle, jos vaan siihen on mahdollisuus. Kesä on kaikenlaista mukavaa pikkupuhdetta täynnä, kuten esimerkiksi tämä, mitä Hurma tässä seuraavaksi kertoo. Humppaa viinaa ja naisia. No, tämäkin sitten ehkä jollekin

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

se ikkunaluukkunsa sulkee. Herra mustalainen, näinkö lakkisi reunassa kultanauhan? Joko vaunusi pysähtyi, saiko sielu

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upe.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumis.

0: kukkuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan Raudasta.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Anna käsi, niin mä kanssas kuljen, Kirka tässä. Iltapäivällähän lähetys siirtyy tuonne Seinäjoelle ja siellähän meidän orkesteri on kutakuinkin valmiina. Paavo kuulema siellä tällä hetkellä on valmistanut tangon tanssin sillä tavalla, että liikkuu heidän asunnossaan vain vaihtoaskelin. No, se on ihan hyvä siihen pari pyörähdystä, niin pääsee sitten kunnon fiilikseen. Marja puolestaan, Pookin punainen tornado, on lähdössä kylille juoksentelemaan. Kyllä juoksut alkaa häneltä. Suvi kuulema on lenkillä. Ja sitten tuo meidän Mika, tuo meidän esimies, tällä hetkellä hän on pyöräilemässä. Jos mä saan arvuutella, niin hän pyöräilee noin 17,5 kilometriä, jonka jälkeen hän pistää fillarin sivuun, hän alkaa uida 8 kilometriä. Siihen päälle, kun juoksee vielä 10 kilometriä, niin kyllä siinä sitten on saanut liikuntaa tälle päivälle. Joo, tämmöinen triatlon innostus hänellä on. Mä tuossa luin kauhukseni sellaisen jutun, että missä esimiehet tavallaan vetää niin kun, niitä työntekijöitään mukaan heidän omiin harrastuksiin. Mutta kyllä mulla on nyt sellainen olo, että siinä kohtaa kun Mika rupeaa niin kun vihjailemaan, että hei, miten ois, niin meillä kaikilla aivan hirveästi kaikenlaista muuta puuhaa. Mutta näin, eli siellä valmistautuu Pookiryhmä Seinäjoen tangomarkkinoilla. Heitä tapaat siellä kello 14 eteenpäin Tangokadulla. Siellä on semmoinen iso Pookivaunu. Erotatte heidät sieltä ja ei muuta kuin sinne rohkeasti heille vaan juttelemaan. Jatketaan Tiina Petterssonilla, kappale on Sä ja mä ja meitä.

Se määränpääsi löydä tässä Kyöstin Mäki, Mattila ja Varjokuva, ennen kuin päästetään Matti ja Teppo ja My Love ääneen. Minä kiittelen teitä kaikkia tästä mukavasta aamusta, eli Tammisen Sari on ollut täällä. Oot kuunnellut Radio Pookia, lähetys on nyt tullut Turusta Aurojen rannalta. Siirrän sen kohta tuonne Raaheen, siellä Häkkilä Jussi jatkaa tätä päivää ja tämän jälkeen Seinäjoelle, missä meidän iloinen tangoryhmä odottaa teitä kaikkia. Minä tuun taas huomenna aamulla teidän kanssa tänne. Kiitoksia tästä mukavasta aamusta ja moikka moi!

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upea.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
0: Poki. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17,20 € jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa €. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se iski yhteensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimat kertoi käynnistäneensä iskut ennen puolta yötä. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä tehdä iskuja kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä kohtaan. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. Kyseessä oli korkeimman oikeuden ensimmäinen ratkaisu Yoonia koskevassa asiassa. Virastaan syrjäytetty entinen presidentti on syytettynä yhteensä 8 oikeudenkäynnissä, jotka liittyvät hänen yllättävään sotatilalain julistamiseensa 3. joulukuuta 2024.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Pookin päivä ja Jussi.

Ei mitään hätää, Samuli Edelman se siinä. 9:30 on kello. Torstai 9. heinäkuuta. Nimipäivää, ilta, Jasmin, Jade, Nanna ja Jasmiina. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä tuossa Kotvasen kuluttua puhutaan hieman peltovalvonnasta. Tämän kuun alusta ovat käynnistyneet jälleen peltovalvonnat eri puolilla maata. Ne jatkuvat aina tuonne myöhäiseen syksyyn marraskuulle saakka. Valvonnan avulla varmistetaan, että sekä kansallisten että EU-tukien ehtoja noudatetaan. Mitä nyt siis tarkastetaan ja millä tavalla, siitä siis tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Kello 11 uutisia tutusti tasatunnein. Toiveiden tunti 11-12 välillä ja Marko Maunukselan laulu elämälle 12-13. Kaija K. seuraavana. Kanarian lintu.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 17-20 astetta. Luoteen koillisen puolinen tuulivoimakkuudelta noin 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin sataa, lämpötila 16-20 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti koillistuulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Sinitaivas.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Maatilojen peltotukivalvonnat ovat käynnistyneet tuossa jo tämän kuun alusta. Valvontoja jatketaan aina tuonne myöhäiseen syksyyn marraskuuhun saakka. Meillä on puhelimessa Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta valvontapäällikkö Anne Koskinen. Mitä nyt oikein siis valvotaan?
1: Nyt valvotaan sitä, mitä viljelijät ovat tässä kevään peltotukien hakemuksilla ilmoittaneet. Eli siellä valvotaan viljapeltoja, rehunurmia, luonnonhoitonurmia, viherkesantoja, erikoiskasveja, erikoisviljelykasveja ja perinnebiotooppeja muun muassa.
0: Miksikäs näitä asioita sitten syynätään?
1: No, jotta me pystytään semmoinen noin 200 miljoonan euron viljelijätuet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle ruokaviraston toimesta maksamaan, niin tavallaan niiden maksamisen ehtona on se, että niitä myöskin valvotaan, että ne tukihakemukset on tehty sillä tavalla, kuin viljelijä oikeasti asioita ilmoittanut.
0: Mitenkäs tuo valvonta käytännössä tapahtuu?
1: No, käytännössä se tapahtuu sillä lailla, että meidän tarkastaja ottaa yhteyttä viljelijään puhelimitse ja ilmoittaa sitten tulevasta tarkastuksesta. Tyypillisimmin

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ovat aiemmilta kerroilta kokemukset?
5: No kyllä tämä niin kuin vuosien saatossa on koko ajan mennyt eteenpäin, että viljelijätkin ymmärtää, että se, että näitä tukia viljelijöille yleensä pystytään maksamaan, niin se vaatii jonkin verran valvontaa ja suhtautuminen on kyllä todellakin muuttunut positiivisempaan suuntaan verrattuna siitä, mitä se joskus oli silloin uraani alussa, kun on valvontoihin ensimmäisiä kertoja osallistunut.
4: No nyt siis nämä valvonta-asiat ovat käynnistyneet ja ne jatkuvat tuonne myöhäiseen syksyyn saakka. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta valvontapäällikkö Anne Koskinen. Tuleeko viljelijöiden jollain tapaa varautua valvontaan kautta tarkastukseen?
5: Paras varautumistapa on se, että miettii, että onhan oikeasti tehnyt pellolla ne asiat sillä tavalla, kun on tukihakemuksellaan ilmoittanut. Ja sitten jos toteaa, että näin ei vaikka jollakin lohkolla olisi tapahtunut, niin sitten muuttaa sitä tukihakemusta. Koska sitten siinä tapauksessa, että viljelijällä saa soiton siltä tarkastajalta, niin sen jälkeen ei sitä tukihakemusta enää pysty muuttamaan. Eli huolehtii sitten, että se tukihakemus on aina ajan tasalla ja jos satelliittiseurannasta tulee selvityspyyntöjä, niin vastaa niihin. Ja sitten myöskin tuolla Ruokaviraston sivuilla on hakuoppaassa hyvät ohjeet siitä, että minkälaisia asiakirjoja esimerkiksi kannattaa pitää hyvässä järjestyksessä sitten siellä joko tiedostoissa tai ihan paperisena riippuen, miten tilaa haluaa, niin että ne olisi sitten helposti saatavilla, jos sattuu se tarkastus omalle tilalle tulemaan.
6: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja se on Kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Airalle ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
16: Puhelinhuollot pikana. Puukosken keitaalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maarit Peltoniemi se siinä. Kun suudellaan Kari Tapiolta, kuultiin tuossa haastattelun jälkeen valoon päin. Ennen haastattelua Kristiina Mäki lauloi Viivy vielä hetki. Kake Randeliinilta kuultiin Oman kylän miessä. Asioiden jälkeen Juisi Leskinen orkestereineen esiintyi Syksyn sävel. Ennen sää asioita souvareilta kuultiin Hilla Humppa. Tuon peltovalvontoja koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyypi. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa. Toiveitten tunti. 11-12 välillä voi jälleen tervehtiä ja onnitella, vaikka mä nyt sitten merkkipäivän, nimi tai syntymäpäivän johdosta tai muuten vaan. Uutisia tasatunnein. Kello 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella laulu elämälle ja tango on tänään aiheena. Kello on ehtinyt noin 11:08 tasalta, siis tuoreita uutisia. Ja sen jälkeen noita viestejä ja musiikkitoiveita. Jonoa nyt on jo ehtinyt kertyä sen verran, että tuonne 11:30, ehkä vähän ylikin mennään, mutta tuonne viimeiselle puolikkaalle tunnille kyllä vielä mukaan ja sekaan kerkiää. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä, molemmat konstit kun ovat maksullisia. Nyt Sinitaavas yhtye, kun kellohan me heilahtaa.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Jaas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
12: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
17: Kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
18: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
19: Mä kuuntelen Tomppaa.
0: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Pookin torstai-illoissa.
20: Pooki. STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17 € ja 20 senttiä jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa euroa. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khameneyn hautajaissaattuessa on herättänyt huomiota se, että ruumista on kuljetettu mahdollisesti K-ryhmän kylmäkontissa. Uutistoimisto AFP:n julkaisemissa kuvissa Iranin lipulla koristeltu ruumisarkku nostetaan alas kylmäkontista, jonka kyljissä näyttää olevan K-ryhmän logoja. Keskon viestinnästä kerrotaan STT:lle, että logistiikkaosasto selvittää parhaillaan, miten K-ryhmän kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.
20: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: numerossa.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Meiju Suvas siinä ja yksi vain. Näin toteutui tämän toiveitten tunnin ensimmäinen toive. Ja tuohon liittyy sitten vähän tekstiä, eli viestiäkin. Olisin halunnut vielä kerran painaa sinut rintaani vasten sanoakseni, kuinka paljon sinua rakastin ja rakastan. Näin viestittää nimimerkki minä. 10:50 on kello. Puolenpäivän uutisiin saakka on aikaa viesteille ja musiikkitoiveille. Jonoa nyt on tuonne jo hieman yli puoleen saakka, mutta tuonne toiselle puolikkaalle tunnille kyllä vielä kerkiää. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Einiltä Oi mikä voima. Toiveitten tunti ja toiveitten tunnit Pookin keskipäivässä on pyhitetty teille kuulijoille. Olipa nyt sitten halu ja tarve onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Nuo yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Seuraavana sitten onnea Tarmo Huoviselle iihin tänään 70 vuotta. Näin toivottaa Raija perheineen musiikkitoiveina Terhi Lehtoniemen tyyntyvää.

Tyyntyvää oli laulun nimi. Terhi Lehtonimi esiintyi ja onnea Tarmo Huoviselle iihin tänään 70 vuotta, näin toivotti Raija perheineen. Seuraavaksi on vuorossa Pertti Pertsa Koivula, elämä on täynnä kyyneleitä. Tuo on tosi, kun asiat on retuperällä, tunnelin päässä ei ole valoa, sekä sossun akatkin ovat kaikonneet elämästä, näin lukee viestissä.

antoi. Ja oma tunto syytti myöhemmin. Kapakkaan jo aamu varhain jalat kantoi. Vaan ulos sieltä aina konttasin. Vanha rakkain suruun sekaisin joi päänsä. Ja yksinäisyys järjen hältä vei. Suljetulla nyt hän elää elämäänsä.

0: Kukaan voi enää auttaa meitä.
1: Suuntana on kadotuksen maa.
2: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
3: Tänään pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 17-20 astetta. Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudelta noin 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 16-20 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti koillistuulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
4: Sään tarjosi Oulu Bikes.
5: Everybody likes Oulu Bikes.
4: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark. Kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Jamppa Tuominen siinä meren rannalla. Laulun myötä terveisiä Raaheen isän tekemälle kesämökille, jossa sain lapsuus kesät viettää. Hanna Hirvonen tuossa sääasioiden jälkeen ehti toteuttaa toiveen nimeltä kuin Tähden lento. Kello on 11:30. Toinen puolikas vielä toiveiden tunnista jäljellä. Tuohon loppumetreille kyllä vielä topakasti toimien kerkiää. Kari Tapio seuraavaksi. Isä on toiveena. Tuulalta lähtee terveisiä omaishoitajille ja työn iloa.

Kari Tapio isä. Tuulalta meni terveisiä omaishoitajille ja työn iloa. Seuraavaksi vuorossa Georg Ots Moskovan valot. Tätä on toivottu Annan muistolla.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
18: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Ei nyt.
2: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surrassa vaikka.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hiljainen elegia Esko Rahkoselta kuultiin siinä. Sinulle minulta, jos Meijun laulu oli minulle, mikset olet tehnyt niin, vieläkin on mahdollista, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Viimeisiä viedään pari laulua, sittenpä se on sitten tämä tunti taakse jäänyttä elämää. Kello 12 on uutisten aika ja sen jälkeen Marko Maunuksella tangoilee laulu elämälle ohjelmassa. Jaska Mäkynen seuraavana, Sabina. Tämä on Liisan toive.

Seuraavaksi vuorossa ja Kantola ja Peili. Taidat olla mulle väärä, minä ei ole ystävän numeroa eikä ole ollutkaan, hällä tosin on mun, lukee tähän liittyvässä viestissä.

Vielä ennen uutisia, Johannan toive. Se on Reissumies ja kissa. Hellin Lehde toteuttaa toiveen ja laulun myötä. Terveisiä kaikille tutuille ja ystäville.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma. Ideapark.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Ylpooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Oulun Kaijonharjun keskuksen uudisrakentaminen ja peruskorjaus käynnistyy tällä viikolla Sammonkadun rakentamisella sekä Kaijonraitin rakentamisella Yliopistonkadun puoleisesta päästä. Työt on alustavasti ajoitettu kahteen vaiheeseen tälle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Peruskorjaukseen kuuluvat muun muassa vesihuoltoverkoston peruskorjaus sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusiminen. Myös uusia katuja rakennetaan. Katu- ja vesihuoltotöiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikenneverkkotöitä. Alueen liikennejärjestelyjä muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Töitä tehdään pääsääntöisesti aamu 7 ja ilta 6 välillä. Kaijonharjun keskuksessa on käynnistymässä myös erillisiä kiinteistöihin ja tonttirakentamiseen liittyviä hankkeita. Artesaani ruuan Suomen mestaruuskilpailu järjestetään Oulussa syyskuun puolivälissä nyt jo 10. kertaa. Kilpailu kokoaa yhteen artesaani ruuan valmistajia, elintarvikealan yrityksiä, ruoka-alan ammattilaisia ja lähiruuasta kiinnostuneita. Kilpailussa tuotteita arvioidaan 9 varsinaisessa kilpailukategoriassa. Lisäksi kilpailussa on 2 erikoiskategoriaa, joihin osallistuvan tulee kilpailla myös yhdessä varsinaisista kilpailukategorioista. Kilpailukategorioina ovat maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, leipomotuotteet, marja- ja hedelmätuotteet, kasvis- ja sienituotteet, juomat, välipalat sekä ruokamatkamuistot ja innovatiivinen artesaani ruoka. Poliisi otti kiinni eilen iltapäivällä ja illalla 2 rattijuoppoa Raahessa ja Kuhmossa. Lisäksi Iin eteläpuolella Pohjantiellä otettiin kiinni henkilöautoilija, joka kaahasi 163 kilometriä tunnissa satasen rajoitusalueella. Haapavetinen parakouluratsastaja Laura Kangasniemi on asetettu ehdolle ensi kuussa Saksan Aachenissa järjestettäviin ratsastuksen 6 lajin MM-kilpailuihin. Suomesta kilpailuihin on ilmoitettu ehdokkaaksi yhteensä 16 urheilijaa ja 15 hevosta. Lopulliset nimitykset tehdään kansainväliselle ratsastajain liitolle 27. tätä kuuta mennessä.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 17-20 astetta. Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudelta noin 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 16-20 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti koillistuulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Hyvät ystävät, ollaan siinä hetkessä, että kun tämä ohjelma on ohitse, niin mun kaikki ajatukset ovat ainoastaan tangossa. On Seinäjoen tangomarkkinoiden aika. Eli nyt jos koskaan on aika nostaa tango esiin. Seinäjoen tangomarkkinoilla tullaan lauantaina kruunaamaan uudet kuninkaalliset ja saamme taas keskuuteemme uuden tangokuningattaren ja tangokuninkaan. Radio Pookin iltapäiväjuontaja Maria Ollakka on käynyt jokaisen kanssa joka havilla ja tällä hetkellä nuo kilpailijat ovat jo täydessä tangokuplassa Seinäjoen tangohuumassa. Kuningattaren kruunua tavoittelee tänä vuonna Kia Laitakari, Raija Mäntyniemi, Helena Haaparanta ja Mailis Erola ja kuninkaan kruunusta kilpailee Mika Heinonen, Tommi Kostikkivi, Ilari Hämäläinen ja Juho Punkeri. Ja muistuttelenpa tässä vielä sinulle, että lauantaisessa finaalissa, joka tulee siis Yle TV1 kanavalta suorana lähetyksenä, sinulla on lopullinen valta. Eli kun kaksi viimeistä on kilpailussa mukana ja ollaan superfinaalivaiheessa, niin yleisö, eli juuri sinä, saat äänestää voittajan, eli käytä ääntäsi. Hyvää tangon huipennusviikonloppua. Tango kuuluu kaikille.
3: Tango kuuluu.

Lauluelämälle tunti pyhittyy tänään artisteihin, josta jokainen on käynyt saman polun, eli noussut tähtiin Seinäjoen tangomarkkinat laulukilpailun voiton kautta. Historian ensimmäinen kuningas on Kauko Simonen. Tangomarkkinat perustettiin siis vuonna 1985, ja silloin valittiin pelkästään tangokuningas.

0: Kauko Simonen ja Itämaista rakkautta. Tämä tunti ei ole pelkkää tangoa, vaikka tangoakin tulee aika paljon, vaan tällä tunnilla kuunnellaan tango kuninkaallisten musiikkia. Kuuntelet siis Laulu elämälle -ohjelmaa Radio Pookin taajuudella. Marko Maunoksella on täällä puikoissa yhteen saakka. Tämän päivän uutuudesta ensimmäisestä vastaa Hanna Hirvonen, kuningatar, joka kantaa kruunua vielä 2 päivää. Hanna tulee lauantaina laskemaan sitten kruunun seuraajalleen. Viime perjantaina Hanna julkaisi uuden kappaleen, vähän niin kuin uudelle vuodelle. Tämän kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Pertti Jalonen sekä sanoittanut Terhi Matikainen. Terhi on muuten itsekin tangomarkkinoiden superfinaalisti. Tämä kaksikko on rakentanut Hannalle iloisen tanssittavan kokonaisuuden, joka sopii erinomaisesti, varsinkin kesän tanssilavoille. Laulu on kuulemma ollut jo jonkin aikaa Hannan seteissä, joten sinulle, joka Hannan keikalla olet käynyt, niin saattaahan tämä olla jo ihan tuttu juttu. Nyt siis vihdoin myöskin levytettynä. Hanna Hirvonen ja Tule, tule!
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Päivän kahdesta uutuudesta ensimmäisestä vastasi vielä pari päivää hallitseva kuningatar Hanna Hirvonen ja kappale Tule Tule. Eikä se jäänyt tähän, nimittäin eilen hallitseva kuningas Veeti Tikkanen julkaisi Katupuut-nimisen kappalen. Tällaista nuorekasta pop-iskelmää Veeti tarjoilee itse asiassa debyyttisinkkunaan. Veeti kertoo, että kappale kertoo siitä, kuinka paluu tuttuihin maisemiin saa löytämään oman kadotetun varjon sekä kohtaamaan tunteet, joiden olisi luullut kuolleen jo vuosia sitten. Laulu sekä sitä seuraavat tulevat julkaisut ovat pitkäaikaisen työn tulosta, jolla lähdetään nyt sitten rakentamaan omaa artistimaailmaa tango kunkku vuoden jälkeen. Sävellyksestä ja sanoituksesta vastaa Jenni Koppi ja sovitus ja tuotanto on itse Veeti Tikkasen.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus. Nakko.

0: Tässä päivän toinen uutuus. Hallitseva kunkku pari päivää vielä. Veeti Tikkanen ja Katupuut.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Paluu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Salmiakin ruuduista lauloi Elina Vetteranta, jonka kruunausvuosi tangomarkkinoilla oli 2006, eli Elinalla on siis 20-vuotisjuhlan aika. Valitettavasti hän joutuu juhlimaan näitä pyöreitä ilman kuningastaan, koska Elinan rinnalle valittiin kuninkaaksi Marko Lämsä, ja kuten moni tietää, niin reilu vuosi sitten huhtikuussa 25 Marko Lämsä kuoli äkillisesti vain 47-vuotiaana.

0: on.
1: Marko Lämsä ja Tanssitko kanssani. 10 vuotta Elina Vetterannan ja Marko Lämsän valintaa aiemmin oltiin ehkä Seinäjoen tangomarkkinoiden kovimmassa huumassa. Elettiin 90-luvun puolta väliä ja tangokuninkaallisiksi halusi kaikki vähänkään musiikkia tosissaan laulavat artistit. Ja noina aikoina sieltä tulikin iso liuta edelleen keikkailevia kestotähtiä. Edellisvuosina oli valittu muun muassa Sauli Lehtonen, Tiina Räsänen, Jari Sillanpää ja Marita Taavitsainen. Tasan 30 vuotta sitten kruunun sai päähänsä tulisesti tangoa tulkitseva Saija Varjus. Onnea Saija 30-vuotisesta tangotaipaleesta.

Yötummat siivet ja Saija Varjus. Saijan rinnalle kuninkaaksi valikoitui Tomi Markkola. Tomi keikkailee edelleen hyvin aktiivisesti ja on todella tykätty artisti keikkalavoilla. Tänä vuonna Tomi täytti myöskin 50 vuotta, eli hänellä on syytä ihan tupla juhlaan. 30-vuotis tangouraa ja 50 vuotta omaa ikää. Tässä Tomin musiikkia. Kappale on nimeltään Kaipuun kaksi tähteä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivolin Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tule päivälomalle Liikuntakeskus Uikkoon. Meillä on aina lomaolosuhteet kunnossa. Vietä lomapäivä kuntoillen, keilaten tai altaiden 33 asteen lämmössä. Uikon ravintolasta herkut moneen lähtöön. Katso lisää uikko.fi. Liikuntakeskus Uikko. Nivalassa, Kalliontiellä. Uikko on enemmän.
0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Keiski ja Eno. Tervetuloa!

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.
2: Järki älä jätä.
0: Radio Pooki.

0: Hirvosen väri tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän auto.

10 vuotta on siitä aikaa, kun Marko Lundberg valittiin Seinäjoen tangomarkkinoilla tangokuninkaaksi. Sua vailla oli kappale, joka tässä Kaimalta kuultiin. Markon rinnalle kuningattareksi valittiin Erika Wikman. Erika on tänä päivänä upeasti ja isosti, rohkeastikin popin kuningatar. Silti hän muistaa aina tuoda haastattelussa esiin sen, mistä hän on alalle ponnistanut. Hän on ylpeästi edelleen tangon kuningatar vuosimallia 2016. Erika ja Marko viettää tänä vuonna siis 10-vuotisjuhlaa, joten onnea molemmille. Mä uskon, että Erika on toiminut ja toimii rohkeana esimerkkinä myöskin tänä päivänä kruunua tavoitteleville uusille kilpailijille. Hän on Pyhä Erika.

Erika Wigman ja Pyhä Erika. Pari vuotta tangomarkkinoilla valittiin siis vain kuningas siellä alkupäässä, mutta vuonna 1987 järjestäjät huomasivat, että kyllähän näissä karkeloissa on tilaa myöskin kuningattarelle. Se oli hieno päätös, että myöskin kuningatar-sarja silloin avattiin. Arja Sipola tuli ja voitti. Ja vuosikymmeniä myöhemmin Arja palasi Seinäjoen upealle tangoareenalle ja esitti yhden dramaattisimmista tangon sävelys- ja sanotuskilpailun menestyskappaleista.

Arja Sipola, taas lasken tiilten päät. No mikäs tästä vielä puuttuu? No puuttuu tietenkin 40-vuotista tangomatkaa juhliva Teuvo Oinas. Kuten tuossa alussa puhuttiinkin, niin kaksi ensimmäistä vuotta, 85-86, valittiin vain kuningas. Ja Teuvo oli kautta aikojen toinen kunkku. Teuvon levystöstä löytyy sopiva kappale tähän hetkeen, tähän loppuun. Kappale nimeltään Nyt juhlitaan. Se on kuulkaa näin, että onnen kyyneleet valuu taas tulevana viikonloppuna, kun saadaan tangoperheeseen uudet jäsenet. Elä sinäkin nämä hetket meidän mukana. Kannusta omaa suosikkiasi, mutta jos sattuu käymään niin, että sitä kruunua ei omalle suosikille tulekaan, niin ole silti ylpeä hänen matkastaan. Tähän saakka pääseminen on kaikille jo voitto. Ja kisaan kuuluu, että vain yksi voidaan kruunata molemmista sarjoista. Älä siis ammu, vaan kannusta. Ja juhlita.

0: elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset.
1: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon.
2: Autoliitto auttaa.
1: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
2: Autoliitto auttaa.
1: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
2: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
1: Entäs jos kala nappaa?
2: Vapaa ylös ja siima kireelle.
3: Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
2: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
3: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneen ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ja Jussi Häkkilä.

He olivat komiat pakka. Sekaisin 6 minuuttia, yli 13 on kello ehtinyt. Pookin päivässä vielä hetken täällä studiossa kanssanne. Jussi Häkkilä tuossa Kotvasen kuluttua puolelta kurkistetaan vähän noita ilmanlaatuasioita. Hieno päivä, näin toteaa seuraavassa Maarit Peltoniemi.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 17-20 astetta. Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan noin 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin sataa, lämpötila 16-20 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti koillistuulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Poki tai tägää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Netistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Aurinkovoimalla, viisaa ja valoilmiö siinä. Pirttijoki esiintyi ennen heitä, Hulluuden nimiin oli sävelmän nimi. Sää asioiden jälkeen Tommi Soidinmäeltä kuultiin Julien Cabaret ja Mamba yhtye ennen sää asioita liian vähän sittenkin. Turun yliopiston sitepölytiedote kertoo, että heinät kukkivat koko maassa ja Pujo Etelä- ja Keski-Suomessa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinien sitepölymäärä vaihtelee Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisestä kohtalaiseen. Lapissa heinän sitepölyä on ilmassa vielä vähän. Pujon sitepölyä on kohtalaisesti poutaisimmilla alueilla, etenkin aamupäivisin. Muutoin määrä on Etelä- ja Keski-Suomessa vielä vähäinen. Cladosporium homesienen itiöpitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti. Viilentynyt sää on laskenut määriä vähäisiksi koko maassa. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa ja Pujon Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien sitepölypitoisuus nousee poutaisimmilla alueilla Keski-Suomessa runsaaksi, mutta jää muualla maassa kohtalaiseksi. Lapissa heinien sitepölypitoisuus jäänee yhä vähäiseksi. Pujon sitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa ennusteen mukaan ajoittain kohtalaisesti. Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta todetaan, että sateet laskevat ilmassa olevan sitepölyn määrää, mutta poudalla määrä kohoaa jälleen.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy sielläkin.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että joo, että joo, se on tuommoista sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon.
2: Autoliitto auttaa.
1: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
2: Autoliitto auttaa.
1: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
2: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
1: Entäs jos kala nappaa?
2: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Parhaat.

Niitä pilviä huomattu ei. Anne Mattila, Aki Sirkesalo ennen sitä Mulla on ikävä sua. Westerinen orkestereinen esiintyi. Kolme hyvää vinkkiä ja Marjatta Leppäseltä kuultiin Kesäkaupunki. Kello on 14 minuuttia vaille 14 tasalta tuoreet uutiset. Sen jälkeen Pookin lähetys siirtyy tuonne Seinäjoelle tangomarkkinoille. Tangomarkkinathan käynnistyivät tuossa eilettäin. Pooki on äänessä tangomarkkinoilta tuonne ilta myöhään saakka tänään ja myöskin huomenna perjantaina. Ja tangomarkkinoista puheen ollen, tangomarkkinoiden tämänvuotisen sävellys- ja sanoituskilpailun voitti Sydän polkunsa löytää -niminen tango, jonka on säveltänyt Jarno Tourunen ja sanoittanut Annika Aakkula. Tuo kyseinen kappale ensi esitetään tässä tangomarkkinoilla lauantaina. Tuolloin sen esittää tangokuningas Veeti Tikkanen, viime vuoden tangokuningas. Varsinaisesti kappale julkaistaan sitten ensi viikolla maanantaina ja kappaleen julkaisee Kanava orkesteri. Näistä ja muista tangoasioista kuullaan sitten lisää kello 14 eteenpäin, mutta muistetaanpa yhtä edesmennyttä. Tänään uutisista kuultiin, että Bonnie Tyler, muusikko, on menehtynyt 75 vuoden ikäisenä ja yksi hänen tunnetuimmista levytyksistään käännettiin suomeksi nimellä Tunnen sen täysillä taas. Tässä Virve Rosti.

0: Mä olen ajattelut, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy siellä kysymään.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Se on tuomusta sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Parhaat

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Sveitsiläis-suomalainen Amptank-konserniin kuuluva Datatank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
3: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle Amptankin kanssa.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruuntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihitistä Total Eclipse of the Heart.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Näitä tulee, näitä tunnareita. Hei Suvi, saanko olla tango kavalieri sun tässä nyt seuraavan viikonlopun ajan lauantaihin saa?
2: Saat aivan varmasti
1: voi
2: olla.
1: Voi kiitos.
2: Ja minä saan olla sun, eikö vaan?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Hei, tervetuloa Seinäjoen tangomarkkinoille myöskin tänne meidän kopille. Ja näyttää olevan Suvi sillä lailla, että tässä on meillä porukkaa aika paljon paikalla jo heti aamusta alkaen. Meillähän tämä on aamu tämä, vaikka kello on jo 14.
2: Niin, tosiaan nyt 2:00 aukesi portit ja mukavasti heti tähän tuli porukkaa. Meidän sijainti on tässä heti porttien jälkeen, moi! Heti porttien jälkeen ja tota niin, niin meidät löytää heti tästä. Niin.
1: Mutta tiedätkö, mikä mua vähän huolestuttaa?
2: No?
1: Ei ne ole mun meidän takia tänne tullut.
2: Niin, ai
1: ei,
2: niin.
1: Ei ne ole tullut, kun syyllinen istuu tuossa vieressä. Niin, Dimitriat ovat tulleet kattoon, kyllä, ehdottomasti. Hei, päästetään Dimitri Keiski ääneen ihan kohtapuolin, niin kuin täältä myöskin täältä livestä. Ja sitten nyt tuolta
2: kuunnellaan koneelta. Tämmöinen ihana kappale, Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

0: Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen, siinä Keiski ja Enoja. Tervetuloa Pookin studioon, Dimitri.
1: Kiitos paljon, kiitos.
2: Joo, huomaa, että sä oot hyvinkin suosittu tällä hetkellä, koska harvoin on näin paljon.
0: Wow. Hei, tervetuloa teillekin.
2: Joo, mua huolestuttaa se, että miten sä oikein meinaat päästä tästä noin 200 metriä tuonne päin.
1: No kyllä, kyllä se onnistuu.
2: Joo, lyhyellä.
0: Niin, tosiaan puolelta starttaa keikka Satumaa-lavalla.
1: Joo.
0: Ja oliko näin, että ensimmäinen kerta tangomarkkinoilla?
1: Joo, kyllä, ensimmäinen kerta. Tosi kiva. Joo. Aivan mahtava.
2: Et ole ajatellut osallistua tangolaulukilpailuun?
1: Ui, en mä usko.
2: Seinäjoki meni sekaisin, kuulu tuolta yleisöstä. Kyllä. Näin se on. Sehän on jo sekaisin, hei. Hei, huutakaapa sieltä kaikki Dimitrille nyt isosti. Mä pistän, ottakaa, äläkä vielä, mä käännän tämän kameran sinne päin, niin näette, että täällä on siis oikeasti tosi paljon porukkaa tässä. Huutakaa, ykahko! Se on rokkitähti. Et se mikään iskelmätähti on, vaan rokkitähti.
1: No.
2: Joo, kyllä. Hei, minkälaista on ollut kiertää Suomia ja tanssilavoja tänä vuonna?
1: Se on ollut tosi kiva. Se on ollut kiva päästä ensinnäkin näkemään tätä kaunista maata ja sitten ihmisiä, joka käy meidän keikoilla. Se on ollut todella, todella hienoa. Aivan mahtavaa.
2: Ja sulla on salit täynnä ollut koko ajan, mitä mä oon kattonut.
1: en mä tiedä.
2: On ne ollut. Loppuun myytyjä.
1: Mut kiva on ollut, kiva on ollut.
2: Joo.
1: Todella kiva.
2: Ja Eno on ollut sun mukana, mutta meiltäkään ei löydy täältä Radio Pookista kuin yksi sun ja Enon kappale. Koskas tulee lisää?
1: Meiltä piti tulla jo aikoja sitten, mutta se on nyt ihan kohta.
2: Joo.
1: Ihan kohta.
2: Joo, sovitaan, että tämän vuoden puolella.
1: No sovitaan. Ja meillä on vielä yksi semmoinen juttu, että me lähdetään syksyllä, käydään tuolla toteuttamassa yksi todella iso haave.
2: Okei.
1: Lennetään tuonne Memphisiin Amerikkaan ja äänitetään siellä Sun Studiossa, missä Elviskin on äänittänyt.
2: No niin.
1: Ja Johnny Cash ja Jerry Lee Lewis ja kaikki.
0: Voi että.
1: Mennään sinne levyttämään.
2: Joo.
0: Mut sitä ennen nyt sitten kesän keikat.
2: Hei, me lyödään tästä ensin kättä päälle tästä, että suomalaista musiikkia tulee myöskin.
1: Ihan varmasti.
2: Hyvä.
1: Ihan varmasti.
2: Ja tämän vuoden puolella.
1: Tämän vuoden puolella.
2: Näin. Tästä on nyt lyöty kättä päälle satojen todistajien ääressä. Ja Pookista voitte kuulla sitten, että mitä he saa aikaan.
0: Hei, meillä on artisteille täällä Tangokadulla 3 kesäistä kysymystä.
2: Kiperää
0: ja kysyttäisiin sultakin nyt sitten, että mikä on semmoinen kesän tuoksu sulle?
1: Kesän tuoksu? Wow. Se on, joo. Kun on satanut ja aurinko alkaa paistaa, niin se tuoksu, mikä tulee asfaltilta.
2: Se on hyvä tuoksu.
1: Se on mahtavaa.
0: Entä herkku, kesäherkku?
1: No se on tietenkin, saako valita 2?
0: Saat.
1: Hampurilainen ja Nutella.
0: Tiedätkö mitä?
2: Suvinkin on Nutella.
0: Minä olen kans, eilen ostettiin Nutella-keksiä, ootko maistanut?
1: Oon.
0: Ihan mielettömän hyvin.
1: Se on
0: ihan mielettömän.
1: Joo.
0: No, kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
1: Kenen kanssa?
0: Ihan kuka vaan, saat valita.
1: Ihan kuka vaan. No okei. Kyllä se ehkä oma perhe on yksi. Mm.
0: Nyt on
1: se ei ole ehkä, vaan
0: niin,
1: kyllä se on.
0: Tuo Eno-perheen kanssa kierrätte tosi paljon.
1: No Enosta on tullut kyllä perhe.
0: Niin.
1: Että me vietetään todella paljon aikaa yhdessä. Ja se on edelleen. Me ollaan nyt 1,5 vuotta kierretty. Ja ei kyllä käy tylsäksi. Eikä rupea ärsyttämään.
2: Ja iso fanilauma. Senkin kanssa on kiva viettää kesä.
1: No sanotaan enemmän, että ne on ystäviä.
2: Niin,
1: on
2: kyllä.
1: Monet on tullut tutuksia.
0: Kysyttiin myös sulta kappaletta Tangoa, että mikä voisi olla semmoinen hieno, mikä laitettaisiin nyt soimaan täällä. Niin
1: joo.
0: Valitsit tuon Eino Krönin ja Senillä on korvat.
1: Kyllä, kyllä. Se on iso. Silloin kun Eino Grön täytti 80, niin hän piti juhlakonsertti kiertueen. Ja hän meni pitää kaksi konserttia Ruotsiin. Ja mä sain kunnian olla sitten mukana. Ja Eino Grön on muutenkin todella iso esikuva. Ja muutenkin Seinillä on korvat alkuperäinen on Elvis Presleyn The Walls Have Ears.
0: Onko ohjelmistossa tämä kappale teillä?
1: Kyllä on.
0: Mahtavaa. No niin.
2: Hyvä.
0: Kiva.
2: Hei, pistetäänkö soimaan? Seinillä on korva. Dimitri Keiski. Nyt saisi taas niitä aplodeja.
1: Kiitos.
2: Mahtavaa. Hei, kiitos, että ehdit käymään. Kiitos kovasti.
0: Ja ihanaa kesää ja ihanaa keikkaa.
1: Hei, samoin. Kiitos.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä katoa vaan. Kuuntele. Tomppa.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Joo, hieno tango oli tuokin kyllä kuunnella.
2: Pakarisen Heidiltä kuultiin. Ihana tango.
1: Joo, ja ihan uusi, jos se ihan väärin muista. Mä luulen, että tuossa TikTok-liven päässä, meillä on siis TikTok-live täällä käynnissä, ja kuva on noista meidän haastateltavista aina. Silloin kun meillä täällä joku haastateltava on, niin mä luulen, että aika tyytyväisen oloinen mies tällä kertaa
2: tyytyväisen istuu. Näköinen on aina.
1: Ainakin tyytyväisen näköinen, joo. Mutta oikeastaan Ojalan Pasi on ollut aina tyytyväisen näköinen, kun mä oon hänet täällä tavannut. Paitsi kerran yhtenä vesisateisena aamuna, niin hänellä kyyneleet valuivat silmistä. Mitä Pasi?
3: Kiitos. Ihan hyvää ja tyytyväisyys ilme kasvoilla monestakin asiasta, mutta ehkä itselle se sellainen hieno ja tärkein, että kun portit aukeaa, niin mun puhelin lakkaa soimasta.
1: Joo.
3: Eli kaikki säätäminen jotenkin loppuu niin kuin seinään, että tässä kohtaa on aina vähän sellainen fiilis, että ei haittaisi, jos ei tarvitsisi jutella kenenkään kanssa, että kun on niin kuin 3 päivää vetänyt tiekko aamusta yöhön puhelimessa ja selvitellyt asioita ja säätänyt juttuja ja näin, mutta nyt on se tilanne, että on portit saatu auki, aurinko paistaa, väkeä virtaa, niin iloinen mies istuu tässä.
2: Äsken istui myöskin iloinen mies siinä Dimitri Keiski, ja kahdelta kun aukastiin portit, niin tähän tuli heti porukkaa ja Dimitri saatiin kanssa käymään tässä kopilla. Ja täällä tosiaan mahtava keli ja nyt jo tosi paljon porukkaa ja tänään nuoriso pääsee tänne ilmaiseksi, eikö vaan?
3: Kyllä, joo. 3. vuotta nyt putkeen jatketaan tätä riehakasta tempausta, että näin torstaina päästetään alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset sisään ilmatteeksi Tangokadulle. Ja viime vuonnahan heitä oli sankoin joukoon ja toivotaan, että tänä vuonna laitettaisiin vielä vähän paremmaksi.
1: Musta jotenkin tuntuu siltä, että kun tuossa katoi äsken, että nyt ainakin tässä alussa oli tosi paljon tulijoita.
3: Joo, kyllä mä luulen, että ja tietysti se, että kyllä me aina vähän myös mietitään ja aika paljonkin mietitään täällä, että mikä artisti laitettaisiin ekana tuonne tanssitelttaan vetämään ja aina sellaisia vetonauloja sinne yritetään laittaa ja Keiski on nyt, niin kuin kaikki tietää, niin se tämän kesän ehkä ehdoton, jopa voitaisiin sanoa ykkönen tuolla.
1: Hän on rokkitähti.
3: Tuolla tanssilavoilla. Hänessä on kyllä paljon rokkitähtiä, että on samaa mieltä. On. Että mä en tiedä, että ehkä meidän pitää ensi vuonna tuo Keiski laittaa tuohon päälavalle ja katsoa, että paljonko sitä porukkaa sitä tulee sisään.
2: Eli 3 lavalla tapahtuu täällä ja tänään myös, ja komiat päättää komiasti sitten tämän päivän.
3: Joo, kyllä. Tänään komiat sitten viimeinen esiintyjä kello 24 ja 01.30 sitten tänään laitetaan portit kiinni. Ja 3 lavalla tosiaan, että nyt meillä uutena toi Radio Suomi lava, missä kuvataan sitten Radio Suomen kesätanssit ohjelmia, niin toivottavasti sinne jengi löytää myös tanssimaan ja linssiludettamaan, että sinne kun menee, niin pääsee telkkariin.
1: No niin, sekin on mahtavaa. Hei mistä saitte aikoinaan idea, että tämä torstai sopisi tämmöiseksi nuorisopäiväksi?
3: No siis se lähti mulla siitä, että kun tosi monet muut festarit on päästänyt eläkeläisiä ilmatteeksi joko koko tapahtuman ajaksi tai yhtenä päivänä tai on ollut tämmöinen yli 65-vuotiaat ilman ja sitten kun tangoilla on tämmöinen iäkkäämpien keski-ikäisten ihmisten tapahtuman maine ja niin kuin toki olemmekin, itsekin keski-ikäinen mies, niin siitä jotenkin sitten tuli se, että mitäs jos me käännetäänkin se kelkka toisipäin ja päästetään nuoria. Et en ollut ainakaan kuullut, että kuka olisi aikaisemmin semmoista tehnyt. Ja on ollut jotenkin tosi kiva nähdä, niin kuin moneen haastikseen sanonutkin, että viime vuonna oli oli sellainen perhekunta siinä, missä oli niin kuin 3 polvessa ihmisiä tangoilemassa, niin jotenkin tuli niin kuin hyvä fiilis, että näinkin voi toimia ja tehdä ja kaikilla on kivaa ja hauskaa ja sulas sovus mennä.
1: Joo, ja nuorisossahan on se tulevaisuus.
3: Se on just näin ja jotenkin tuntuu, että tuossa kun omakin poika teiniän kynnyksen ylittänyt ja seuraa nuorten miesten toimintaa, niin ja ylipäänsä laajastikin kun miettii, niin mä oon ainakin jotenkin tosi positiivisin mielin, että kyllä meillä niin kuin fiksuja nuoria paljon on.
1: Hyvä. Hei, sulla on jonkunlaiset odotukset siitä, että paljonko viikonloppuna käy porukkaan täällä?
3: No joo, totta kai. Kyllä tietysti tämä on meille liiketoimintaa ja pää pitäisi pysyä pinnalla, että näinhän se on, että vaikka kiva on järjestää ihmisille hyvän mielen juttuja, mutta se, että siitä pitäisi jotain tullakin, että me pystytään tätä hommaa niin kuin jatkaa. Ja ensisijainen tavoite on tietysti aina joka vuosi, että pää pysyisi pinnalla. Hyvin on mennyt koko alkuvuosi ja kevät, että ollaan oltu aika paljonkin edellä sitä viime vuoden ennakkomyyntiä, mutta kyllähän meillä niin kuin porttimyynti on tosi isossa, ovimyynti on niin kuin isossa roolissa joka päivä, mutta nyt näyttää, että sää suosii meitä loppuviikon ajan, ainakin uskaltaisin näin väittää, että aurinko paistaa ja lämmintä on, niin kyllä mä luottavaisin mielin on, että meidän ihan hyvin käy.
2: No onko hommat suunniteltu niin, että pääset itsekin tuonne vähän nauttimaan musasta ja tanssimaan?
3: No, niin kuin sanoin, että olen odottanut tätä hetkeä, kun puhelin lakkaa soimasta ja ehkä tässä nyt vielä joku tunteroinen menee vähän säätäessä, mutta kyllä mä sitten meinaan käydä vähän laittaa kauluspaitaa päälle ja ehkä käydä ottamassa jonkun hyvän oluen ja nauttia festivaalin tunnelmasta.
2: Se on ansaittu.
3: Kyllä.
1: Joo, hei, kiitos Pasi, että ehdit käymään.
3: Kiitos, että sain tulla.
1: Joo. Pistetäänkö me helle ja heinäkuu soimaan?
2: Aivan ehdottomasti laitetaan.
1: Kyllä. Täällä on mahtavaa.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
1: Mä en unohan aina nuo tunnarit.
2: Täällä tangomarkkinoilla ollaan ja tangokadulla ja Hiltusen Suvi ja Törmin Paavo.
1: Joo, ja Tero Vaara.
2: Tässä. Ja Tero Vaara. Tervetuloa Pookistudioon.
3: Kiitos, ilolla mukana.
2: Lämpimästi tervetuloa.
1: Meillä on siis TikTok-live myöskin täältä menossa, ja jos sinne haluat mennä, niin siellä näet myöskin nämä meidän haasteltavat, jotka tänne tulee. Ja tuossa Terolle sanoinkin jo siellä TikTok-liven puolella, ja sanonpa sen nyt teille kaikille, että meillä oli semmoinen porukka ennen, joka osasi kaikki mampanlaulut ulkoa. Eka levyltä.
3: Niin.
1: Joo, ei niiltä vanhemmilta. Me ehkä kasvoimme siitä yli vähän. Tai kaikki lähdimme omille teillemme, niin ei tullut enää. Mitäs Tero?
3: No, käyn näitä keikkoja soittamassa, ja kyllä se ohjelmistorunko on edelleen aika isosti sieltä ensimmäiseltä, toiselta ja miksei kolmanneltakin levyltä. Niitähän jengi haluaa kuulla, ja niitä mä käyn soittamassa.
1: Ja kun väitän, että me emme olleet ainoat, jotka osasi ne ulkoa, niin laulaako porukka mukana?
3: Laulaa mukana, joo. Joo, kyllä niistä keikoista tahtoo joskus tulla sellaisia yhteislaulutilaisuuksia, että mä joskus vaan komppaan ja jengi laulaa.
2: Niin, näitä biisejä on ehtinyt kertoa teille. Mä katsoin tuossa, että tehän olette vanhempi instituutio kuin Seinäjoen tangomarkkinat.
3: Joo. Kyllä.
2: Eli Seinäjoen tangomarkkinat 85 ja te 84, eikö?
3: Kyllä, ja. Totta, jees. Kerran, nyt vihdoinkin vaan täällä.
1: Niin, se oli mahtavaa aikaa.
2: Eli tänään VIP-teltassa sitten kuullaan näitä.
3: Joo, kyllä.
2: Kappaleita.
3: Kello 19 eka setti ja kello 21 toinen. Mampan parhaat.
2: Yes.
1: Joo, ootko ehtinyt, montako vuotta tuosta nyt tulikaan, 100 vuotta, niin ootko ehtinyt muuta tehdä kuin laulaa?
3: No mä olin 90-luvun alussa, niin olin ammattilentäjä ohjaajalin ja kävin Malmin lentoasemalla ja sain apulaislennonopettajan kelpuutukset ja tein yhden kesän niitä töitä ja sain yhden tilinauhan, mutta sitten musahommat vei taas, että on tässä kaikkea yritetty, mutta aina palataan näihin hommiin.
2: Mutta mitä, onko näin, että nyt ensimmäinen kerta täällä tangomarkkinoilla?
3: No joo, olen mä nyt aivan väärin muistanut.
2: No joo, oli aikakin.
1: Sä oot ollut ennen tuolla rokkijuhlilla.
3: Joo, provississa ollaan kyllä käyty ja Seinäjoella muuten keikoilla, mutta teka kerran täällä.
1: Muistan yhden sateisen kesän provinssista. Terve! Hei! Niin, joo. Hei mikä on, kun sulla on pitkä kokemus mampasta, niin mikä on mampan se kaikista halutu ja toivotuin kappale?
3: Olisiko se vielä on kesää jäljellä? Valokuvia ehkä tätä nykyä.
1: Joo.
3: Näin, älä jätä minua.
1: No niin.
3: Lauantai-ilta on niin, joo. Että jengi
2: ja nythän on valokuvia kappale tehty uusiksi. Oot kuullut version?
3: Joo, olen
2: version,
3: kuullut. Niin. Mielenkiinnolla seurannut. Sehän oli Spottari ykkösenä vissiin 2 viikkoa. Ja
1: joo, ja nyt on vielä kakkosena.
3: Sieltä. Niin on. Vetin sen vanhan version kanssa mukaan sinne. Tuo on mielenkiintoinen tilanne.
2: Hei, me ollaan artisteilta kysytty kesän 3 kiperää kysymystä, ja kysästään Tero sultakin, että mikä on kesän paras tuoksu?
3: Kyllä se varmaan sellaisiin kesäaamuihin tai öihin liittyy, että semmoinen kasteinen niin pelto.
2: Entä kesän herkku? Mikä on semmoinen, mikä Tero Vaaralle
3: kielletty, maistuu? Kielletty pehmis. Joo, vaniljapehmis.
1: Missä on kielletty?
3: Se on näillä iällä, niin se
1: syntinen.
3: Kertyy, täytyy varoa.
1: Ei meidän tarvitse.
2: No, kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja missä ja miten?
3: No, vaimon kanssa tietenkin Etelä-Savossa.
1: Joo. Hei, siis kello 19 VIP-teltassa.
3: Joo, kyllä.
1: Aivan mahtavaa keikkaa. Ja täytyy tulla vissiin sinne fiilistelemään mennyttä maailmaa, mennyttä nuoruutta.
3: On tuttuja biisejä tiedossa. Olet tervetullut.
1: Saanko esittää vielä Terolle yhden henkilökohtaisen kysymyksen? Kun sä teit sen lauantai-iltana ravintolaan, oli tarkoitus mennä juhlimaan. Niin mistä sä tiesit, että minä ja Make oltiin siellä?
3: Tota on kysynyt moni muukin.
1: Niin.
3: No, arvelin vaan. Näytti vähän siltä ulospäin.
1: Terveisiä, Make.
2: Otetaan Tero tähän vielä kappale Kerran unessa, niin mitä kertoisit siitä vielä kuuntelijoille?
3: No, muistan, että silloin kun sitä biisiä rupesi tekemään, niin oli kovat paineet tehdä popkappaleita ja yritin varastaa Beatlesilta ja Junnu Vainilta ja Elismaalta kaiken mahdollisen ja pusersin tommosen ja hyvin se on kestänyt aikaa.
2: Nyt lähdetään kuuntelemaan. Kiitos Tero ja mukavaa keikkaa. Me tullaan kanssa sitten.
1: Kiitos. Me tullaan laulamaan. Kiitos.

0: Vai mitä, Suvi?
1: Siinä kuultiin Mampalta kerran unessani ja tosiaan Mampa tänään sitten Tero tuolla VIP-teltassa aloittelee kello 19. Ja tänään muutenkin mahtavaa ohjelmaa täällä on kolmella lavalla tapahtuu. Nyt on Dimitri Keiski juurikin tuolla Satumaa-lavalla ja Katulavalla aloittaa Diandra 4:ltä ja sitten Radio Suomi-lavalla Kyösti Mäki-Mattila 4:ltä.
2: Joo. Joo, ja sitten VIP-teltassa tosiaan 19 on ohjelmaa ja voi, täällä on niin paljon kaikkia näkemistä, että ei pähi oikein paljon mukaankaan.
1: Kolmen jälkeen jatketaan ja meille on tulossa tänne Koki Samuli.
2: Niin, ja tangokisailijat.
1: Joo, ne tulee myös seuraavalla.
2: Kyllä
1: me pärjäillään tässä.
2: Me pärjätään aina.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina. Melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Kotimaisen tanssimusiikin paikka. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
15: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Luonnonvarakeskuksen mukaan alkukesän aikana Tornion ja Simojokeen nousseiden lohien määrä on selvästi suurempi kuin vastaavaan aikaan 3 edellisvuonna. Positiivista käännettä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Kesän aikana jokiin voi jälleen nousta riittävästi lohia, jotta poikastuotanto on turvattu. Tämän viikon tiistaihin mennessä Simojokeen oli noussut 1843 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä 36829 lohta. 3 edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä lohia oli noussut Simojokeen noin 1000–1400 ja Tornionjokeen noin 11 000–18 000. Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa hirvenmetsästykseen tulevalle kaudelle yhteensä 5416 pyyntilupaa, 20% enemmän kuin edellisellä kaudella. Valkohäntäpeuraa ei tällä kaudella alueella metsästetä. Tulevalle syksylle myönnetyt luvat mahdollistavat jopa 7200 hirven kaatamisen. Viime kaudella Oulun riistakeskusalueella kaadettiin 5313 hirveä. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Kemijärven Ailangan tunturille suunnitellun pumppuvoimalaitoksen ja siihen liittyvän Pirttikosken sähköasemalle rakennettavan voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kemijoki-osakeyhtiön suunnittelema laitos koostuu ylävarastosta, pumpputurbiinista sekä siihen liittyvistä tunnelirakenteista, alavarastosta sekä voimajohdoista. Laitoksen ylävarasto on suunniteltu rakennettavaksi Ailangan tunturin päälle ja alavarastona toimisi Kemijärven Kuusilahti. Laitos tuottaisi sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaisi vettä takaisin ylävarastoon. Tulli uusi valvontalaitteitaan Torniossa 4. rajanylityspaikassa, Näränperässä, Krannikadulla, Nelostiellä ja Rautatiesillan vieressä Ratatiellä. Laitteet parantavat merkittävästi valvontaa ja auttavat ehkäisemään kiellettyjen ja muiden vaarallisten aineiden maahanpääsyä. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut Nallikarin uimarannalta vesinäytteen tämän viikon maanantaina. Veden laatu oli hyvä ja täytti laatuvaatimukset, eikä rannalla havaittu sinilevää. Nallikarin uimarannalta otetaan kesän aikana 7 näytettä, nyt otettu oli järjestyksessään 4. Seuraavat näytteet pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan viikolla 30.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Tangokadulla ollaan ja Hiltusen Suvi ja Törmin Paavo toivottaa oikein mukavaa torstai-päivää ja tangomarkkinoiden avajaispäivä.
2: Joo, hienolta näyttää. Sää suosii meitä, ei ole ihan yhtä kuuma kuin oli viime vuonna, mutta sopivan lämmin. Ihmiset on hyvällä tuulella ja jotenkin musta tuntuu, Aki kertoo kohta, että onko tuntemukseni väärä, mutta jotenkin musta tuntuu, että on paljon porukkaa.
3: Kyllä siellä on hirveät jonot joka paikka. Teltta on ihan täynnä ja puolelta aloitti keski, niin se on ihan turvoksessa. Hurmoksessa ne on.
2: Hurmoksessa ja turvoksessa.
3: Kyllä. Ei vielä turvoksissa, mutta hurvoksissa.
1: Hei Aki, Samuli, mitkä on nyt fiilikset sitten?
3: Tosi hyvät fiilikset. Mulla on kanssa tänään tuossa teltalla keikka 21. Mä oon tänä aamulla 6:30 tullut kaupunkiin eiliseltä keikkareissut lähi yöllä yöltä ajelemaan. Ja jaksoin ajaa 4 tuntia, sitten piti ottaa vähän lepiä autossa, pikku levit ja sitten perille saakka. Et tosi hyvä fiilis. Tämä on yksi vuoden kohokohdista tietenkin meille kruunatuille. Näkee kaikki kollegat samaan aikaan ja tuo finalistien jännitykseen. Ja fiilikseen. Nyt näyttää ainakin, että ilma on semmoinen niin kuin just eikä melkein kohdilla.
2: Hostaatko sä? Sähän tänäkin vuonna hostaat meidän finalisteja.
3: Mitä teenkö?
2: Kuljet finalistien mukaan.
3: Tänä vuonna mä en kulje.
2: Okei.
3: Okay. Tänä vuonna mä esiinnyn vaan ja fiilistelen niiden tuntemuksia, mutta mä tänään tosiaan on keikallista lauantai myös tuolla Karmassa, että mulla on tällainen niin kuin esiintymistangomarkkinat vihdoin ja viimein pitkästä
2: aikaa.
1: Mutta olet tosiaan viime vuosina ollut finaalistien mukana ja nyt me saahankin heitä tähän tämän tunnin aikana ensimmäisiä finaalisteja käymään. Niin
3: kyllä.
1: Varmasti, ja itsekin muistat jännityksen. Ja
3: no
1: sen,
3: muistan todellakin, ja silloin aika läpi on ollut eri, kun siitäkin on jo 11 vuotta, kun mut on kruunattu. Tämä on ollut mun vuosi, ja silloin jotenkin kaikki oli tosi suurta ja isoa, mutta on ne tänäkin päivänä. Ja musta on makeeta, että näistä ei ole kukaan ollut seinä, ei ole finaalis ikinä aikaisemmin. No koko finalistiporukka on niin kuin ensikertalaisia. Niille kaikki on niin uutta.
2: Sulla on kokemusta siitä, että mitä se merkittää, kun voittaa tangomarkkina.
3: No se on ihan, elämä menee uusiksi yhdessä yössä. Että mä niin kuin ravintolatoimen johtajana vielä lauantai-aamuna heräsin ja sunnuntai-aamuna mä heräsin tangokonenkaan. Ja artistiura alkoi niin kuin siitä, että mä en tuntenut ketään ja kukaan ei tuntenut mua. Ja se eka vuosi meni niin kuin tavallaan, että mut hyväksyttiin kouluun ja sitten kun se kruun luovutettiin eteenpäin, niin sitten sä joko läpäsit sun koulusta tai sitten sä reputit. Ja mä läpäsin, uutta kierrosta tuli keikkarintamalle ja kyllä se niin kuin on opettavainen, että kannattaa ottaa kaikki irti näistä ammattilaisista, ketä tässä ympärillä pyörii siinä voittovuotena, koska itsellä ainakin kaikki oli, mä en tuntenut ketään, enkä osannut mitään.
1: Mutta sitten voi jakaa näitä omia kokemuksia ja näille uusille.
3: Joo, mä jaan, vaikka ei kysytäkään, niin että mielipiteitähän niin
1: joo,
3: on aina.
1: Joo, mä tiedän sen, että
3: tavallaan niin kuin, en mä oikeastaan silleen kerro, että mitä kannattaa tehdä, koska se on jokaisen oma tie ja se pitää tehdä. Se on mun ohje ollut aina, että tee niin kuin sydän tuntee, koska vaikka 10 ihmistä nyt ei ja yksi sanoo, oma sydän sanoo, että joo, niin tee ennemmin se joo, niin sit sun ainakaan kadutat koskaan.
1: Aki, Samuli, mitä sun sydän tuntee tällä hetkellä? Meillä on 3 kesäistä kysymystä jokaiselle anna artistille.
3: Tulla.
1: Mikä on paras kesän tuoksu?
3: Lehmän paska.
2: Mä arvasin tuo.
1: Ja tästä mennään sitten sulavasti kesän herkkuun.
3: No se on jäätelö tietenkin. Kotimaisesta maidosta tehtiin jäätelö.
1: Eli ensin kun on tehty ne työt, sitten maistuu jäätelö.
3: Jatskit.
1: Kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja missä ja miten?
3: No tangomarkkinoilla tangokansan kanssa ja sitten vietän lopun kesän lehmieni kanssa navetassa. Mutta jos ihmisistä puhutaan, niin tämä niin on se hetki, kun vietetään ihmisiä.
1: Miten siellä lehmien kanssa kesä sujuu?
3: No se on, niille se on kivaa aikaa. Tänä kesä on ollut sille erityinen, tai erilainen lehmien kannalta niin kuin tosi unelmallinen. Et ei ollut liian kuuma, ei ollut, no nyt on alkanut satelee, mutta kun meillä on 20 tuntia vuorokaudesta, lehmät on laitumelle, että ne käy vaan aamuin illoin sisällä lypsyllä, niin niillä on kyllä ollut ihan hyvät oltavat sen puolelle, että ei ollut hirveästi ötököitä. Nythän ne tietenkin räjähtää kaikki, kun tulee kovat lämmöt, mutta
2: joo,
3: siinä ne, siellä mä hengaillaan, että eihän maatilalla töitä ole, että mehän vaan niinku hengaillaan.
2: Niin, joo. Hei, kiitos Aki, että ehdit käymään.
3: Kiitos, ja kohta täällä on finalistit niin, että joo, kolisee. Että joo. Jostain niistähän meille saadaan lauantain taas uudet työntekijät tangon pariin.
2: Mä en tiedä, että sä otat siihen kantaa, että kuka on sun suosikkis, mutta
3: No kyllä mä voin ottaa kantaa siihen, kuka on mun suosikki. Niin. Naisista se on se, eikö tää poikki täällä?
2: Ei ole.
1: Ei tätä kuule
2: ei,
1: muut kuin
2: me. Meillä on TikTok-live käynnissä.
3: Siis kyllä musta on hauska, että ne on kaikki ensikertalaisia. Ja kyllä niin kuin meidän tangoperhe aina kaipaa uusia persoonia, siellä on persoonia. Mm. Kyllä mä sanoisin, että mä oon Team Raija jostain syystä. Eka kertaa mä sanon jonkun nimen ääneen, mutta musta siinä on niin kuin sellainen kasvun ja kehityksen ja polun potentiaali Raijas. Meitsi on Team Raija.
1: Jatketaan tämmöistä rohkeaa linjaa, niin entä Kunkku?
3: No siis mä oon aloittanut Mikan kanssa mun uraan. Mika oli mun bändissä, kosketin soittaa, niin mä vedän sen kotiin päin. Kyllähän mä Mikan toivon, että se voittaisi.
2: No niin.
1: Kuunnellaanpa tuoretta musiikkia.
2: Arvio kyllä.
1: Oli.
3: Mitä?
2: Rohkea arvio.
3: Joo, mä aina lärppä suusta, että kivittäkää vaan, mutta Raija ja Mika.
2: Joo, meillä ei ole kiviä tää.
1: Otetaan tuoretta musiikkia, eikö vaan seuraavaksi?
3: Tuorein.
1: Joo. Hei, tämä laulu on totta.
2: Yhden kysymyksen totta. Vielä kysyn Akilta. Onko sulla humppakassia, pookihumppakassia?
3: Mulla ei ole pookihumppakassia. Mä olin eilen humpparallissa. Mulla on humpparalli-paita, mutta mä haluan humppakassi, niin mä voin pukeutua illalla sitten humppatermeisiin.
2: Joo, hyvä.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Lähes täydellinen festivaalisää on täällä Seinäjoen tangomarkkinoilla ollut ainakin tässä tangomarkkinoiden alussa. Eikä se varmaan muutenkaan kovin huonolta näytä myöskään siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Mä olen eteläosissa kapea hajanainen sadealue, joka on pikkuhiljaa liikkumassa kohti pohjoista ja paikoin jossakin päin Suomea saattaa sataa vettä jopa runsaastikin, mutta pääsääntöisesti kuitenkin vain kuurottaisesti. Ja lämpötilat, ne ovat tänään 15 ja 24 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltelee pohjoisen suunnasta sitten iltapäivällä, mutta ei vielä. Tämmöistä säätä tälle päivälle.
2: Semmoinen.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Aloitella Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
4: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Ja se on koiran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Klaas Olsson!
1: Pikin parhaat.

0: Energiga.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Harhaan kuljettuja teitä nähdä sai.
3: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
3: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetystudion löydät Tangokadulta.
1: Olipa pitkä tunnari.
2: Oli jo, kyllä me nautitaan tunnelmasta.
1: Pitkän tunnari.
2: Enkö ottanutkin tuolta pisimmän, mikä
1: löytyi? Pisimmän, joka löytyi. Hei, me näyttää nuo Pookin kangaskassit tai nuo humppakassit tekevän kysyntää. Niillä on kova kysyntä. Mutta niitä on vain muutamia täällä meillä. Mikäs meillä olisi nyt tässä seuraavaksi? Grammofonin kesän tanssikalenteri.
2: No sehän mehän unohdettiin se Paavo tuossa viime tunnilta.
1: No siinä nyt meillä mitään.
2: Siinä
1: se on
2: oli
1: ihme.
2: Vähän semmoista hässäkkä meillä.
1: Joo, ja sitten me saadaan tähän niitä tango kilpailun osallistujia, miespuolisia.
2: Niin me saadaan. Joo, 15.40. Mukava päästä jututtaa finalistien tunnelmia. Ja hei, 4:00 tapahtuu tuolla Radio Suomilavalla nimittäin Kunkku Kyösti. Mäki Mattilahan se siellä aloittelee 4:00, niin laitetaan tästä Kyöstin biisi soimaan. Kun
1: laitetaan.
2: Löysin sun.
1: Joo.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No nyt meillä on se tanssikalenteri tässä, eikö niin,
2: aivan
1: Paavo?
2: Mahtavaa.
1: Me tiedetään, Paavo, missä tanssit.
2: Niin tiedetäänkin, Seinäjoen tangomarkkinoilla.
1: No sielläkin, ja täällä monella on, lavalla.
2: Niin ja monella lavalla, täällä on hirveän hyvät tanssit ollut kello 14.30 asti.
1: Täällä Seinäjoen tangomarkkinoilla tanssitaan kolmella lavalla, mutta myös tanssitaan tänään Pihtiputtaalla. Siellä on Niemenharjun tanssilavalla Henri Jokinen ja Desiree. Honkahovissa Kuhmoisilla Leif Lindemann ja Rosette, Kirjaslammen tanssilavalla, Valkeakoskella, Sami Ruusholm ja Sävel. Ja kun huomista vähän kurkataan, niin Kajasteen lavalla olisi Nurmeksessa Antti Aho Pelto ja Etiketti. Kempeleissä Pirilan tapahtumapuistossa Johanna Rantsi ja Mojova ja Savi Taipaleelta löytyisi Hirvosen Kari Onnen tähän kanssa Välioen lavalta.
2: Joo, ja muistathan semmoisen homman, että jos et nyt näitä ehtinyt pistää ylös, niin iltapäivällä, jos vaan muistetaan, niin toistetaan.
1: Näin me tehdään.
0: Tai Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Nyt soi Tulimaan.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtaja

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Sinitaivas. Tervetuloa viihtymään.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radiopuukki tangomarkkinoilla.
1: Nää taas, Paavo, unohdin.
2: No niin, unohinkin. Alle metrin päässä meistä on kaksi henkilöä, joista saattaa tulla tänään, tai ei vielä tänään,
1: ei vielä tänään ratkaista.
2: Lauantaina tangokuninkaita. Eli meillä on Heinosen Mika ja...
1: Hyvää päivää.
3: Moi.
2: Tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja Kostekiven Tommi.
4: Hyvää päivää.
2: Tervetuloa.
4: Kiitos.
1: No me vähän tuossa...
2: Se oli se virallinen osuus.
1: Niin oli. Nyt on virallinen osuus hoidettu.
2: Nyt saa hengittää.
1: Hartiat alas ja...
2: Joo.
1: No mutta puhuttiin äsken tuosta, teillä on ollut aika tiiviitä hetkiä päiviä nyt tässä, niin mistäs tuutte nyt?
5: No me oltiin aamu tuolla areenalla ja sitten oli infoa ja nähtiin se lava, missä lauletaan lauantaina ja kylmä hiki nousi ja sitten nousi vähän lämpimämpi hiki, kun meillä oli tanssitunti, että tanssittiin tangoa ja fuskua siellä. Mikä oli melkoinen partaveitsi.
3: Kuten samoin. Se oli semmoinen, kuitenkin tanssitunti oli tiivis 45 minuuttia, että siinä käytiin tangon ja fuskun perusaskeleet läpi ja kyllä oli mukavaa.
5: Oli ja mä sanoin, että se kevensi ryhmän tunnelma, kun kaikki jännittää varmasti, kun isosta asioista kyse, niin sitten se vapautti ja lähensi tunnelmaa tosi paljon. Oli ihanaa.
3: Ja luultavasti kaikki oli yhtä vähän parketin partaveitsiä.
2: Joo, melkein yhtä hyviä tanssimaan kuin minä. Mutta Mika, minkälainen musiikillinen tausta sulla on? Sä oot eka kertaa kuitenkin Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalissa, sen tiiä.
3: Joo, se pitää paikkansa. Työskentelen työkseni muusikkona, eli Finlanders Orkesterissa tällä hetkellä soitan pianoa ja harmonikkaa ja laulan myös siellä. Ja 20 vuotta on tanssigenressä soitellut.
1: Eli lavat on tullut tutuksi ja...
3: Pitää vaikka. Nyt vähän eri perspektiivistä.
2: Pakko kysyä, kun olet ollut niin kauan kiertänyt tanssilavoja, niin mikä se on tanssilavoilla muuttunut 20 vuodessa?
3: No nyt pistit pahan kysymyksen. Ehkä vähentynyt on keikkapaikat. Kyllä.
2: Joo, mutta yleisöä on varmaan paljon.
3: Joo, oli vähän semmoinen suvantovaihe ja nyt näyttää taas ihan kivalta.
2: Joo, ja ei koki ihan paskapuhetta se, ettei suomalaiset tanssi.
3: On.
2: Joo.
3: Kyllä suomalaiset tanssi.
2: Tommi, sama kysymys sulle, että minkälainen on sun musiikillinen taustasi?
5: Se on kirjava. Että mä oon tuolla teatterimaailmassa silloin nuorena ja hoikkana poikana tehnyt musikaaleja ja siitä sitten niinku, että musiikkia kuunnellut aina pienestä pojasta alkaen ja sen takia, että on niin ihmeellistä, että on niin pienen pojan haave tullut toteen, että katsonut tangomarkkinoita joskus silloin kakarana ja aikuisenakin ja nyt on itse täällä. Mulla on mennyt vähän silleen ups and downsia, että välillä mä oon ollut aktiivisemmin keikkailemassa, mutta nyt on ollut pitempi tauko taas ja sitten 50 kriisivillitys.
2: Se on paha.
5: Keski-iän aikaan.
1: Joo, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä.
5: Ei, ja se on nimenomaan...
1: Niitä omia unelmia kohti täytyy mennä.
5: Ehdottomasti, se on tärkeintä.
1: No nyt mä päästän teidät pälkähästä, kun te kuitenkin jännitätte näitä mun kysymyksiä, eikö niin?
3: Kyllä.
1: Joo. Mulla on 3 kesäistä kysymystä, jotka kysytään kaikilta artisteilta, ja nyt me jännitetään, mitä te vastaatte meille. Mikä on Mika kesän paras tuoksu?
3: Mikä?
1: Mikä on kesän paras tuoksu?
3: Syreenin tuoksu.
1: Entäpä Tommi, mitä vastaa?
5: Kesän paras tuoksu.
1: Sano vaan.
5: Mä hikkoilen niin paljon, että kas se on.
1: Deodorantti.
5: Niin deodorantti.
1: Joo. No sitten, kesäherkku. Mikä on paras herkku?
3: Mansikka.
1: Se tuli kyllä apteekin hyllyltä. Entä Tommi?
5: Vissyvesi. No kun hikkoilen tämmönen... niin paljon, niin neste
1: onko joku tietty maku tai?
5: Ei, ihan puhasta.
2: Perusvissu.
1: No kenen kanssa viettäisitte kesäpäivää ja missä ja miten? Kuka pääsisi teidän kanssa nauttimaan ihanasta kesäpäivästä?
3: Kyllä mä viettäisin oman perheen kanssa.
1: Entä Tom?
5: Tää tälleen ikisinkkuna. No en viitsi sanoa, mikä tuli tosta suoraan mieleen, mutta Katri Helenan kanssa.
1: Katri Helenan kanssa?
5: Kyllä.
1: Menisittekö ongelle?
5: Mentäs. Ja tekisin mähmäsämpylöitä.
2: Mähmäsämpylöitä.
1: Se jääkö nyt
2: Niin. Hei, mun on pakko kysyä nyt, kun Tommi on menossa Ongelle Katri Helenan kanssa, niin Ongen koukusta. Tämmönen ikuisuuskysymys, että Ongen koukku piiloon vai näkyviin?
5: Piiloon tietenkin.
2: No niin. Kilpahonkia
1: tehdessä. Onnenkoukku on se sen kätkekö.
5: Onnenkoukku, niin. Se onkenkoukku vai onnenkoukku?
2: Onnenkoukku, onnenkoukkukin, senkin voi kätkiä.
5: Onnenkoukku kätketään.
2: Hei, minkälaiset odotukset teiltä on tässä nyt tässä kilpailussa?
3: Odotukset? No voittoahan sitä havitellaan.
2: Sitä
1: lähetty hakemaan.
3: Kyllä.
1: Se on oikea vastaus. Miten Tommi, pistät kampoihin tieten?
5: Niin, sitä varten tänne on tultu, että kotiin mennään.
2: Mitallikaulassa.
5: Mitä, ei kun kruunu päässä.
2: No niin. Joo, ja sen jälkeen sitten kierretään ympäri Suomea kaikilla keikoillako.
3: Kyllä, kyllä.
5: Niin, joo, toivottavasti. En ole työkalenteria avannut vielä, että koskaan ei ollut aikaisemmin tämmöistä tilannetta, että en ole mitään muuta suunnitellut.
2: Mikä on ensimmäinen tango, minkä esität tango kuninkaana ensimmäisellä keikalla? Mika vastaa tähän nyt ensin.
3: Onko kyse sitten tanssilavakaikasta?
2: Sinä päätät. En minä tiedä, mihin teidät viiä sitten.
3: Koska
2: ensimmäinen... Mä en ole koskaan voittanut tangon kuninkaan.
3: Okei. Okay. No ensimmäinen mehän esitetään tuossa päälavalla. Niin kyllä se on mun kohdalla luultavasti Liljan kukka tai sitten finaalikappale.
1: Entä Tommi?
5: Niin. Jos otetaan tämä, niin kuin Mika sanoi, että mikä ensimmäisenä tulee, jos voittaa, niin tuo päälava, niin sitten se on Iltarusko tai sitten finaalikappale, mutta tanssikeikalla on Muistojeni tango.
2: Okei. Saapa nähdä, kuullaanko niitä.
1: Joo.
2: Kiitoksia. Jännittäkää vielä hetken aikaa, niin me toivotetaan teille oikein onnistuneita tangomarkkinoita.
1: Muutama päivä tässä jännätään ja kohti lauantaita mennään. Nauttikaa myöskin kovasti.
5: Nautitaan.
1: Tämä on ihana matka.
3: Kiitoksia, tämä oli mukavaa.
2: Ja muistakaa hei, että tässä kisassa voitto ei ole tärkeintä, vaan jokainen osallistuja tässä vaiheessa on jo voittanut.
5: Se on niin totta ja meillä on hieno porukka, just puhuttiin tuossa. Että...
1: Ensikertalaisia kaikki.
2: Niin. Nyt.
5: Finaalissa, joo.
2: Joo. Joo, hyvä.
1: Ei muuta kuin tsemppiä.
5: Kiitos.
1: Ja ihanaa tangoilua. Tänne.
3: Kiitos.
2: Ja menestystä.
1: Me lähdetään uutisiin.
2: Hulluna rakkaudesta. Eikö rakastat?
1: Hulluna rakastat. Joo. Alittamat tilalta tässä.
2: Aina.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä, onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoo jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki Tangomarkkinoilla.
1: Täällä ollaan ja kelolle saa 4:06. Diandra on aloittanut katulavalla, kuten varmasti tähän kuuluu aika hyvin.
2: Joo, hienosti kuuluu ja hienolta näytti tuossa äsken, kävin pikkusen vilikasemassa, niin oli oikein hyvän näköinen meininki tuolla. Ja tässähän rupeaa jytisemään heti, kun päälavalla käynnistyy keikat. Ei, mulla on myöskin TikTokissa live menossa koko ajan, nyt vielä 2 tunnin ajan ja kohta saadaan tähän tangokuningaskandidaateista Ilari ja Juho paikalle ja heidän kanssaan otetaan pienet jutustelut. Kukin Mika vaihtui tähän juontajakaveriksi mulle.
1: Oon pahoillani. Mä tiedän, että ei, sä olisit halunnut Suvin vieressä
2: olla
1: mielellään koko iltapäivän.
2: Kyllä säkin oot ihan hyvä.
1: Yes.
2: Sun vieressä on turvallista ollut.
1: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii ja kohta otetaan sitten Ilari Hämäläinen ja Juho Punkeri mukaan meidän kanssa lähetykseen.

0: Ja siitä TikTokista tulleesta pyynnöstä huolimatta emme tule Paavon kanssa tanssimaan yhdessä, vaikka...
1: Ei, pois se meistä.
0: Ehdottomasti.
1: Sä paitsi mulla on pottuvarvaskin, niin.
0: Tänään illalla, ei kun itse asiassa niin, tietenkin, no lauantaa. Tänään illalla tapahtuu montakin juttua, käydään tuosta tarkemmin läpi kohta, että mitä komiat esiintyy tänään kello 00 ja tulee sitten veikkaan esiintymän aika täydelle Katulavan yleisölle, koska nuorta väkeä pääsee ilmaiseksi tänään torstaina alle 25-vuotiaita täysi-ikäisiä, niin tämä tulee varmasti tuokin kappale silloin raikaamaan täällä. Mutta lauantaina kello 19.30 tiedän, että kahta meidän vieressä olevaa herraa, niin heillä on elämässään aika mielenkiintoinen hetki. Ilari Hämäläinen, Juho Punkeri, tervetuloa Radio Pookiin.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Hei, ihana nähdä teitä tässä. Mika sanoi tuossa äsken jo, että teitä jännittää, niin...
0: Ilari, en mä niin sanonut.
1: Etkö?
0: Mä sanoin, että heillä on tärkeä hetki.
1: Okei, no mutta jännittääkö teitä?
2: Kyllä minua ainakin jännittää.
3: Mä oon varmaan tässä säätänyt koko ajan niin paljon kaikkea muuta. Miksailen ensi viikolla julkaistavia kappaleita, niin viimeisiä hetkiä, niin ei kerkeä jännittää, kun koko ajan säätää ja puuhaa jotain.
2: Mutta tänään oli hauska, kun käytiin opettelemaan. Meillä järjestettiin tanssiaskelten opettelua tuolla 45 minsaa, niin siinä kyllä unohtui jännitykset hetkeksi. Oli hauskaa.
3: Joo, sitä olisi kyllä jaksanut vaikka pidempäänkin.
0: Miten se meni?
3: Loistavasti tietysti.
2: Siis eikö se mennyt aika hyvin? Niin. Joo.
3: En tiedä, menikö oikein, mutta
1: ei
3: hauskaa se oli.
1: Mitään.
0: Eikä se, ja se on ihan turhaa sitä miettiä liikaa, niin, että kunhan on semmoinen hauska tunnelma.
2: Juuri näin.
1: Joo, hei, mitäs tango niin kuin teille musiikkityylinä merkitty? Kumpi vastaa ensin?
2: Mä voin vaikka ekana vastata.
0: Eli Juho.
2: No se on jotenkin semmoista niin suomalaista, kun se on yhdistelmä argentinalaisia rytmejä ja sitten tommosia tummia suomalaisia tekstejä, niin sitten laitetaan yhteen, niin se ainakin minun sielua se väräjyttää. Ja aika monen muunkin, kun näkyy täällä porukkaa virtaa vaan sisään tänne markkinoille koko ajan.
3: Ja mullekin se ehkä puhuttelee sillä tavalla, että kun se ei ole tavallaan millään tavalla tasapaksua. Että melodiat on aika isoja, niin kuin isolla skaalalla ja isoa dynamiikkaa, mennään hiljaa ja kovaa ja niin kuin, se ei ole edes rytmisesti suoraviivasta, vaan siinä on koko ajan variaatio siinä rytmissä. Se tekee siitä semmoisen, se ainakin mulla niin kuin tuntuu paljon silleen aidommalta tai semmoiselta kuin moni muu tanssimusiikki.
1: Sä mainitsit sen Argentiinan nyt, kun Argentiina voittaa kohta jalkapallon maailmanmestaruuden, niin mitäs luulet, tanssitaanko siellä kaduilla tangoa?
3: Kyllä mä luulisin, että Argentiinassa varmaan tanssitaan tangoa.
2: Niin, se on tietenkin varmaan vähän erilaista kuin täällä, mutta periaatteessa kuitenkin samaa.
3: Ja niin kuin nämä meidän tanssiopettajat sanoi, että niillä on halausote, missä ne tanssii, niin voi olla, että nähdään siellä jo kentälläkin, kun ne pelaajat tanssii tangoa ilman musiikkia.
2: Totta.
1: Joo, ja sehän on yhtä tangoa, se jalkapallo. Ilari, minkälainen Ilari Hämäläisen musiikkitausta on? Eli sä et ole aina ollut kisoissa tangoa tai kisailemassa tangomarkkinoilla.
3: No en ole ollut aikaisemmin. Mä oon pitkään kiertänyt kaukaa kaikki tanssilavat ja tanssimusiikkisysteemit, että mulle tää homma oikeastaan aukesi vasta, kun mä näin Keiskin keikan 9 kuukautta sitten. Ja siitä niinku mä jotenkin vapauduin sillä tavalla, että hei, mähän voin mennä tonne ja toi näyttää hauskalta ja toi kuulostaa kivalta ja kaikki on niinku hyvin.
0: Kyllä. Joo, ja siis hänhän vetää tuolla niin kuin lavatanssin niin kuin aivan täyteen tuon satumaalavan, ja hän on semmoinen tietyllä tapaa rokkitähti, vähän niin kuin mitä sinussakin on, niin teissä on itse asiassa, voisi kuvitella, että aika paljon voisi olla samaa myös omassa esiintymisessä.
3: No meillä on hyvin samankaltainen historia Keiskin kanssa, ja ollaan itse asiassa tehty kimpassa töitäkin niin kuin ennen kummankaan tanssilava-hommia.
1: No entäs Juho, minkälainen sun musiikillinen tausta?
2: Mun tausta taas on hyvin klassinen. Mä oon ollut tuolla klassisen musiikin ja jopa oopperankin puolella. Ja... Mutta nyt sitten lähdin tähän tangoon, kun mä tätä miettinyt monesti, että pitäisikö hakea. Ja hain ja menikin näin pitkälle sitten.
0: Itse asiassa sussa on muuten Valtteri Torikan näköä vähän. Onko teillä vähän samaa soundia myös sitten?
2: Sitä kuulee aika paljon, joo, sanottava. Joo. Varsinkin me asutaan samassa kaupungissa, Valtterikin on Hämeenlinnasta, niin...
0: Joo.
2: Niin. Joo,
0: sitä kuulee. Valmiina.
2: Niin, kyllä.
4: Joo.
3: Juha vaan laulaa vähän korkeammalta.
4: Mika esittää teille kohta 3 kiperää kysymystä, jotka me esitetään kaikille. Ne löytyy, kato Mika tästä, kun älä huoli.
0: Ei mä kuule, en mä aio esittää niitä vielä, nimittäin mä en päästä heitä mihinkään. Me kuunnellaan heidän toivekappale tähän väliin ja sitten kuullaan nämä 3 kiperää kysymystä.
4: Joo.
0: Antaa heidän jännittää näitä.
4: Tehdään.

0: Siinäpä Olavi Virta ja Hopeinen kuu, ja ainakin minä nautin kovastikin.
1: Kyllä, ehdottomasti, ja tämä oli meidän Tango Kuningas finalistien Ilari Hämäläisen ja Juho Punkerin yhdessä valitsema toivekappale tähän kohtaan. Ja Paavolla on paha kysymys tulossa.
0: Ei, kun se on sun kysymys. Sä esität nyt ne kolme pahaa. Asiat. Mulla on sitten vielä yksi vähän pahempi, mutta tuota...
1: Hei, näihin saatte vastata vuoron perään. Eli teille on kolme kysymystä. Kesän tuoksu. Mikä tekee kesän? Ilari, ole hyvä.
2: Mä oon itse asiassa miettinyt joskus tätä, ja joku kemisti voisi mulle varmaan vastata. Se on se märkä kallio. Mä en tiedä, mistä se tuoksu tulee, mutta
0: se on,
2: siinä on oma tuoksu aina, kun sataa vettä.
0: Sä oot neljäs nyt, joka sanoo sen, ja mä oon samaa mieltä. Eli tavallaan viides. Entä sä?
3: Mulla on semmoinen kasvi kuin suomyrtti.
0: Suomyrtti.
3: Kasvaa tuolla Saimaalla järven rannalla semmoinen puska, niin sitä kun laittaa vähän niin kuin sauna vastan tyyppisesti, niin tulee aika hyvä tuoksu.
1: Joo, tuo oli hyvä. Entä sitten tämmöinen kesän herkku, Ilari?
2: Kesän herkku löytyy useimmiten torilta. Se on muurinpohjalettu. Siihen sitten kermavaahto ja mansikkahillo.
0: Meillä on...
3: No mä sanoisin, että ihan tuoreet mansikat, jos ne on semmoisia oikein pyöreitä ja makeita.
0: Ei, saanko Mika sanoa nyt, että nyt täytyy Kokkolan torille lähettää terveisiä. Mansikoista tuli mieleen.
1: Annelle. Joo.
0: Annelle.
1: Joo.
0: Ehdottomasti. Anne antoi meille 2 rovetta mansikoita mukaan. Olemme nauttineet niistä.
1: Kyllä. Kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
0: Ilari aloittaa.
2: Mä voisin viettää kesäpäivää vaikka tämän vieressä istuvan Juhon kanssa. Ja me voitais laulaa kimpassa operetteja ja laulelmia ja vanhoja tanssimusiikkibiisejä.
1: Tuoksutella kosteita kallioita.
2: Märällä kalliolla sitä myrttiä.
0: Ja suomyrttiä.
3: No pakko yhtyä tähän. Märkä kallio, myrttiä, vähän mansikoita siihen Ilarin kanssa, niin oisko parempaa?
0: No ei oikeastaan varmaan oiskaan. Hei, mulla on vielä teille yksi kysymys. Te tavoittelette siis tangokuninkuutta. Vaikka oottekin hyviä kavereita toistenne kanssa, niin tää on kuitenkin kilpailu. Ilari, kun sinusta kruunataan tangokuningas lauantaina, niin mikäs on ensimmäinen tango ensimmäisellä keikalla, minkä esität?
2: Kyllä mä avaan sen pelin Hernandon salaisuudella. Se on bilettango. Sillä saa pyyhittyä pölyt.
0: Juho,
3: mä varmaan laulasin tuonne. Sama kysymys vai?
0: Kyllä, ehdottomasti.
3: Noniin.
0: Sitten kun voitat lauantaina, niin minkä tangon laulat ensimmäisenä?
3: Varmaan tuon Jos minut vielä kohtaat.
0: Okei. Se oli vähän tuntemattomampi tango.
3: On se tuttu, jos sä kuulet sen. Niin
1: ei, kyllä se on. Ja nämä molemmat me kuullaan kyllä tässä vielä iltapäivä ja illan mittaan, mutta tässä oli
0: älyttömästi kiitoksia teille kummallekin. Mä en kysynyt, Ilari, sulta sitä basistivitsiä, enkä sulta sitä viulistivitsiä. Vaikka teillä olisi ne ollut, niin voitte kertoa, jos haluatte nyt äkkiä, ennen kuin Mika pistää levyn soimaan.
2: No mulla tulee ainakin semmoinen basistivitsi mieleen, kun kaveri lähti opiskelemaan basson soittaa, meni ekalle bassotunnille ja sitten opettaja näytti, että tässä on tämä E-kieli, sitä soitetaan näin, pom pom pom pom. Sitten seuraavalla viikolla se meni, että tässä on sitten tämä A-kieli, sitä soitetaan näin, pom pom pom pom. Sitten kolmannella viikolla se opettaja alkaa katselemaan kelloa, kun ei oppilasta kuulu tunnille, ja sitten se lopulta soittaa sille, että missä sä oot. Joo, mä oon keikalla, nyt mä en kyllä enää kerkeä tästä tulemaan, että on niin paljon keikkaa jo.
0: Joo, haluatko kertoa Juho sen?
3: Mutta viulivitsi ei taas ole samalla tavalla kuin näitä altisti- tai basistivitsiä, niin tuohon äsken se on oikein hyvä.
0: Hyvä, lopetetaan tähän. Kiitoksia ja menestystä kilpailuun teillä.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Miksi kysyin muuten tätä, niin Mikalle sillä lailla, että Ilari on basisti ja Juho on viulisti, niin sen takia. Hyvä. Meillä on seuraavat vieraatkin jo tuossa oottelemassa, niin pistetään Johanna Debreceni soimaan.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma. Ideapark.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys.
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Pooki on tangomarkkinoilla, se oli Meiju Suvas ja tarpeeksi kohtaloa. Paavo, miksi sulla on tuota varoitusteippiä käsissä?
1: No sen takia, että minä voin tukkia näitä meidän haastateltavia.
0: Minun suut.
1: Ei sinun, vaan näitä meidän haastateltavia, jos ne alkaa lätiseriinkaan.
0: Voi, onpa aika ikävästi sanottu.
1: Ikävä ihminen.
0: Ikävä ihminen olet, mutta siis tämähän liittyy vaan siitä, että heilläkin on kohta hoppu nimittäin tuonne jatkavaan seuraavaan ohjelmaan. Finalisteja lisää mukana meillä täällä. Meillä on, lopeta nyt sen teipin kanssa.
1: Pakko leikkiä tämän.
0: Raija Mäntyniemi, Helena Haaparanta, tervetuloa Pookiin.
1: Ihana nähdä teitä.
2: Lämmin kiitos, hyvät herrat.
3: Kiitos, ilo tulla.
1: Hei, mä oon tässä nyt aika monta vuotta näitä tangokkaan kuningatar ja kuningaskandidaatteja. Raija ja Helena tavoittelee siis tuota tango kuningattariutta, vai miten se nyt sanotaankaan. No aivan sama sille, mutta tuota, mä oon huomannut, että jossakin vaiheessa silleen alkaa niin kuin pikkusen jännittää joko teitä nyt. Kumpi aloittaa?
3: Ei sillain pahasti, mutta sillain hyvällä tapaa. Pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen pieni kutkutus, että se lauantai sieltä lähestyy, mutta innolla odottaen.
0: Näin siis Raija.
4: Musta taas tuntuu, että se syvä hengitys jäi jonnekin kotiin ja täällä hengitetään vaan tiukkaa yläpilveä ja vähän hyperventiloidaan ja mä toivon, että ensi yönä tulee vähän paremmat unet kuin viime yönä 4 tunnilla ei pitkälle pötkitä, vaikka ollaankin totuttu ajamaan paattia vähän erikoisolosuhteissa, niin kyllä se siitä. Kyllä se aina siitä, mutta kyllä jännittää.
0: Mitä? Mun on pakko tarttua veneilystä kiinnostuneena. Mikä homma? Mitä paattia?
4: Tätä ihmiselämän omaa
0: niin,
4: paattia.
0: Justiin.
4: Omaa alusta.
0: Mä ajattelin, että me päästään puhumaan veneilystä jotakin.
1: Ei.
4: Mulla olisi tuolla kassissa kyllä
1: nyt me
4: kyllä
1: emme puhu veneilystä, emmekä jalkapallosta, että tuota, emmekä mistään muusta.
0: Paavo sai ujutettua edellisenkin haastattelun Argentiinan voittavan maailmanmestaruuden.
1: No hei, Raija, sä oot Pohjanmaan tyttöjä.
3: Kyllä.
1: Ja Pohjanmaalle tango on ollut aina älyttömän tärkeä asia. Kuinka tärkeää se on sulle itselle?
3: Toistatko sen lopun? Mä en kuulu kunnon.
1: Että kuinka tärkeää se on sulle itselle?
3: Kuinka tärkeä tango,
1: tango
3: on mulle?
1: Niin.
3: Tango on erittäin tärkeä. Se on yksi osa-alue, minkä keskellä on kasvettu ihan pienestä asti.
1: Joo. No entäs Helena? Sä oot Helsingistä, niin Helsingissä ei hirveästi tangoja kuule, ainakaan kesällä, vai kuuleeko?
4: Siis kyllä minä oon jo useammassa lokaatiossa kuullut tangoa ja tanssinutkin tangoa.
1: Hmm?
4: Kuulin, että meillä on tommonen kaupunkitanssi, tämmönen ilmaista opetusta tällaisille, jotka, joilla ei ole vielä ihan hirveästi tanssilavakokemusta, niin oon käynyt vähän opiskelemassa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että, hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Kesän herkku. No se on sit se mansikka.
10: No mitä mä nyt sanon?
9: Ei, kesän herkku on se, kun saa kesäyössä pistää silmät kiinni ja yrittää nukkua ja sieltä ulkoota kuuluukin mustarastaan huilu.
11: Okei. Ja kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Mitä sanoo Raija?
9: Kesäpäivää ja miten? Se on ehkä tää just mitä eletään nyt. Tää tangomatka ja kaikki nämä ihmiset, kenen kanssa sitä saa tehdä, niin se on siinä.
11: Mm. Entä Helena?
12: Ja täydellinen kesäpäivä.
11: Mm. Ja kenen kanssa viettäisit sitä ja
12: kenen
11: miten?
12: Kanssa?
11: Sulla on nyt ihan kaikki auki. Sä saat päättää. Lähet veneilemään. No
12: siis, sanotaan näin, että tää on aika hyvä nyt. Toki pikkasen jännitys ja väsymys painaa, että jos olisi rinnakkaistodellisuus, missä saisi olla mökillä, jutella vähän lintusten kanssa, kuunnella pörriäisiä, pulahtaa kylmään lampeen, saunoa maata ja tuijottaa seinää tai taivasta.
13: Okei, eli semmoinen nautinnollinen olemattomuuden sietämätön keveyskö?
12: Kyllä.
13: Hyvä. Hei, nyt on tangomarkkinat menossa, niin olet ensikertalaisia tangon finaalissa tietenkin, niin kuin kaikki tämän vuoden finalistit, mutta oletteko käynyt tangomarkkinoilla?
9: Minä olen käynyt, mutta sitten on kyllä varmaan yksi kymmenisen vuotta aikaa, kun viimeksi on käynyt.
12: Minua hävettää myöntää, mutta tämä on minun toinen kertani ainoastaan Seinäjoella. Mä oon provinssissa kerran käynyt. Tää on mun neitsyt matkani tangomarkkinoilla. Ja vähän jopa harmittaa, no ei harmita, että joudun täältä finalistipuolelta sen kokemaan, mutta sanotaan näin, että tulevaisuudessa tulen kyllä mielelläni myös ihan asiakkaaksi kokemaan ja hengittämään tätä ihanaa tunnelmaa ilman tätä jännitystä.
13: Joo, hei, no minkälainen kokemus tangomarkkinat 2026 on ollut tähän mennessä? Kumpi vaan saa vastata, ei ole pakko
12: No, onhan tää ollut innoittavaa. Hitsi, me saatiin tänään tanssin opetusta. Me saatiin nauttia tanssitunnista. Tanssittiin jokainen ihanasti ristiin ja rastiin toistemme kanssa. Ja oli hirveän hauska. Nämä ihmiset täällä, nämä on aivan ihania. Nämä tyypit täällä, nämä on kaikista parhaita. Ja nämä tyypit täällä.
13: Hei, kiitoksia. Tää on aivan mahtavaa, mutta Raija, minkä tangon esität ensimmäisenä sen jälkeen, kun sinusta on tullut tangon kuningatar? Siellä lavalla. Ei tässä lavalla, vaan sitten kun meet keikkaan.
9: Kuninkuuden jälkeen. Mm. Eli sitten kun pitää lähteä satumaan lavalle ja
13: tango kuningatar. Tango kuningattarena. Kruunun päässä.
9: Mä en tiedä, saadaanko me valita sitten, niin kuin, että onko meillä vaihtoehtona ne, mitä ollaan esitetty jo, vai saadaanko me sitten
11: tässä
9: sieltä omasta
11: saat
9: listaa?
11: Valita.
13: Nyt saat valita.
9: Tango suvyössä soi.
13: Mm. Tango suvyössä. Entäs sä?
12: Mun täytyy
13: Helena.
12: Pikkasen nyt mennä tonne niin sanottujen miesten tangojen puolelle, mut Ruusun oksa ja Kyyhkynen.
13: Oi, sekin on mahtava. Hei, kiitoksia, menestystä.
12: Kiitos.
13: Sitä oli mahtavaa, kun pääsit käymään. Tulkaa sitten, kun olette kuningattaria, niin tulkaa sitten uudestaan. Ja jääkää tähän hengailemaan, vaikka ette voitakaan.
11: Tämä seuraava kappale
13: tässä
11: on
13: ne hengailee muutkin.
11: Niin on. Tämä seuraava kappale on Raijan ja Helenan valinta teille, ja se on Aki Samulin lähdön hetki.
4: Radio Pouki tangomarkkina.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
16: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Radio Pooki.

0: auki tangomarkkinoilla.
1: Aivan suoraan mennään tänne seuraavana tangon kuningatarra ehdokkaiden pariin. Tervetuloa. Kiia ja Mailis.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
4: Eli Paavo, meillä on tässä tiukka aikataulu. Meidän pitäisi niinku päästä luopumaan heistä niinku
1: ihan
4: muutaman minuutin päästä.
1: Sori, mutta ollaan, te jäitte nyt tähän jumiin.
2: Niin, kerrotaan tuolta.
4: Meillä on edessä tiukka taistelu ajasta, näiden neitosten ajasta. Nimittäin he ovat lähdössä kohti Satumaalavaa. En tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Onko teillä keikka luvassa kohta?
2: Meillä on siellä yhteislaulu. Mm. Me ei vielä tiedä, mitä me lauletaan. Satumaa lauletaan Satumaa-lavalla. Kiva kuulla. Joo. Tämä on ollut vähän tämmöinen minuuttiaikataulupäivä muutenkin. Ja niin kuin tietää, että tankot ylipäätänsä. Että joka päivä on minuutit tiukilla, mutta koitetaan nauttia joka hetkestä. Joo.
1: Hei, Kiia Laitakari, mitäs tango sulle merkittää?
3: Mitä se mulle merkitsee? Se merkitsee mulle... Se on tosi tärkeä mulle, koska se on suuri osa suomalaista kulttuuria. Se on tosi tärkeä suomalaiselle kulttuurille ja kukapa sitä vaalii, jos ei me suomalaiset itse sitä meidän omaa tangogenreä.
1: Näin se on tuontitavara tangokin tullut suomalaiseen kulttuuriin. Mm. Mailis Erola, mitäs tango sulle merkittää?
2: Tango merkittää hyvin paljon, melkein niin kuin itseessä elämää. Tango on tahdissa, on kasvanut, on käynyt tanssilavoilla tanssiin tangoa, on laulanut hyvin pienestä asti tangoa. Se merkittää nykyään enemmän silloin niin kuin tavallaan sanoman kautta, nyt kun ymmärtää ehkä, että mitä niissä sanoissa sanotaan. Että siellä on hyvin dramaattisia tangoja, mitä on pikkutyttönä laulanut silleen, että ymmärtämättä, mistä laulaa.
4: Tässä nyt rinnakkain kohtaa Etelä ja Pohjoinen. Ja tämä oli äskettäin biisin aikana jo aika vaikea tilanne, kun Paavo ja Mailis alkoi puhumaan hoon päältä.
1: Ei, nyt sä oot erehdyksen.
4: Eikä miten niin.
1: Korjataan pikkusen. He ovat kumpikin Lapin tyttöjä.
4: Eikä, onko?
2: Nykyään Helsingissä.
4: Minäpä lähden tästä pois.
1: Niin se on tullut vaan pakosta muuttanut Helsinkiin.
2: Kyllä, töiden perässä on menty.
4: Aha, no niin. No puhukaa nyt vähän.
1: Puhutaanko
3: hompaalta? No äiti puhuu kyllä, mutta ja suku, mutta se voi puhua.
2: Mie voin puhua. Joo. Mie olen niin kuin siis Pellosta alun perin lähtöisin.
1: Joo, siellä
2: sieltä rajalta niin kyllä sinne H tulee monesti niin kuin puheeseen, puheeseen.
1: Mutta teidän coachi tulee tuolta nyt jo.
2: Oi, meillä oli hyvin lyhyt aika.
1: Meillä on kolme hyvää kysymystä teille esittää.
4: Ja Paavolla sen jaksi kiperä.
1: Paha.
4: Tämä on kysytty kaikilta. Kesän tuoksu, Kiia Laitakari vastaa ensimmäisenä.
3: Kesän tuoksu on laventeli.
4: Oo.
2: Kesän tuoksu on vihta.
4: Vihta. Ostan. Entä kesän herkku?
3: Kesän herkku on pehmis.
2: Kyllä mulle se on semmoinen pikkuinen karsinogeeni annos, eli grillimakkara.
1: Mä tykkään kans kummastakin.
4: Entä kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten, Kiia?
3: Koirani ja perheeni kanssa Lapissa. Ehkä käyden tuolla tanssilavoilla vähän nauttimassa.
2: Minä vietän tanssiyleisön kanssa mielellään kesäpäivän.
1: Hei, mulla on yksi kysymys teille vielä. Kiia, kun susta tulee tangokuningatar, niin mikäs on se ensimmäinen tango, minkä tango kuningattarena sitten kun pääset sinne Suukosken lavalle Tornioon esiintymään, niin esität?
3: Ai että, siis valinnan varaa on paljon, ja just äsken tanssittiin niin upeaan tangoon kuin Roxanne tuossa hiljaisessa tangossa, niin Roxanne.
1: Okei. No Mailis, entäs Ruokolahden lavalla ensimmäinen tango, kun meet sinne esiintymään, niin mikä se on?
2: No, onnemme kyyneleet.
1: No niin. Näillä me mennään eteenpäin.
4: Hei, teillä on varmaan
1: haavia katse.
4: Onko teillä, ei me olla monta minuuttia.
1: Ei ole.
4: Päästetään heidät siis Satumaalavalla tapahtuu ja lauantaina kello 19.30 sitten nähdään, että minkälaisia suorituksia.
2: Tsemppiä siellä
3: kaikkeen. Nähdään. Kyllä, kyllä.
2: Kaikki oikea kanava auki.
3: Kiitos tulkaa paljon kanaville.
4: Ja ihan kohta heti uutisten jälkeen me kuullaan sekä Kiian että Mailisin yhdessä valitsema kappale.
1: Me saadaan tähän.
4: Me ei kerrota vielä mikä se on, te kuulette sen heti uutisten jälkeen.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Ilmaisen toimituksen yli 10€ ostoksille. Ifolor.fi.
18: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
19: Lapin pultti.fi.
20: Radio Pohki.
21: Mennyttä miestä sydän, hyppi kuin hullun käden
22: kuin pitkää helminauhaa.
23: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Paavo ja elämän haasteet. Jos olisitte nähneet äsken Paavon, niin hän yritti saada tuskan vimmalla omat headsetit selvitettyä tuon piuhasykerin. Mä en tiedä, ketään, miten joka onnistuu näin saada pyöritettyä tuon. Mutta studiossa Paavo on yleensäkin semmoinen mies,
2: että ei pidä paikkaan. Kaikki mitä se kertoo,
1: hänen niin on jälkeen, ihan puhatta. Hänen jälkeensä en suostu istumaan studion penkkiin, koska Paavo lähetyksen lomassa pyörittää kaikki irtonaiset, tai puoli-irtonaiset ruuvit irti.
2: Ei pidä paikkaansa. Nyt kävin hakemassa näitä vehkeitä, kun lähdettiin tänne tangomarkkinoille. Siis en ollut, mutta tuolista oli kaikki vivut irti.
1: Huomaatko?
2: Joo, en huomaan. Mulla on tuoli tässä, mutta mä oon teipannut sitä.
1: Mä olin just sanomassa, että sulla on tarkoituksella semmoinen koulun vanhanaikainen tuoli, jossa ei ole yhtään pyöritettävää ruuvia eikä mitään muutakaan. Siinä on vaan puinen alusta ja sitten teräsjalat.
2: Niin, ja sitten tuommoinen yksi, joka reppii mun housto. Tuossa. Aha, siksi no mä oon tätä teippiä.
1: Niin justiinsa. Hei, tervetuloa tangomarkkinoille. Ja onhan meillä täällä myöskin kuninkaallisia studiossa. Vuoden 2019 tangokuningatar Pirita Niemenmaa, moikka.
3: Moikka, moi. Ihana olla taas täällä. Siitä on vuosi hujahtanut taas
2: nopeaa. Äkkiä se menneen nämä meidän vuoden.
3: Eikä ole kukaan muuttunut miksikään. Ihan kaikki on samanlaisia.
2: No, niin älä nyt. Älä nyt imartele.
3: Kyllä, mutta ihanaa olla tangomarkkinoilla, että jos ei kuulijat vielä ole täällä, niin kannattaa ehdottomasti lähteä. Täällä on kiva meno.
2: Mä oon monesti kysynyt, Pirita, sulta, että monennetkos tangomarkkinat nämä on ollut. Ja mä en oikein saanut semmoista täydellistä vastausta vieläkään, niin laskitko sinä, kun tiesit, että tuut tähän haastatteluun?
3: En.
2: Etkö? Etkö vielä?
3: En.
2: No, pikkututasta asti kuitenkin tuolla aijan takana kuikuilla.
3: Aika pieni ollut, kun mä oon ekan kerran ollut, ja silloin ei varmaan noita ikärajoja niin ollut ehkä, ne ei ollut ehkä niin tarkkoja. Joo. Nykyisin tänne nyt ei pääsekään sitten, mutta aika monta kertaa on ollut. Mm. Joo, 90-luvulla ekan kerran.
1: No, nyt ollaan kuitenkin sillä tavalla sun kotipihalla, voidaan ajatella, ja sä pääset tässä niin kuin, mä en tiedä, onko tämä kuinka merkittävässä roolissa niin kuin Seinäjoki sille noin niin kuin ylipäätään tangomarkkinat, minkälainen semmoinen yhteinen kylän kokoontumisajoittaja niin kuin täällä on?
3: No onhan nämä aika isot, että kyllähän täällä näkee niin kuin työkavereita tai esimiehiä tai tämmöisiä ja naapureita sun muita. Että kyllähän tämä on aika iso juttu, mutta mun mielestä Seinäjoella muutenkin, kun täällä on vauhtiajot, provinssit ja mitä muita festareita, niin onhan täällä hirveästi tapahtumaa kesällä. Ja mulle ainakin henkilökohtaisesti, mä oon niin kuin tuolta Kauhajoelta, Isöltä, sieltä päin kotosi, ja kun mä oon tänne muuttanut, niin tää on ollut aivan niin kuin ihana, että kun mä asun täällä Seinäjoella, täällä on nämä tangomarkkinat, ja se on ollut mun aina se unelma, tämä tangohomma, niin sitten mä asun niin lähellä tätä kaikkea.
2: Mikä sulla on joku lempitango muodostunut, mitä et ole vielä uskaltanut esittää, mutta joka kuitenkin siellä kummittelee, että jos joskus jossakin vetäisi?
3: En mä tiedä, ehkä onhan niitä tangoja, monia, mutta ehkä mitä mä oon miettinyt, mutta en ole vielä ehtinyt, niin Yön tummat siivet on ollut sellainen. Se on hieno tango ja sitä mä pelkäsin silloin, että se iskeytyy mulle silloin semifinaaleissa, mutta meni ohi. Mutta joo, se on ehkä sellainen, mutta ei mulla mitään ihmeitä erityisiä ole sellaisia, että mitä en nyt ole vielä ehtinyt tai pystynyt kerinnyt esittämään. Mutta
2: sä tiedät, miten paljon noita tangon kuninkaaksi ja kuningattareksi pyrkiviä tässä vaiheessa, vaikka osa niistä sanoi, että ei meitä jännitä yhtään, eikö valehellekin?
3: Kyllä valehtelee. Ihan varmasti valehtelee. Siis, kyllä mä sanoin, että on ihme, jos ei jännitä. Kyllä mua ainakin jännitti niin paljon silloin, mutta ehkä oli mulla pelastus se, että mä olin kuumees silloin, kun oli finaalipäivä, niin mä olin ihan siinä jossain sekaisin. Ihan sekaisin. Niin. Aijaa, mitä sä viisot?
2: Eikö Mikalle, että Mika vuoro kysyä kolme kiperää kysymystä?
3: Aivan, onko sekin?
2: Ei, se kuumeessa.
1: Ei, toivottavasti ei.
2: Eikä tuu.
1: Mutta hei, tämä kohtaan tuleva kysymys liittyy tähän seuraavaksi kuultavaan kappaleeseen. Ja mä aion esittää nämä kolme kysymystä sulle tämän jälkeen. Elämäni paras päivä, Pirita, omasta tuotannostasi nyt saadaan kuulla tähän väliin.
3: Joo.

0: Siemenmaan elämäni paras päivä. Ja
1: eikö ollutkin sillä lailla, Pirita, että Misio-orkesteri on sun kanssa kierrellut?
2: Ja joo, myöskin joo, tänään tässä myöskin Misio on mukana.
1: Joo, onko pojat tullut mulle?
2: Justiin kaksi on saapunut justiin Seinäjoelle ja varmaan lipukkin on saaneet.
1: No niin, pääsevät sisälle tänne.
2: Joo, pitäisi. Niin on kuitenkin se, että
1: tännehän pääsee alle 25-vuotiaat ilmaisi.
2: No ne on vanhoja miehiä.
1: Niin, kyllä mä.
2: Setämiehiä.
0: Hei, Pirita, nyt toimipa hetken aikaa kesäisenä oppaana, noin niin kuin paikallisoppaana mulle. Mä kävin pyöräilemässä tuossa ja juoksentelemassa. En mä kovin kauas uskaltanut lähteä, että mä niin kuin
1: eksy.
0: Musta tää tuntuu, tää koko keskustakin on yksi Bermudan kolmio, joka yrittää lähteä kiertämään tätä tangomarkkina-aluetta ja löytää takaisin tuohon pääportille. Mutta täällä me ollaan kuitenkin. Mutta
1: eilen eksy.
0: Missä kannattaa Seinäjoella käydä? Mitä on sun mielestä parhaita paikkoja käydä, vaikka kesä? Täällä Seinäjoella.
2: No tietysti Seinäjoen tangomarkkinoilla ehdottomasti. Mikähän olisi? Mä tykkään tuosta Törnävän saaresta. En tiedä, muistatteko siitä silloin, kun tangomarkkinoilla oli aikoina, että siellä kuvattiin sitten se tanssi, oliko se tanssikonsain lähetys. Ja se oli, mun mielestä se on Törnävän saari on tosi hieno, ja sitten toi on tuossa Framin tykönä on se semmoinen jokilaiva, niin vaikka se ei siitä liikennöitte, mutta siellä on mun mielestä se on tunnelmallinen kiva paikka, se on kiva käydä vähän terassilla. Ja toki Lakeuden risti, tuo puisto tuossa alue on aivan ihana. Lakeuden ristiin ilmeisemmin pääsee sinne ylös käymään, en ole koskaan käynyt.
0: Me ollaan käyty.
2: Sinä oot.
1: Joo. Minä vein sen sinne.
2: Ai ihan nyt. Tällä reissulla.
1: Eikö, on siitä vuosia.
0: Joo, ja toipuminen jatkuu yhä.
2: Eikä.
1: Se sai siitä jonkunlaisia traumoja.
2: Ai jaa.
0: Korkean paikan kammo, mutta ei tässä vielä mitään. Mulla on ensi viikolla kuulemma lähtö kuuma ilmapallo lennolle. Joo.
2: Uskallat mennä.
0: En uskalla, mutta kun ei ole muita saatavilla, muut on lomalla.
2: No niin, joo.
1: Joo.
0: Hei, mulla on sulle kuule kesäisiä tämmöisiä kysymyksiä. Sä tuossa sanoit kappaleissakin elämäsi parhaasta päivästä niin asioita, mutta yksi näistä kysymyksistä liittyy vähän siihen asiaan. Ja itse asiassa tavallaan useampikin. Mutta mikä tuoksu tekee Pirita Niemenmaalle kesän? Mikä on sellainen kesän paras tuoksu?
2: No kyllä ne vastaleikattu nurmikko. Ja tietysti grilli, kaasugrilli, kun se laitetaan päälle, niin sieltä tulee hyvä tuoksu, mutta myös sateen jälkeinen tuoksu. No mä sanon nyt nämä kolme, mutta ehkä kuitenkin kesäinen tuoksu on vasta leikattu nurmikko.
0: Oi. Entä kesän herkku?
2: Mä luulen, että ne on herkkusienet. Herkkusienet on mun herkkuja.
0: Eikö ollut tämän nyt ensimmäinen herkkusieni vastaus tähän näin?
2: Mitä on muut vastannut? Makkaraa.
0: Oli.
1: On siellä makkaraa. Mailis
0: Erola taisi vastata makkaraa, vai kuka se oli. Ja sitten on mansikat on menneet.
2: Mansikat, mutta mä nyt ajattelin grilliä, kun mä just haistan sen grillihaju niin.
1: Eikö tuoksu hyvä?
2: Mansikat on parhaita, totta kai.
1: Tämä on yhtä kidutusta tuo makkaran tuoksu. Näläkäselle
2: paalu. Kyllä sä Paavo vielä sinne kojulle.
0: Viimeistä pääs. Kertaa Atria-pisteen viereen tämä
1: seuraavana.
0: Kenen kanssa viettäsit kesäpäivää ja miten?
2: Kenen kanssa? Kenen kanssa vaan.
0: Niin.
2: No kesäpäivät sitten aika lailla, niin kuin mitä tässä nyt on, niin niitä vietetään aika paljon bändin kanssa. Että kyllä niin kuin keikoilla kun käydään ja kesällä on kivasti keikkoja, niin aika paljon se on se bändikaa, minkä kanssa vietetään autossakin kesäpäiviä ja näin. Että, mutta että hyvässä seurassa on mukava viettää kesäpäivää.
1: Hyvä. Hei, Pirita, jos emme nyt näillä tangomarkkinoilla enää näe, niin kyllä me jossakin nähdään taas.
2: Kyllä. Miten sä sanoit mulle eilen, että mä oon kosinut sua?
1: Niinhän sä kositkin, et sä enää voi kosia, kun sulla oli uusi mies.
2: Ei mulla, niin taitaa olla.
0: Kyllä Paavo oli katkerana eilen illalla, kun se oli tämän huomannut tämä asia.
2: Niin. Mitä sä nyt
1: mä revin pelihousun.
2: Aijaa, sä revit siihen tuoliin.
1: Eikäkö tuolla kämpillä, tietenkin. Siksi mä vaihoin housut, etkö mä huomaa. Mulla oli eilen toiset housut, niin nyt eikö ne on rikki.
2: Kaikki juontajatyttelit on käynyt vaihtaa mekkoja sinä housuja.
1: Niin, ja minä housuja. Hei, oli ihanaa, että pääsit käymään.
2: Kiitos. Oli mukava saada
1: 10:00 on Pirita esiintymässä.
2: Kyllä, joo.
1: Ja ehtii hyvin tänne. Ehtii, ja vielä, eikö huomenakin ole?
2: Huomenna mä en ole, mutta tänään tosiaan illalla 10:00. Ja kaiken lisäksi se vielä kuvataan televisiokuvauksena. Niin sittenhän sen, kuka ei tänne pääsee. Niin pääsee sitten katsomaan sen omasta kotisohvalta vähän myöhemmin.
1: Mahtavaa. Ei muuta kuin ihania tangomarkkinoita.
2: Kiitos samoin teille. Törmäillä.
1: Törmäillä.
3: Radio Pouki tangomarkkinoilla.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
17: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
18: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
17: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Metsäperä suutele mua, Juha Metsäperän tähdittämä taikakuu aloittamassa oman keikkaansa reilun puolen tunnin kuluttua Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ja nyt Paavo tietää kertoa, että minkälaisessa säässä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: No hyvähän se tässä on saa, että eihän tässä ole moittimista. Täällä on vähän reilu parikymmentä astetta lämmintä ja oikeinkin kaunista. Ja siltä se vaikuttaa myös tämän päivän sää täällä Suomen maassa, että luvassa on lämmintä 19-26 asteeseen, enimmäkseen heikkoa tuulta. Paikotellen saattaa tulla vähän vissateitakin, mutta jos kohdalle sattuu, niin ottakaa sontikka mukaan, niin ei just haittaa. Eikä se haittaa, jos kesällä vähän kastuu.
0: Sä veit on niin, niin asiantuntemuksella, että
2: toi... Terveisiä Pekka Pouna.
0: No, no niin.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
2: Mulla on hei semmosia terveisiä, että Leena ja Hannu Urpalainen, tiedätte, te kuuntelette Radio Pookia ja teillä on ollut eilen hääpäivä, 59 vuotta olette olleet naimisissa, niin kovasti, kovasti onnea teille ja pitkää jatko taivalta yhteisellä tiellänne. Ja Pipu ja Ipu lähettää myöskin, Ipu ja Ipo lähettää myöskin täältä tangomarkkinoilta teille näitä onnitteluja.
0: Sitten sulla oli toisetkin terveiset tuossa. Laita vaikka samaan, niin saadaan toi toivekappalekin heiltä. Että.
2: Mikaelille ja Varpolle lähettää Jomppe ja Varpu terveisiä täältä. Täältä Mikael ja Varpu saavat myöskin kuullaksensa tanssiorkesteri Tsuupiduuta ja Taivas ja maa.

0: Taivas ja maa, siinä tanssiorkesteri Zoopidulta, sehän oli toivemusiikkia, niin kuin tuossa Paavo äskettäin kertoi. Tangomarkkinoilla ollaan ja tervetuloa tänne vain meidän seuraan heti kun tangomarkkinoille saapuu tuosta pääportista sisälle, niin vasemmalla kädellä on tämä Radiopookin lähetysstudio, niin kuin tässä jo itse asiassa useampana vuonna aikaisemmin.
1: Tässä me ollaan oltu monena vuonna jo.
0: Täällä on kuules useammankin sortin viestejä tullut meidän WhatsAppiin 0405507660. Kari on... Kari on nyt huolehtinut jostakin sinun nestetasapainoon liittyvästä asiasta. Voitko vähän katsoa, että mitä Kari on kirjoittanut WhatsAppia vastata?
1: Raakaa vissyä. En minä juo vissyä, Kari.
0: Hei Paavon tangokavaljeri Suvi, voisitko ystävällisesti pitää huolen, että Paavo nauttii tämän viikonlopun juomana vain raakaa vissyä, niin kaikki menee varmasti hyvin. Terveisin Kari.
1: Lue se sitten sen.
0: Täällä ollaan kyllä vähän niin kuin töissä. Tämä tulee pikkasen niin kuin itsestään. Mutta tässä
1: hei
0: on
1: Kari,
0: niin kuin...
1: älä huolehi. Mulla on sokeriton Hartwall Jaffa hedelmäpommi tässä nyt niin kuin juomana. Ja mä en tykkää vissystä, niin mä juon mielellään vettä.
0: Joo. Ja sitten täällä on vielä toinenkin viesti tullut myöhemmin, että ei ole tainnut Suvi toimia toiveen mukaan, entä miten tekee Mika?
1: Mika tuossa yrittää valaua, mutta...
0: Joo, niin että ei, Suvi ei ole paimentanut sinua.
1: Ei se ole paimentanut.
0: Ei, se on, kato, kun ei tota saa juomaan sitä vissyä. Sehän nyt ei. On, se kävi tässä ilmi. Ja täällä tulee sitten viestiä myöskin Annelta. Ihanaa tangoilua sinne. Viime vuonna käytiin tervehtimässä. No tuuhan tänäkin vuonna, jos vaan pääsee.
1: Joo, ihanaa tangoilua myöskin Annelle. Pysyt helposti tangomarkkinoiden mukana, kun jos et pääse paikalle, niin pie pookin pää.
0: Mä suosittelen tänä iltana, kannattaa kyllä tulla, siis yölintu kello 23.
1: Joo.
0: Ehdottomasti on ollut tangomarkkinoilla vedossa tämä orkesteri. Ja mä mielenkiinnolla katson tätä ohjelmistoa, että kun Satumaan lavalla yölintu tänään kello 23, heti perään komiat puolilta öin tuolla isommalla katulavalla, niin kummankohan keikalla vieraillaan, vaan vieraillaanko kummankin keikoilla, koska heillähän on yhteinen biisikin, jossa Simo Silmu soittaa, komioiden kappaleessa soittajat soittaa, niin käykö hän komiat sitten vierailemassa yölinnan keikalla?
1: Siinä saattaa olla semmoista ristiinparitusta.
0: Voi olla, ja toivottavasti on, koska olisi mukava nähdä niin kuin tällaista juuri tänä iltana. No, se selviää, kun tänne paikan päälle tulee.
1: Sitten mennään illalla laulaa Mampaa kaikki.
0: Aha, no niin. Hänhän kävikin jo meillä täällä studiolla.
2: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse, teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen Wien ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet tonavan ympärillä. Kristinan tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
13: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Erkki Junkkarinen ruusu- ja hopeamaljassa, ja tämähän oli Paavo toive.
1: Tämä tuli täältä TikTok-livestä tämä toive, niin kuin tämä seuraavakin tuli. Ja Muusa muuten pisti tästä teidän tanssista. Siis meillä oli tuolla TikTokin liven puolella niin semmoinen haaste, että Mika ja Paavo pitää tanssia. No meitä kyllä käskettiin tanssimaan yhdessä, mutta se me hylättiin, mutta... Pooki on paras, se me tietään. Kyllä, kiitoksia. Mika kävi tuossa äsken tanssimassa. Siellä Instagramin puolella sitä ei valitettavasti näkynyt. En kerennyt, koska se oli niin lyhyt sessio, mutta
0: tuntuu niin kuin mä olisin tanssinut koko illan, koska mä olin niin... Koko keho oli jännittynyt ja täytyy sanoa, että Ollakan Maria, joka tässä toimi mulla sitten tanssipartnerina, niin sanoi, että muuten hyvin, mutta vähän voisi ottaa vaikka rennommin.
1: Joo, Maria jatkaa muuten lähetyksessä ihan tässä hetken päästä ja mä lähden testaamaan kisamakkarat, että miltä ne maistuu. Voin hetkeksi ottaa myöskin tämän TikTok-liven pienelle kierrokselle mukaan, niin näette, että mitä täällä...
0: Se olisi muuten hyvä.
1: Joo, mä kävin silloin alussa ja nyt sitten voisi ottaa tässä lopussakin. Niin mä otan teidät völjyyn, niin pääsette mukaan, että haistelemaan Seinäjoen meininkiä. Mikä sulla... Ei tässä on vielä tuoksua.
0: Niin, kyllä. Hei, tässä niin kuin... Nythän me jo pitkään aikaa kerrottu taas sitä asiaa, että niin. Mitä meillä tulee täällä esiintyjiä. Kello 18 katulavalla Jari Sillanpää, kello 20 Mikko Kuustonen, 22 Kake Randelin ja puolilta öin Komiat. Tänään Satumaalavalla menot aloitti Keiski ja Eno, ja olihan kyllä mahtavat avajaiset. Mahtavat täällä menot. Oli siis jonoa ovella tuossa portilla, että ehtivät varmasti sinne Keiski ja Enon keikalle. Sitten Tango Kuningas finaalisti, täällä muuten lukee Tango Kuningas finaalisti. No sitten, vissiin siellä on pelkästään Tango Kuningas finaalisti.
1: Ne on pelkästään.
0: Kyllä. Joo, he on pelkästään tuossa olleet kello 17 ja sitten kello 19 Heidi Pakarinen, 21 Aki Samuli ja Yölintu kello 23. Ja sitten täällä näitä lavoja kun riittää, niin Kyösti Mäki-Mattila on esiintynyt tuossa jo tovi sitten Taikakuu aloittamassa nyt 6:00 ja Antti Ahopelto 8:00 ja Pirita Niemenmaa, joka kävi tuossa vähän aikaa sitten meidän vieraana, niin illalla 10:00. Että kyllä täällä tätä ohjelmaa riittää, ei tarvii edes huomisen puolelle, niitä keritään katsoa sitten tarkemmin silloin, mutta mikä sulla oli se toivekappale, se toinen, mikä nyt tuli
1: äsken? Mahtava peräsi ja pulle ja purje.
0: Se on kyllä hyvä biisi.
1: Pistetäänkö soimaan?

0: Aivan kohta.
1: Kenelle?
0: Jaskalle. Sanoin, että terve.
1: Ai että Jaskalle
0: antautui. Näkyy se Jaska on tulossa, Jaska Mäkynen on tulossa tähän vieraaksi teille Marjan kanssa. Mm. Kohta puoli, eli niin, kuuen jälkeen.
1: Joo, Paavo juttelee tuonne somen puolelle, niin minäkin kun lyön tätä luurit
0: päälle. Se teki sen ihan tahallaan.
1: Niin kyllä, joo.
0: Joo.
1: Hei, ihan kohta kello 6, silloin luvassa meillä tosiaan uutisia ja ennen sitä Mattia ja Teppoa soitetaan ja se on mahtavaa se.
0: Se on mahtavaa ja eipä huolta huomisesta, vaikka minä häippäsenkin tästä nyt tältä illalta. Nimittäin Marja tulee tosiaankin tähän mun paikalle ja Mika on vielä 2 tuntia tuossa komentomestarina ja sitten tulee Suvi vielä illaksi. Eli naisseurassa viihdymme tässä illan. Tiedätkö mitä mä teen?
1: No sä aiot katsoa sen joku jalkapallopeli jossain
0: kohdassa. No joo, sekin, mutta se tulee vasta 23, mutta mä valitsen tuosta parit hyvät keikat ja lähden katsomaan Heidiä. Mä menen Heidiä katsomaan.
1: Tee ihmeessä
0: Pakarista.
1: Se. Sä lähdet nyt sinne makkaralle, jota sä oot tässä hekumoinut jo pitemmän
0: niin.
1: aikaa.
0: Joo. Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Mä toivotan teille kaikille oikein ihanaa tango. Markkinailtaa. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
2: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Luonnonvarakeskuksen mukaan alkukesän aikana Tornion ja Simojokeen nousseiden lohien määrä on selvästi suurempi kuin vastaavaan aikaan kolmena edellisvuonna. Positiivista käännettä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Kesän aikana jokiin voi jälleen nousta riittävästi lohia, jotta poikastuotanto on turvattu. Tämän viikon tiistaihin mennessä Simojokeen oli noussut 1843 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä 36829 lohta. Kolmena edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä lohia oli noussut Simojokeen noin 1000–1400 ja Tornionjokeen noin 11 000–18 000. Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa hirvenmetsästykseen tulevalle kaudelle yhteensä 5416 pyyntilupaa, 20% enemmän kuin edellisellä kaudella. Valkohäntäpeuraa ei tällä kaudella alueella metsästetä. Tulevalle syksylle myönnetyt luvat mahdollistavat jopa 7200 hirven kaatamisen. Viime kaudella Oulun riistakeskusalueella kaadettiin 5313 hirveä. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Kemijärven Ailangan tunturille suunnitellun pumppuvoimalaitoksen ja siihen liittyvän Pirttikosken sähköasemalle rakennettavan voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kemijoki-osakeyhtiön suunnittelema laitos koostuu ylävarastosta, pumpputurbiinista sekä siihen liittyvistä tunnelirakenteista, alavarastosta sekä voimajohdoista. Laitoksen ylävarasto on suunniteltu rakennettavaksi Ailangan tunturin päälle ja alavarastona toimisi Kemijärven Kuusilahti. Laitos tuottaisi sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaisi vettä takaisin ylävarastoon. Tulli uusi valvontalaitteitaan Torniossa 4 rajanylityspaikassa, Näränperässä, Grannikadulla, Nelostiellä ja Rautatiesillan vieressä Ratatiellä. Laitteet parantavat merkittävästi valvontaa ja auttavat ehkäisemään kiellettyjen ja muiden vaarallisten aineiden maahanpääsyä. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut Nallikarin uimarannalta vesinäytteen tämän viikon maanantaina. Veden laatu oli hyvä ja täytti laatuvaatimukset, eikä rannalla havaittu sinilevää. Nallikarin uimarannalta otetaan kesän aikana 7 näytettä, nyt otettu oli järjestyksessään 4. Seuraavat näytteet pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan viikolla 30.

0: Seinäjoen tangomarkkinat ja siinä se on J. Karjalainen Doris. Kello on 6:08. Oikein hyvää torstaista alkuiltaa täältä Seinäjoen tangomarkkinoilta ja Ollakan Maria tullut viereen tähän Luotsalon lähetystä.
1: Kyllä vaan, kukin Mika täällä jatkaa edelleen puikoissa ja minä tulin tähän sitten vierelle istumaan.
0: Ja on me muutakin tehty kuin istuttu. Me on tanssittu ja tämähän liittyy erääseen, mitäs hymistelet?
1: Kunhan vähän huokailen tässä.
0: Oliko niin lähtemätön vaikutus?
1: Oli kyllä. Kannattaa ihan ehdottomasti tulla hakemaan kukin Mikaa tanssimaan täällä. Mikalla oli askeleet suurin piirtein valsissa kohillaan. Pientä semmoista rentoutta ehkä kaipaisin tähän suoritukseen, mutta muutoin. No.
0: Mun täytyy sanoa, että mulla oli aamupäivällä treenit pari tuntia, niin siihen nähen tämä 30 sekuntia oli aivan tappotreeni, koska ehkä se kertoo, että kuinka rentoina sitä sitten oli.
1: Mutta mä voin kertoa, että erään toisenkin herrasmiehen kanssa on tanssinut jo tälle viikkoa. Hän istuu tuossa kans vieressä. Eli mä kysyn Jaska, tangokuninkaista saapui nyt tänne meidän studioon. Ja Jaskan kanssa puolestaan otin muutaman askeleen humppaa tuolla Raatala humpparallissa.
2: Joo, tiistaina.
1: Niin.
2: Mentiin pikkusen matkaa humppaa ja iloisella ilmeellä ennen kaikkea mentiin ja meillähän oli tosi hauskaa siellä.
1: Oli. Sitten Jaska tuumas, että häntä nyt ottaa polveen tämä tanssiminen ja minä sanoin, että mua ottaa päähän, kun ei tuon pitempään saatu tanssia.
2: Joo, mutta ne ei aina käy kohikkaan, jos ottaa polveen tai päähän.
1: Näinpä.
2: Joo.
0: Jaska Mäkynen, nyt ollaan vähän täällä niin kuin sun kotikentällä ja sä tuut monesti aina, kun me ollaan tultu tänne tätä virittelemään tätä meidän koppia, niin sä kuljet polkupyörällä tästä ohi. Vielä mä en ole sua sillä menopelillä nähnyt, mutta muutoin törmätty monta kertaa. Mitä kuuluu Jaskan kesään Seinäjokeen ja tähän alkaneisiin tangomarkkinoihin?
2: No, totta kai täällä on hyviä kohtaamisia ennen kaikkea tangolla nyt jo. Eilin ja tänään ja vähemmän töitä, mutta enemmän niin kuin PR:ää ja ton yhdistyksen puitteissa, meidän kuninkaallisten yhdistyksen puitteissa tehdään PR:ää täällä tangoilla ja lauantaina mulla on sitten esiintyminen tuolla torilla, keskustorilla ja sitä mukaan mennään, mutta tämä torstai ja perjantai tehdään tällaista vähän niin kuin pikkusen alustavaa työtä, voisiko sanoa näin. Ja totta kai mä lanseeraan tätä meidän omaa Lakeuden laulukisaa sitten teen tunnetuksi puolisoni kanssa täällä tangoilla ja sillä tavalla, että se on otettu hyvin positiivisesti vastaan ja töitä riittää kovasti. Ja tähän mennessä on niin kuin hyvin tyytyväinen siihen, että tämä meidän uusi kisa on otettu positiivisesti vastaan.
1: Joo, kyllä tähän maahan laulukisoja mahtuu. Tämähän on laulukilpailujen luvattu maa ja näitä ihmisiä, jotka on innostunut ihan siis sellaisesta näiden kisojen kiertämisestäkin, niin heitä on paljon.
2: Joo, kyllä niin kuin mä itsekin olen sanonut aina, että Suomi on kaikenlaisten kilpailujen luvattu maa, mutta ennen kaikkea sillä tavalla, että kun liittyy jollain tavalla musiikkiin, niin totta kai ja kansa kaipaa uusia juttuja ja uusia kisoja ja meidän ilme tässä kisassa on hyvin rento ja sillä tavalla ollaan pyritty siihen, että ei mennä jonkun formaatin mukaan eikä läpät silmille, vaan katsotaan avoimesti niin kuin eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että on kansalaiset, jotta on hienoa, että on vähän erilainen kuin mikään muu.
1: Mm. No millä mielellä sä oot seurannut nyt sitten näitä tangokisoja, tangofinaalisteja täällä?
2: No eilen tapasin jälleen näitä finalisteja ja siellä on tämmönen konkari otettu hyvin positiivisesti vastaan ja heidän kanssa oli mukavia keskusteluja eilen ja varmasti tänään ja huomenna. Että mä pyrin omalla laillani kannustamaan heitä tässä tulevassa finaalissa, joka on lauantaina, niin onhan se valtava paikka uusille yrittäjille ja kun siellä on tosi paljon näitä mikä ei ole ennemmin ollut lainkaan tässä kisassa, niin kyllä. Se on niin valtavan uusi kokemus heille, että et meidän kuuluu kuninkaallisten valittujen, jo valittujen, kannustaa heitä, ja jos me saadaan heidän jännityksiään pikkusen poistettua, niin me ollaan valtavan onnellisia ja tyytyväisiä siitä, että me voidaan antaa jotakin itsestänsä.
0: Jaska, tässä on aikaisemmin siinä samaisella penkillä istui myös Pirita Niemenmaa, ja hän seinäjokisena myös antoi muutamia tämmöisiä suosituksia. Mä tiedän, että täällä on karavaanareitakin tullut ympäriinsä, ja he on varautuneet siihen, että viettävät Seinäjoella nyt useamman päivän. Minkälaisiin kohteisiin tangomarkkinoiden ohella kannustat, että Seinäjoella kannattaisi käydä näiden muutaman päivän aikana tutustumassa?
2: No, muun muassa Törnevän saari on kaunis paikka, siellä on historiaa, siellä on isoja tauluja, missä kerrotaan Törnevän saaren niin kuin historiikista. Siellä on ollut sähkölaitoksia ja näitä myllyjä sun muita tällaisia näin. Onhan täällä nyt paljon muutakin nähtävää ja totta kai sitten tietenkin, että jos ihan perus seinäjokelaisia pääsee haastattelemaan, vähän varttuneempia ihmisiä, niin he voi kertoa Seinäjoen historiikista tosi paljon. Mm. Että täällä on muun muassa Alvar Aallon suunnittelemia, muun muassa Lakeuden risti on Alvar Aallon suunnittelema ja näin poispäin. Että Alvar Aaltohan on alun perin syntynyt Kuortaneella ja mun oma isä on syntynyt Kuortaneella ja mä oon niin eteläpohjalainen kuin olla voi. Vaikka mä oon monissa paikoissa asunut, mutta Seinäjoella on tällä hetkellä tosi mukava asua.
1: Tämä kannattaa tulla haastattelemaan esimerkiksi Jaskan Mäkyystä, kun häntä täällä tapaa, niin ei muuta kuin hihasta kiinni ja juttu sillä.
2: Joo. Teidän kanssa on valtava helppo jutella.
0: Hei, tiedätkö, kuule, tää saattoi olla vähän ennenaikainen kehu, mulla on sulle 3 kiperää kysymystä. Hmm. Ja mulla on tämmösiä, mitä me ollaan kysytty vähän nyt muiltakin. Tietenkin, jos oot kerinnyt olla kuulolla, niin sittenhän sä oot saattanut luntatakin jo tätä, mutta mikä on sulle semmonen kesän tuoksu numero 1?
2: Syreeni 1 ja sitten koivuvihta.
0: Aika hyvä. Entä kesän herkku?
2: No, kesän herkku on tietenkin omassa muurikassa tehtyä grillausruokaa, että mä yleensä teen marinaarikastikkeen itse ja laitan sinne lihat, sekä sitten totta kai toinen on savulohi, jonka mä myöskin savustan ihan itse. Ja sitten sinne tähän kasviksia muurikkaan, kaikenlaisia, ja se on niin kuin se semmoinen niin sanottu kevyt ruoka.
1: On muuten maistanut hänen marinaarissa tehtyä lihaa.
2: Niin, sä oot maistanut.
1: Kyllä, olen päässyt teille grillaamaan joskus. Joo. Suosittelen.
0: No niin, kaikki Seinäjälle ja Jaskan luo grillaamaan.
1: Kyllä, teillä on ruuhka tänään.
2: Meillä on iso tontti tuolla.
0: No niin. No tässäpä seuraava kysymys olikin, että kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Niin.
2: No totta kai, justinkin äsken tultiin hyviä ystäviä luota tuolta. Heillä on vakipaikka ollut siinä uimahallin kupeessa ja ne on 35. kertaa. Ja Pirkko ja Pentti on mun ne oli ensin faneja, mutta se muuttui ystävyydeksi ja Pirkko tiesi silloin jo 91, ketkä voittaa. Eli hän sanoi, että sinä voitat ja sitten naisten sarja voittaa Pohjolan Kaija ja piste. Se oli niin kuin siinä, että heidän kanssa vietän aikaa ja olen viettänyt heidän mökillään Evijärvellä, että mulle on niin kuin vesi ja ilma on mun elementtejä ja siellä kun mä saan mökkisaunasta hypätä laiturilta Evijärveen, niin se on aina kesän kohokohta.
0: Aivan mahtavaa. Hei, me kuullaan seuraavaksi. Kiitos ensinnäkin Jaska, että pääsit meidän vieraaksi tähän.
2: Kiitos.
0: Näin. Ja kuullaan eräs kappale, josta mä sanoisin, että sä suhtaudut tähän kappaleeseen aika lämpimästi, eli Jukeboxin Luona olisi tuossa valmiina. Miksi se on sun mielestä erityinen kappale ja mitä ajatuksia
2: sulla liittyy? No ensinnäkin se, että Hanhinemen Pauli, joka on tehnyt tähän tekstin, niin Hanhinemen Paulin äiti Airi oli mun koulun opettaja sekä sitten Paulin isä Paavo oli sitten yläkoulun opettaja. Ja Hanhenemän Pauli on yksi Suomen arvostetuimpia ja mahtavimpia tekstin tekijöitä. Ja se kuuluu tässä Jukeboxin luona, josta tehtiin niin kuin mun näkemyksen mukaan minunlainen sovitus. Ja siinä kitara itkee siinä alussa ja välissä ja välisoitossa. Ja kun tätä tekstiä kuuntelee, niin mulla kastuu silmät joka kerta, kun mä itse laulan sitä tai sitten mä kuuntelen sitä. Ja sen tosiaan aikanaan teki tunnetuksi Mustajärven Pate. Mutta mä halusin, koska tää on niin mulle semmonen biisi, että se teksti merkittää mulle mun elämässä niin kuin suurin piirtein kaikkea. Että kuunnelkaa ihmeessä tekstiä ja näin poispäin. Se on mulle rakas biisi.
1: Näin me tehdään.
0: Hyviä tangomarkkinoita, Jaska.
2: Kiitos. Ja myöskin kuulijoille mahtavia tangomarkkinoita. Nähdään ja kuullaan.
1: Kiitos.
3: Radio Pooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Rahat.
16: Emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
17: Oot sinä kyllä ihana.
16: Niin onkin.
18: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.
19: Markkinoilla.
20: Kello lähestyy 6:30 ja meillä täällä vieraat vaihtuu. Kiitoksia vielä Jaska Mäkyselle, joka kävi äsken vieraana. Ja mitä sulle tuli siinä?
21: Pasilan myrkkykassi.
20: Aha, okei.
21: Okay. Ei siitä se enen.
20: Kale Puonti taisi käydä.
22: Se kilahti. Kale kilahti.
21: Kale kilahti. Ei, Kale ei kilahtanut. Kale tulee myöhemmin kanssa vieraksi tänne studioon.
20: Eli täällä siis todellakin nyt vieraana meillä on ketä?
21: No melkoiset veljekset, Marko ja Jukka, Jukka ja Marko. Marko Hallikainen ja Jukka Maunuksella, vaan miten se menee?
22: Marko ja Jukka, se on siinä.
20: Niin, meidät erottaa ainoastaan siitä, että Markolla ei ole tukkaa ja mulla on iso vatta. Niin. Mutta mistä Marko alkaa ja mihin Jukka päättyy ja miten se nyt oikein teidän kohdalla menee?
23: Oulusta miehikkälä.
21: Se on aika hyvin hallusamaa.
22: Ai, mutta mistä alkaa? Mitä sä kysyt?
20: te olette niin kuin, tavallaan niin tiivis kaksikko, että te olette kyllä melko lailla erottamattomat ainakin täällä niin kuin tangomarkkinoilla.
22: Se pitää paikkaansa. Meitä on kyllä yritetty ajaa erilaisiin tehtäviin tässä viime vuosina niin, että me ei kauheasti olla täällä niin kuin nyt loppujen lopuksi yhdessä. Aikaisemmin oltiin paljon enemmän. Tehtiin kaikki melkein yhdessä, mutta nyt kun mulle on langennut tuo tuomarointihomma ja Jukalle on langennut kaikenlainen haustaaminen, niin ollaan itse asiassa aika paljonkin eri paikoissa tällä hetkellä niin kuin finaali, tämän niin viikon aikana.
0: Joo, ja sitten sitä aina yllättyy siitä, kun mä näen Marko jossain tuolla kadulla, että vau, säkin oot täällä. Kun se istuu tuolla areenalla tuomaroimassa päivät pitkät, niin mä olen täällä alueella pyörimässä ja tekemässä noita isännöintiä, juontoja, lauluhommia ja muuten, niin hauskaa aina nähdä, vanha tuttu.
1: Joo. Hei, kerro tarkemmin siitä sun niin kuin tangomarkkinan rupeamasta. Se on oikeastaan se, että sut vedetään aamulla käyntiin, sä lähdet tonne ja sitten illalla päättyy jossain kohtaa tää sun touhu. Mutta siis päivään mahtuu monenlaista tehtävää sulle.
0: Joo, kyllä siihen mahtuu. Se on, mä vedän noita tangoklubilaisten tapaamisia, järjestän niille ohjelmaa ja juonnan, isännöin kilpailijoiden tapahtumia, kun ne on esiintymässä jossain. Ja sitten omat esiintymiset siihen päälle ja tietenkin asiankuuluvat kaupunginjohtajan kanssa golfkisat.
1: Ehdit välissä kuitenkin golfaamaan.
0: Niin, totta kai, pakkohan se on käydä. Ja sitten mitä aina tulee. Joskus mä olin lakasemassa tanssilattia puhtaaksi, kun musta se näytti huonolta, niin mä menin lakaseen sen. Ja se oli sen jälkeen paljon parempi. Sitten yöllä vedetään Markon kanssa sitten kahteen asti keikka tuolla, että kaikkea siltä väliltä.
21: Monitoimikone ja lakasukone.
1: Niin, kyllä.
22: Näin se on. Me ollaan tällaisia... Meitä voi käyttää kaikkeen, mihin tarvitaan, vaikka moppina välillä.
21: No ei sulle ainakaan sitä moppitukkaa, Marko, ole.
22: Ei, kyllä sen verran jostakin löytyy. Jos ei muuta, niin nilikoista.
0: Markolla on jalkakarvat yhtä pitkät kuin mun tukka.
21: Eli voidaan niin pistää sut konttaamaan tonne lattiaan.
22: Me vaatii.
1: Hei, muuten, eikö sulla ole vähän samalla lailla kuin Juha Tapiollakin, että jossain kohtaa, niin kuin, oliko uran alkuvaiheessa vielä niin kuin tukka päässä?
22: Ei ole ollut. Mulla ei ole ollut. Mulla on lähtenyt niin aikaisin. Mä olin 25-vuotias, kun mä päätin, että kun on niin paljon jo hiusraja vetääntynyt tuonne taaksepäin, niin sit mä leikkasin loputkin. Ja silloin on eletty kuitenkin vuotta 1999.
1: Eli mistään ei löydy sellaisia levyn kansia?
22: Ei.
1: Okei.
22: Okay. Ei löydy. Levyn kansia ei löydy semmoisia, missä olisi tukkaa. Pieni parantupsu on ollut leuassa joskus, mutta ei muuta.
0: Mutta löytyy Markosta hieno kuva korona-aikaa, kun me annettiin molempien parta kasvaa ja Marko antoi vähän tukankin kasvaa. Mun on pakko sanoa, että se näytti 20 vuotta ikäistään vanhemmalta ja mielestäni melko rumalta.
22: Mä oon ihan samaa mieltä.
21: Saanko me tämän johonkin someen silleen niin julkaista?
22: Se on se ollut siellä, kyllä se sieltä löytyy.
1: Radiopookin juontaja kuvaksi.
21: Kyllä, joo.
1: Uusia
0: naameja. Semmoiset kippuraviikset, semmoiset harmaat pitkät. Se vahas varmaan niitä. Ja...
22: Pitäisikö laittaa? Hei, pitäisikö
21: teitä sanoa, että
22: laitetaan Pookin tuonne storyin se.
21: Kyllä.
22: Tämän lähetyksen jälkeen.
1: Sopii. Joo. Ihan mahtava.
22: Lupasinko liikaa?
0: Lupaa aivan liikaa. Älä laita enää mihinkään ikinä koskaan sitä kuvaa.
1: Mutta Jukka
22: sanoi
1: sen asian tuossa, että sulla menee enempi tuolla tuomarointikuvioissa, niin kuinka kokonaisvaltaisesti sen tuomaroinnin parissa sulla tämä viikonloppu, Marko, menee?
22: Menee se oikeastaan kokonaan. Justiin tultiin äsken tuosta, oltiin tuolla Satumaalaivalla katsomassa finaalistimiesten esiintymiset ja huomenna aamusta alkaa finalistien haastattelut. Sitten käydään välillä kattoon päivällä finalistien konsertti tuolla Keskustorilla. Ne esittää siellä tangoja ja sitten tullaan taas jatketaan haastattelua ja katsotaan naiset huomenna tuossa Satumaan lavalla. Ja kyllä se menee aika lailla. Areena, sitten lauantaina aamulla lähdetään areenalle ja ollaan koko päivä areenalla. Pimeässä areenassa katsotaan harjoituksia, mennään kenraali läpi ja sitten illan finaali. Kyllä se tuomarointi on tässä niinku mulla se ykkösjuttu ja se on mielessä koko ajan, että se on aika iso arpeite kuitenkin ja se on aika vastuullinenkin tehtävä sitten loppujen lopuksi. Meidän tehtävä on kuitenkin päättää ne kaksi, ketkä menee superfinaaliin ja sitten yleensä saa päättää lopullisesti sen voittajan.
21: Joo, mutta se on ihan mahtava nähdä nyt nämä finaalistit täällä liikkumassa ja tuolla lavalla esiintymässä ja nämä yleisön reaktiot ja myös se, että miten he on vuorovaikutuksessa nyt tämän yleisön kanssa täällä, että se on kanssa yksi iso juttu siinä hommassa.
22: On ja just niin kuin tuossa äsken nähtiin Satumaan lavalla, niin se on mun mielestä erittäin tärkeä hetki nähdä ne kilpailijat tuommoisessa ympäristössä orkesterin kanssa, ja niillehän on annettu ohjeeksi, että tällä keikalla teidän ei saa esittää tangoa, vaan esitätte kaikkea muuta, esittäkää sellaista musiikkia, mikä edustaa teitä itseä, miltä te näytätte tangon ulkopuolella. niin siellä on mielenkiintoisia valintoja. Siellä tulee ihan niin kuin valssista rockia ja kaikkea siltä väliltä.
20: Joo, no se on hienoa kyllä. Hei, teillä on ollut jotenkin hirvittävän erilainen niin kuin Marko ja Jukka show, oliko se tässä niin kuin viime päivien aikana, ennen kuin me tultiin lähetykseen, niin te vihjasitte jotakin, teillä on ollut erikoisia kokemuksia tai jotain muuta. Mihin se viittasi ennen kuin me
0: tultiin? Hetkinen, missä yhteydessä?
21: Te olette ollut levyyttämässä vissiin jotain erikoista.
0: Ei, tiistaina. Me tultiin siihen Seinäjoelle tiistaina, me käytiin tekemässä uutta musiikkia studiolla, ja meillä on semmoinen vanha laulu vuodelta 2022 jo valmisteilla ollut, mikä on aika ratki riemukas ja hyvän tuulinen, ja nyt me käytiin laulamassa se studiolla tiistaina, ja mä veikkaan, että syksyllä kuullaan sitten enemmän. Ei nyt paljasteta liikoja, mutta tulee aikamoisen hieno laulu.
22: Joo, meidän entisen bändin rumpali Henri Peltola, niin me itse asiassa Henkan kanssa tehtiin se demo 22, ja se jäi demoasteelle, ja sitten yhtäkkiä se heräsi henkiin, että nyt tehdään se loppuun. Sitten päivitettiin vähän tekstiä, tehtiin vähän uutta juttua siihen. Ja mä oon ollut sitä kirjoittamassa ja Henkka on säveltänyt sen. Ja siitä tuskin maltan odottaa.
20: Se me saadaan korvamadoksi sitten syksyllä, mutta ihan kohta me saadaan kuultavaksi teidän toistaiseksi tuoreen kappale, Kun suomalaiset tanssii. Ennen kuin me päästään siihen, niin mulla on teille 3 kysymystä. Turhaa mä yritän pelotella, ei nää kiperiä ole, mutta te saatte vastailla näihin. Marko voi aloittaa.
22: Okay.
20: Eli mikä on sulle kesän tuoksu?
22: Kyllä kesän tuoksu on mulle... No sanotaan, että niin kuin koivun tuoksu juhannuksena saunassa on aika lähellä sitä, mutta mä tykkään elokuussa tulentuneen viljan tuoksusta. Elokuinen lämmin ilta, ajat moottoripyörällä viljapellon ohi ja vilja on tulentunutta ja semmoinen pieni kosteus on ilmassa ja se viljan tuoksu tulee siihen kypärään, niin siinä ollaan aika lähellä niin kuin täydellistä hetkeä.
20: Liian harvassa biisin sanotuksessa on tulentunut vilja.
22: Se on totta. Sitä ei välttämättä kaikki edes tiedä, mitä tulentunut tarkoittaa.
20: Ei, mutta se kuulostui hyvältä.
22: Joo.
20: Ja mites?
0: Oliko sama kysymys
21: sulle? Kyllä.
0: No, mun on pakko sanoa, että mun lapsuuden maisema ja mun kasvamispaikka on meren rannalla ollut aina, niin se meren tuoksu. Merestä tulee ihan erilainen tuoksu kuin järvestä tai joista. Ja meri, kun sä pääset meren lähelle ja se tuoksuu, siellä on pikkusen erilainen viima. Se atmosfeeri vaatii vähän semmoista paksumpaa nahkaa olla meren äärellä. Ja se tuoksu, mikä merestä tulee, niin se on mun kesän tuoksu.
22: Huomaatko Mikan silmät, miten ne rupesi kiiltämään ja kirkastui. Hän on meri-ihmisiä ja veneilee aina, kun on mahdollista.
0: Kyllä. Joo. Niin, minäkin tein pienempänä paljon.
20: Niin, ja nyt minäkin itken.
21: Joo.
20: Marko, kesän herkku.
22: Jäätelö. Se on jäätelö. Siitä
21: mikä maku?
22: Lakritsa. Okay. Lakritsa, salmiakki, suklaa, vanilja, mansikka, mangomeloni. Mitä niitä nyt on näitä kaikkia? Mä oon aika semmoisen perinteisen makujen. Mä en tykkää välttämättä mistään korvapuusta jäätelöstä. Mä tykkään mieluummin suklaata ja lakritsaa paljon ja salmiakkiä. Ai että se on hyvä.
20: Mä haluan nähdä sut tilaamassa jäätelöä
0: jäätelökioskilla. Näkisitte noi Markon annokset, kun ollaan missä tahansa syömässä. Jälkiruoka-annos on valtava.
22: Jäätelö.
0: Se on valtava.
22: Joo.
0: Minä en taas syö ollenkaan.
22: Mikä se sun herkku on?
0: Mun kesäherkku on grillissä erinomaisesti itse paistamani ja itse marinoimani entrecote. Se on mun kesäherkku.
21: Serva marinoida. Marinoida
22: saa. Ja näkin sitten tänne sen annoksen, se on valtava. Se on, sitä lihaa on.
0: On, nimenomaan. Kyllä.
21: Joo, mä valitsen tämän herkun kanssa kyllä ehdottomasti.
20: Entä kenen kanssa viettäisit kesäpäivän ja miten?
22: No sen verran vähissä ja harvakselta on saanut tuon oman vaimon kanssa viettää päiviä. Kyllä mä ehkä valitsisin hänet tässä kohtaa.
21: Että ehkä.
22: Ehkä. Ekana tuli mieleen, että voisi ihan hänen kanssa viettää kesäpäivää.
20: Ja millä tapaa?
22: No mennään jäätelölle ja, nautitaan päivästä. Ehkä käydään ottaa yhdet Aperol Spritzit ja... Sellaista aika tavallista. Ei mitään semmoista niinku kummallista tarttisi olla. Mun mielestä joku piknik, semmoinen mansikoita, yksi skumppapullon mukaan ja piknikille huopaa ja sellaista rentoa olemista.
20: Miten Jukka?
0: Voisin valita samantyyppisen, mutta mä lisään siihen pikkusen. Mä olen tarkkaan suunnitellut mun kesäni ja mulla on kalenterissa kaksi vapaapäivää kesälle ja ne on peräkkäiset päivät. Ne on sunnuntai, heinäkuun lopussa se viimeinen sunnuntai ja se maanantai. Ja olen kalenteroinut, että vietän ne vaimon ja kahden lapsenlapsen kanssa Vihdissä puuhaparkissa ja retkeillään ja ollaan majoittumassa jossain ja kaksi päivää siellä saadaan varmasti kulmaa aikaa 4 ja 2 vuotta että poikien kanssa, niin se on kalenteroitu, eli mä en voi valita mitään, vaan se on päätetty. Mm.
21: Joo, ja sinne loppukesään sulla on vähän kalenteroituna kaikkia syntymäpäivää sun muutakin.
0: Niin onhan tässä synttäritkin tulossa toki, että tulkaa vaan kaikki paikalle, jos uskallatte.
21: Mm. Pyöreitä tulee Jukalle. Mm.
20: Hei, kun suomalaiset tanssii, se me kuullaan teiltä ja sen jälkeen me päästetään teidät säntäämään tuonne tuomarointiin keskittymään ja sitten houstaamaan ja onko jossain vielä jokin tanssilattia putsaamatta.
0: Kyllä, mutta sitä ennen me lähdetään katsoa Sillanpään keikkaa ja onhan tässä paljon muutakin nähtävää. Kaikki, ketkä ei vielä tangomarkkina ole, tänne vaan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Redgo. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevy soitin ja tällit Samin myös. Huuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Sävel rakkaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huisin laulu kahden kitaran, meille kertoo tarinan, jossa lempikasakan voitti kaiken.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi

0: Aikaa riittää nauttia olla vaankin toivottavasti kesäisessä Suomessa. Tangomarkkinoilla ollaan me. Radiopookia kuuntelette täällä studiossa Mika ja Marja.
1: Onko sulta, Mika, kukaan kysynyt kolmea semmoista kiperää kysymystä?
0: Ai, meinaatko nyt? Itse asiassa muuten eipä taida olla.
1: No, mikä sulle, Mika, on semmoinen kesän tuoksu?
0: Kyllä se menee tohon, minkä Marko sanoi. Se huomasi kyllä, että... Ja, anteeksi, Jukka sanoi. Niin, mutta nehän menee muutenkin sekaisin. Niin.
1: Ne on muutenkin sekaisin.
0: Niin. Tämä, minkä Jukka sanoi, meren tuoksu, se on jotain sellaista. Ja sitten kun siihen yhdistää sen, että tulee semmoinen aivan black tyven, että kyllä, kun sä menet merelle ja meri on aivan tyyni ja sä haistat sen meren ja näet sen auringonlaskun, niin en mä tiedä yhtään parempaa asiaa.
1: Tuo on kyllä ihan totta, että jos muakin näkyy tuolla vaikka Oulussa jollain laiturilla istumassa, niin saa tulla hakemaan kyytiin kaikille veneilijöille vinkkiä. Nautin myös tällaisesta. Mikä on, Mika, sun kesän herkku?
0: Se on itse asiassa, tämäkin on nyt vähän semmoinen, ei, mä vaihdan. En edes kerro, mitä oli ensiksi sanomassa, mutta mä vaihdan sen suoraan. Kyllä se on tällainen juustoa sisältävä grillattu sieni, jossa on pikkasen pekonia ympärillä.
1: Mikä juusto?
0: No tää, kyllä, siinä pitäisi vähän sinihometta
1: olla. No niin kuin tähän jakaa mielipiteet kanssa, että onko se joku koskenlaskija vai onko se aura vai
0: en
1: mikä se.
0: En ole tarkka, mutta siis tämmöinen.
1: Kyllä, joo. Hei, kenen kanssa sä viettäsit kesäpäivää ja miten?
0: No itse asiassa mä tuun viettämään kesäpäiviä aika paljon triathlon-projektin kanssa.
1: Varmasti.
0: Puoliskolle terveisiä, ja se on oikeastaan se, minkä mä valitsen siltikin kaiken muun edelle, että vaikka se välillä vähän koettelee ja raastaa ja ottaa fysiikan päälle, niin sen mä silti valitsen.
1: Ei huonoja valintoja ollenkaan.
0: No, mä oon ihan samaa mieltä, ne on mun valintoja.
1: Ja niin, pitää kiinni omista valinnoista.
0: Mä pistän tämän muuten tämän homman vahingon kiertämään, koska mä kysyn sulta nämä vastaavat asiat, mutta heti istohiltusen jälkeen. Ja sen jälkeen muuten, hyvät ystävät, eräs heppu saadaan seuraksenne seuraavan tunnin ajaksi. Hän on lomalainen, mutta hänet on kaapattu meille tänne lähetysvaunuun, eli Hepola Joonas tulee tunniksi teidän seuraan.
1: Kohta.
0: Niin, kyllä, ihan kohta, mutta ennen sitä mä selvittelen ne kolme asiaa.
1: Joo, selvä.
2: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.

0: Hiltunen ja Tammen oksat. Joo. Tuoksuuko tammi muuten minkälaiselta?
1: En mä kyllä tiedä. Se on yleensä aina sitten jotenkin se koivu, minkä tuoksusta puhutaan. Se on se paras varmasti.
0: Etenkin kun puhutaan kesätuoksusta. Niin. Nyt on sitten seuraavaksi tässä kolmen kysymyksen äärellä. Me ollaan siis artisteilta ja myöskin artisteja, hekin toki ovat nämä kilpailijat, niin heiltä kyselty myös, ketkä ovat käyneet. Niin kolmea kysymystä ja Marja kysyi äsken multa ja pistä vahingon kiertämään ja kesän tuoksu. Mikä se on, Marja?
1: Mun kesän tuoksu on tuo Valentinon pinkki.
0: Nyt tuli täsmällinen. niin kuin.
1: Joo, ei, mutta niin kuin ihan oikeasti. Niin kyllä mäkin menen siihen merenrantaan. Ja siihen, kun saisi vielä nuotio. Ja sitten siihen tulee vielä semmoinen pieni savu.
0: Ne yhdistyy.
1: Savuisuus, niin oi että. Ja sitten jos ei pääse sinne merenrantaan nuotioimaan, niin ihan sitten grilli. mutta hiiligrilli.
0: Joo. Tämä vie kyllä mukaviin maisemiin tämmöiset, kun näitä kuuntelee. Entä se kesän herkku?
1: No, kun ollaan siellä grillin äärellä, niin jos sitä sitten siellä jotakin paistelisi. Tai sitten, kyllä mä sanon, mä en syö perunoita sillä niin kuin normaali elämässäni. Niin muutama kerta vanhempien maasta sieltä nostettuja ihan tuoreita uusia perunoita. Ne täytyy muutama kerta saada siinä oikein kunnon oman maan sipulit. Ja sitten äiti savustamaan lohi kaveriksi.
0: Just. Mä ajattelin, että sä sanot sen Jaska Mäkysen grillaaman. Sen
1: on se sekin hyvä, mutta kyllä mä kuitenkin menen tänne niin kuin kotiin ja vanhempien herkkuja.
0: Mikäpä sen voittaisi?
1: Ei mikään.
0: Ei edes Mäkysen Jaska, vaikka hyvin haastaa. Kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
1: No... Siinä on kaksi semmoista äärilaitaa. Joko just se, että mä menen sinne Lumijoelle, on siellä. Siellä on ne rakkaat, läheiset ihmiset, on kummitytöt, on vanhemmat, on muita läheisiä ihmisiä. Tai sitten se on just tällainen kesätapahtuma, paljon ihmisiä, oikein hulinaa ja tanssimaa ja fiilistelemää ja se paljon halauksia ja hyvää tunnelmaa ja musiikkia.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Tiedätkö, mihin mä suuntaan seuraavaksi?
1: Koti.
0: Mä käväsin pari päivää Raahessa.
1: Kyllä.
0: Siellä on Raahessa meripäivät. Mä menen tuoksuttelemaan.
1: Joo, merta.
0: Nyt sitä meren tuoksua. Ja sitten, kun meripäivät on ohi, niin nokka kääntyy takaisin Seinäjoen tangomarkkinoita lauantaina ja silloin pääsen tänne. Sitten on Tamminenkin mukana täällä kuvioissa. Ja...
1: Oho, te veijätte sitten sitä ihan loppuiltaa täällä huipennusta. Mä lähden katsomaan sitten finaaliin.
0: Tästä tulee hieno tangomarkkinat tapahtuma tästäkin eteenpäin. Ja kiitos siitä, että sai olet tämän verran mukana. Ja Hepolan Joonas, mies lomalta poimittuna, ihan kohta tässä tunnin verran seurassanne. Ja illalla...
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arjen kanssa kahvilla. Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa siirtyy Naton logistiikka- ja hankintavirasto NSPA:n viestintäjohtajaksi, uutisoi Yle. Koivumaa aloittaa tehtävässään elokuussa. Ulkoministeriön lisäksi hän on työskennellyt myös työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajana. NSPA vastaa muun muassa Naton monikansallisista hankinnoista sekä polttoaine- ja ilmakuljetuskyvykkyyksien ylläpidosta. Iranin mukaan Yhdysvallat on iskenyt lähelle maan ainoaa ydinvoimalaa. Asiasta kertoi Bushehrin alueen kuvernööri maan valtiollisten uutiskanavien mukaan. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on tehnyt torstaina iskuja muun muassa siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien rautatiesiltoihin. Yhdysvaltojen mukaan torstain iskut kohdistuivat noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa, kuten ilmapuolustusjärjestelmiin, ohjuksiin ja droonivarastoihin. Iran on vastannut iskemällä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Niin ollaan muuten. Me ollaan tangomarkkinoilla ja Hepola Joonas tuli tänne.
2: Hyvää iltaa.
1: Sä oot lomalla.
2: Mä oon lomalla.
1: Mitä ihmettä?
2: Mä lopetin loman nyt.
1: Tunniksi.
2: Tunniksi.
1: Joo, no niin, sä haluat sitten lähteä kattoon tuossa Mikko Kuustosen keikka.
2: Joo, Mikon keikka varsinkin, mutta mä tulin sen takia, että on hallitsevat kuninkaalliset, tango kuninkaalliset. Nyt pakkohan minunkin oli päästä paikan päälle.
1: Joo, eli Veeti Tikkasen kappale äsken kuultiinkin, Katupuut, ja myös Hanna Hirvonen täällä. Tervetuloa.
3: Kiitoksia, onpas mukava olla paikan päällä täällä kopissa. Anteeksi, tangomarkkinoilla.
1: Niinpä. Joo, mutta varmaan on sillain pikkasen erilainen fiilis kuin jos miettii vuosi sitten.
4: On joo, levollisempi olo jollain tapaa.
3: Niin, tässä ei tarvinnut omasta puolestaan jännittää, vaan vähän muiden puolesta sitten tuon laulukisankin merkeissä, että onhan tämä erilainen, vähemmän jännittävä.
4: Jep.
2: Mitä päällimmäistä on jäänyt mieleen tästä nyt kuluneesta vuodesta, jos muutamia asioita listaatte?
4: Keikat, ihmisten kohtaaminen, musiikin ilo, oppiminen, mitä näitä on? Siis hieno vuosi ollut.
2: Ne oli ne kliseet ja sitten kerron vielä jotain vielä muuta.
4: Sitten vielä jotain. No, viimeisimpänä nyt tämä oma levytetty kappale, toki hieno juttu ja hieno semmoinen piste iin päälle, ja meillä molemmilla tullut nyt omaa uutta musiikkia, niin semmoinen kiva piste iin päälle ja hieno lopetus tähän tangon vuoteen.
2: Entä Hanna?
3: No ei, kyllä mäkin ajattelin, että ne ajetut kilometrit, en tarkoita, että autolla ajetut kilometrit, vaan ne just ne, niin kuin Veeti sanoi, tavatut ihmiset ja uudet keikkapaikat ja totta kai ne, missä on aikaisemmin saanut käydä, että jos tätä haluaa tehdä, niin mikäpä muu sieltä paremmin jää mieleen kuin ne kohtaamiset ja se musiikki, mitä saa esittää. Että.
1: Mutta kyllä sä aika monta kilometriä oot varmasti ajanutkin, kun asut Kajaanissa ja moneen paikkaan pitkä
3: niin,
1: matka.
3: Että minne on mistäkin pitkä niin, matka. Kyllä mun mielestä aina jostakin jonnekin, mutta Kajaani tosiaan maantieteellisesti nyt sijaitsee niin, että kun keikkoja on pohjoisessa ja etelässä ja vähän siinä välilläkin, niin kyllä niitä karttuu. Mä kattelin, että olisiko 65 000 kilsaa viime vuoteen tullut.
4: Ja minulla on suurin piirtein sama. Siellä se lähentelee sitä.
2: Ja Veeti, bändi poppoo kasassa nyt.
4: On. Syksyllä kasasin oman Dore-orkesterin ja lähdettiin sitten kiertämään. Sen jälkeen, kun Ibiskuksen kanssa oltiin tehty ekat 3 kuukautta ja Hannan kanssa yhdessä, niin sitten oman bändin kanssa ja tehtiin myös Hannan kanssa yhdessä silloin tämän minun Doreen kanssa keikkoja.
3: Kyllä, ja meillä oli joulukeikat ja taisi olla Lempäälän Ideaparkki torstai, tai sitten muut, jotka tehtiin sitten Doreen kanssa, ja kyllä on hieno porukka kasassa, että on ollut ilo olla heidän kanssaan. Ja ylipäätään niin kuin, kyllä Veetille täytyy nostaa hattu. Saan olla kiitollinen, että sain sun kanssa tehdä tämän vuoden yhdessä.
4: Kuin myös, kiitos paljon.
1: No hei, mikä on semmoinen tärkein oppi, Hanna, sulle, mitä sä oot saanut Veetiltä?
3: Rauhallisuus.
1: Okei, entä Veeti, mitä sä oot oppinut Hannalta?
4: No semmoinen tietynlainen niin kuin heittäytyminen, että kyllä me on heittäytyjä ihminen, joo, ja ilmeisesti rauhallinen myöskin, mutta semmoinen niin kuin se, että miten hienosti Hanna osaa olla ihmisten kanssa ja kohdata niin kuin kaikki kuuntelijat ja yleisön, niin kyllä se on niin kuin ollut semmoinen asia, että itse on myös uskaltanut sitten niin kuin heittäytyä, että ei ole ihan niin tavallaan laskelmoitua aina kaikki, vaan semmoista niin kuin hetkessä elämistä.
3: Joo, ja kyllähän mäkin sanon nyt sen verran, että mä oon Veetiä lavalla niin paljon kattellut tässä vuoden aikana, että en mä tarkoita, että hän on rauhallinen. Siellähän vetää kyllä ihan niin kuin 100 lasissa, mutta tarkoitan sitä semmoista järkevää nuoren miehen rauhallisuutta. Ja kiitos näistä kauniista sanoista, että kiva, jos on voinut jotain antaa. Että me ollaan tosiaan vähän eri lähtökohdista lähdetty tähän hommaan mukaan tänä vuonna. Ja mulla kokemusta on jonkun verran enemmän, niin kiva, jos sieltä voi ammentaa sitten jotain itselleenkin.
4: Kyllä voi, todella.
2: Otetaan seuraavaksi musiikkia. Mä tässä Marille otetaan, kun musaa tehdään.
3: Otetaan vaan, joo. Hei, minkälaista meillä olisi?
2: Tulee. Tullaan sitten.
0: Radio Pouki tangomarkkinoillaan.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Ja se oli Hanna Hirvonen ja tuore kappale Terhi Matikaisen Pertti Jalosen.
2: Joo, oli hyvä sanoma.
1: Tulee.
2: Hieno sanoma ennen kaikkea.
1: Vielä muuten ehtii myös tulla.
2: Vielä ehtii tulla.
1: Ehtii tangomarkkinoille. Tulla tangomarkkinoille, kyllä. Suosittelen lämpimästi.
3: Ja kannattaa tulla tangomarkkinoille.
4: Todellakin.
1: Joo, täällä on hyvä ihmisen olla.
3: Niin on. Ja sää suosii ja iloisia ihmisiä ja hyvää musiikkia.
4: Tunnelma
3: muualtakin
4: on ollut
3: kuin Radio Pookista.
1: Myös liveenä, joo.
4: Tunnelma on ollut kyllä huikea täällä.
2: Hei, saanko mä kysyä nyt tämän kysymyksen, mitä on kysytty kaikilta?
1: Saat.
2: Niin Veeti, sulle paha kysymys nyt. Mikä on kesän semmonen ykkös, oliko se nyt ykkös, suosikkituoksu?
1: Kesän tuoksu.
2: Kesän tuoksu, numero uno sulle.
4: No okei, tää on nyt siinä mielessä huono, että en niin kuin sateita varsinaisesti toivo, mutta se semmonen sateen tuoksu on kyllä kesäisen sateen. Jos aurinko paistaa vielä, niin sit sovitaan, että silleen, että aurinko paistaa kuitenkin ja pikkasen sataa.
1: Meni ihan sille kylmiksille tästä.
2: Tykkäätkö olla ulkona sateella, lenkillä esimerkiksi käydä sateella?
4: No me tykkään olla aina ulkona, liikkuu luonnossa ja sillä, että
3: ja minä olen muuten vaan ihan pihalla aina.
1: Mä ajattelin ihan samaa, Hanna. Siis en sinut
3: sanat suustani.
4: Joo, kyllä tykkään.
2: Näytä Hannalle sama kysymys.
3: No ajattelen, että jos toinen sanoo tuolle ihana yltiöromanttisesti sateen jälkeinen tuoksu auringonpaisteessa ja sitten mä sanon grillimakkara, niin on se nyt kyllä aika hyvä.
2: Niin, mutta se tulee se tähän. Se tulee tähän just.
3: Jostain, mitä grillimakkaraakin parempi on, sit varmaan toi piffi. Mutta grillauks, siis ihanan grilliruuan sellaisen tuoksu.
1: Minä sanoin ihan samaa kuin minulta kysyttiin.
3: No niin,
1: no niin, me ollaan jotenkin
3: samiksi. Vaikka mulla ei olekaan samanlaista mekkoa nyt päällä.
1: Nyt päällä. Mutta omistaa kyllä
2: samalla. Mutta hienot kesäiset mekot täytyy kyllä.
1: Totta kai.
2: Täydet teillä pisteet
1: ei
2: saatte.
1: Teillä ei ole.
3: Kyllä me voidaan ostaa teillekin tyylitajua kympillä. Kukkamekko no niin näyttäisi ihan hyvältä.
2: Joo, ei jos yhtään paha.
3: Tai ei näyttäisi.
2: Veetin tyyli on puenon. Mä pukeuduin tämmöiseen tonnin setelipaitaan. Mä ajattelin, että kun on otettu kuvia täällä, kaikki on hymyily, kaikki on ollut iloisia. Mä oon ollut sillä tonniseteli ilmeellä.
1: Joo.
2: Oman no tieni kulkija.
1: Voit kysyä sen seuraava.
3: Mä mietin, että onko toi sitten mun ilme sunnuntai-aamuna vai?
1: Se voi olla.
2: Seuraava kysymys, mikä tänne on merkattu paperiin, niin kenen kanssa viettäisit ensi yön ja miksi?
1: Kysykönä joutu. Mikä oli?
2: Ensi. Ei kun, kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
4: Kenen kanssa? Saako niinku valita ihan
1: kenet? Kyllä ihan kenet vaan.
4: No kyllä pakko sanoa, että ihan oman rakkaani kanssa.
1: Vaikka ihan kenet
4: puoliskon kanssa voisin viettää. Joku semmoinen kiva päivä, kesäpäivä, että saa ihan tuota hengähtää hetken. Nyt on töissä tai näissä työmerkeissä kyllä mennyt tämä kesä tähän asti, eikä semmoisia vapaapäiviä ole juurikaan mahtunut. Vastaanko? Mutta semmoinen kiva, rauhaisa kesäpäivä kyllä sopisi.
2: Onko sateisena päivänä nimenomaan?
3: Mitä
2: pienesti sateisena päivänä?
4: Niin, vielä kun tulisi se sateen jälkeen, niin tuoksu siinä. Sehän se olisikin, kruunaisi.
2: Entä Hanna? Miten viettäisit unelmien kesäpäivän?
3: Mä en tiedä, mitä mä en ainakaan oma miestäni
2: miestäsi kanssa.
3: Terveisiä Samille. Eihän kuuntele varmaan radiopookia, kun se ei meillä Kajaanissa kuulu.
2: Ei, paikallinen kuulu.
3: Paitsi nettiradion kautta tietenkin joka paikassa. Kenen kanssa haluaisin viettää kesäpäivää? Oota, mä mietin. Ystävien kanssa. Ja mä oon vähän jo viettänytkin, mutta mä vedän kotiin päin. Mä en tiedä, soittaako Marja nyt tule ja koko ajan ripiitillä Radio Pookissa. Marja Ollakan kanssa viettäisin mielelläni kesäpäivää ja vietänkin.
1: Ja miten?
3: Ai miten? Näytätkö joku, onko sulla jotain kuoharia siellä? Oh yes!
2: Nauttailen
3: ihanaa skumppaa ja kuohuvaa Marja Ollakan kanssa romanttisesti.
2: Oh, okay.
3: Ei romanttisesti, mutta ystävinä.
2: Juu. Ei sun tarvi alkaa Hanna perustelee sitä mitenkään siis.
3: Voi mä ruveta, jos joku ymmärtää väärin.
2: Joo,
3: joka tapauksessa joo. Varmaan ymmärtää minut väärin, ei sen mikä uusi juttu on, mutta.
2: Entä kesän herkku numero yksi?
1: No se
2: on grillimakkara.
3: Niin mä, että tässä on nyt, mä mietin kolme vaihtoehon, että oliko se grillimakkara, piffi, skumppa vai jätski?
2: Mikä jätski muuten?
3: Suklaa.
2: Vanhan ajan suklaa.
3: Ei vanhana. Onko siinä näitä mykelöitä?
1: Oh.
3: Mä en tykkää niistä ällättävistä mykelöistä. Että mulle semmoista ihan smoothia suklaata.
2: Eli mykelöt on ne suklaapaloista, et tykkää?
3: Ei, kun ne ei kuulu sinne kylmään, kun ne on semmoisia jönkkejä. Joo, siis mä haluan vaan semmoista tavallista suklaapalleroa.
4: Ihan
3: siis
4: normaalisesti.
3: Jäätelö. Ei tämä pallero. jäätelö.
2: No entäs Veeti?
4: No kesäherkku, grilliraaka kova kanssa ja kyllä noin kaikki hyvältä kuulostaa, mutta nyt on pakko sanoa semmonen joku
2: Ei ole pakko sanoa.
4: On ihan pakko, itse kalastettu kala, koska nyt on sen, ne vapaa-hetket mitä on, niin tulee tuolla paljon järvellä oltu ja kalastettu, niin kyllä se kuuluu tähän hommaan ja kesään. Ja jätskistä haluan nyt kertoa myös oman lempimakuni, joka on salmiakki, totta kai.
2: Näytä tähän radioon, että kuinka iso on suurin kala, mitä olet koskaan saanut.
4: Ei kädet ei riitä.
1: Meidän koppi on liian pieni.
2: Ei siis, entä laji?
4: Siis
3: Valas.
4: Valalta. Saimaalta nimenomaan.
3: No Saimaan valas.
2: Onko tiennyt, se on kiellettyä, se on lahitonta.
1: Ei se ole niin tarkkaa.
2: Ah, niin joo.
1: Kukaan ei kuulu tätä.
2: Ei
4: tämä ainakaan radioaalolta tämä ei kuulunut tässä.
2: Ei ainakaan Kajaanissa.
3: Eikä Pookia kukaan kuuntele niitä. No ei varmasti. Siellä on kuule niin monet sadat tuhannet korvaparit nyt kuuntelemassa näitä kalavalleita, mitä me täällä kerrotaan.
1: Miten se olisi? Pitäisikö meidän vapauttaa nämä kuninkaalliset?
2: No ehkä on parempi.
3: Paljon kello, kun mulla alkaa
1: treenit. Niin, sulla alkaa muuten. Sulla alkaa 8 minuutin päästä treenit.
2: Tanssitreenit.
3: 8 minuutin. Mä kerkeen just kömpiä tuonne koululle. Hei, kiitos paljon tästä hetkestä kanssanne täällä.
4: Mielellään kyllä oltaisiin jääty tänne pidemmäksikin aikaa.
1: Joo, tavataan toista. Minusta
3: tuntuu, että milloin minut otetaan maratonikaveriksi? Tai johonkin muuhun lähetykseen.
1: Se haluaa maratonille.
3: Ja kaikki muihin.
1: Se haluaa maratonille.
2: Joo, totta kai. Tuutte molemmat.
3: Maratoni.
2: Tehdään jonakin sateisena päivänä se.
3: Mutta ihanaa tangomarkkinaviikkoa kaikille. Ja sitten haluan spesiaalisti lähettää radioaalloilla
2: miehellesi terveisiä.
3: Ja onnitteluja kaikille kavereille. Eikä siis laulukilpailun finalisteille. Tsemppiä.
4: Tsemppiä, kisa. Ja ihanaa tangomarkkinaviikkoa kaikille.
2: Kiitos Veeti, kiitos Hanna.
1: Syöksyykö sukkulaveinuksi?
2: Syöksyy.
0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: No niinhän me ollaan tangomarkkinoilla, on täällä melkoinen hulina.
1: On, kuka, sano alkuun, että kuka meillä on nyt vieraana?
0: Meillä on Tanssipuodilta Niina Tammelin täällä.
1: Mutta nyt vauhti vähän kiihtyy, niin täällä on porukkaa paikalla, niin hei Niina fanit, anna mennä nyt!
2: Onko se N?
3: N!
2: Onko se I?
3: I!
2: Onko se I?
3: I!
2: Onko se N?
3: N!
2: Onko se A?
3: A!
2: Mikä se on?
3: Niin!
0: Mä luulen, että nää ei ollu edes Niina-fanit, vaan nää on niinku Niinan crew.
4: Oh my lord!
1: Siis ehkä paras sisääntulo Pookin lähetykseen tänne.
4: Okei, onneksi vaan tänään.
1: Koko vuotena ehkä, niin, ikinä. No,
0: tää on ensimmäinen päivä lähetystä tangomarkkinoilla.
4: No niin, että nimenomaan, mutta tangomarkkinoilla voi tapahtua ihan mitä vaan. Ihan todella voi tapahtua mitä vaan. Nää oli muuten siis ton Seinäjön tangomarkkinat tanssileirin vakavamieliset, karttakeppiä heiluttavat tanssin opettajat, että iso käsi teille nyt vaan
0: niin, sitten. Eli he ovat sulla töissä.
4: Ne on mulla töissä, ilmeisesti he haluu palkkaa tästä.
1: Eli he onkin maksettuja, niinkö?
4: Niin,
1: joo. Maksettu mainos.
0: Oli, tää oli just sitä.
5: Löydetään hinta varmasti tällekin.
1: Hienoa.
0: Joo, kyllä vaan. Eli
6: täällä on tarpeeksi Tomi Markkolaa, kun sitä ei kuule missään ennen kuin valittaa, niin ei Yle ei sitä soita tarpeeksi.
1: Joo, kyllä, Pookin soittaa Tomi Markkolaa.
0: Joo, no niin, mennään Niinan kanssa asiaan.
1: Eli, mihin asiaan me mennään?
0: Eli Niina on täällä, no muun muassa siinä roolissa, että sä hoitelet noita tanssikursseja tänne kansan iloksi.
4: Kyllä. Meillä on tuolla Seinäjoki-areenalla tänä vuonna ekaa kertaa tuo Seinäjoen tangomarkkinat tanssileiri. Siis ei ensimmäinen tanssileiri, vaan ensimmäistä kertaa areenalla. Meillä on siellä upeat ilmastoidut tilat. 3 tanssiparkettia tanssii koko ajan ja voi tulla osallistua tunniksi tai 1 päiväksi. Ja noi huutavat opettajat siellä opettaa teidät kaikki sitten tanssimaan.
0: Joo. Mä kävinkin siellä tänään kattelemassa ja vähän tekemässä somea myöskin sieltä. Ja siellä oli muuten myös finaalistit tanssimassa. Heillekin opetettiin.
4: Joo. Meillä on semmoinen perinne nyt, olisiko 5 vuotta ollut, että kaikki finaalistit tulee torstaipäivänä meille. Tanssiopettajat opettaa heille vähän tangon ja fuskun perusteita ja sitten sen jälkeen niin meillä on semmoinen pieni keskustelutilaisuus, missä minä yleensä sitten olen joidenkin kollegoiden kanssa kertonut finalisteille vähän, että minkälaista on modernit lavatanssit ja mitä lavatanssijat odottaa sitten kuninkaallisilta kruunaamisen jälkeen. Ja tänä vuonna, kun mulla oli vähän tiukka toi tiimi tuossa, niin minäpä nappasin tämän Pookin Marjan sinne juttelemaan sitten finalisteille myöskin median roolista artistin elämässä. Niin aika kiva setti saatiin.
0: Joo, ja vähän niin kuin sovittiinkin jo näin, että tästä tulee sitten tapaa, että on tässä jo myös...
4: Ihan ehdottomasti, se on tosi tärkeää siihen tanssijan ja tanssilava artistin ja ylipäänsä artistielämään kuuluu niin monta erilaiset osa-aluetta, on eri yleisöryhmät ja on mediat ja omat somet ja kaikki mahdolliset, mitkä pitää ottaa huomioon siinä artistin työssäni.
1: Joo, ja siitä saatiinkin pientä antia tuossa, kun vielä hallitsevat Veeti ja Hanna oli tässä, niin hehän taitaa selkeästikin tämän mediapelin, että he jutteli sitä, mitä sylki suuntuu, ja se on sitä aitoutta.
4: Nimenomaan. Joo, aitous on muuten, se on just se päivän sana, kyllä.
1: Kuka oli kaikista nopein oppia tuolla tanssipuolella, nyt kun te noita finaalisteja opetitte, niin oliko sieltä, nousiko joku?
4: No ei tanssioppimisessa, niin tiiäks, kun musta tuntuu, että ne kaikki oppi tosi hyvin.
0: Joo.
4: Ja se on ihan peliliike tehdään niin, että ne menee ensin sinne tanssitunnille, niin noi meidän opettajat vähän hauskuttaa, ne tanssii vähän semmoiseen letkeeseen musiikin rytmiin, niin ne on niinku rentoja ja auki, ja vähän se kisastressi häviää. Ja sit sen jälkeen on niinku tosi hyvä otollinen maaperä kertoa kaikkia alan lainalaisuuksia.
1: Niin, mutta sano nyt joku nimi, että... Tämähän on kaikki, siis oli kuka tahansa, niin nopein oppija. Nyt ei puhuta sitä, että kuka oli absoluuttisesti paras, vaan okay, se, että kuka sun mielestä oppi paras.
4: Nopein oppija, niin kyllä mä sanon, että se Ilari pisteli kyllä aika hyvin siellä.
1: Ilari Hämäläinen.
4: Joo, Ilari Hämäläinen.
0: Ja sitten siellä oli kuitenkin joitakin, joille oli vähän tutumpaa jo tämä tanssiminen,
4: joo,
0: niin heitä ei varmaan voi
4: ei
0: sitten
4: heitä voi sanoa, kun siellä oli sitten myöskin osalla finalisteilla oli salaisia tanssitaitoja jo etukäteen.
1: Mutta se on tärkeää, kun miettii just tuota, että se tanssitaito on hallussa, vai mitä Maria, kun lavoille he lähtee, niin...
0: No aivan ehdottomasti on, koska se on helpompi sitten valita myös sitä omaa ohjelmistoa siltä pohjalta, jos pikkasen on edes aavistusta, että mitä siellä myös siellä tanssilattian puolella tapahtuu.
1: Hei, meikä on käynyt kans tänään tanssimassa.
4: Ootko käynyt?
1: Oon.
4: Mitä tanssit?
1: Vaihtoaskelta. Pitääkö näyttää?
4: No mennään.
1: Pitääkö
4: mennään, Joonas.
1: No
4: niin.
1: Meillä ei mitään musiikkia tähän, mutta...
0: No tota, me voidaan kyllä laittaa, mutta mä en nyt tiedä mitä täältä löytyy. Mutta nyt mennään kyllä vähän villipäin, nyt mennään dirlandaahan.

0: Ette te nyt tanssinut sitä dirlandaata kuitenkin?
1: Niina, anna mennä dirlandaan.
0: Eli Niina Tammelin tanssipuodin ja tanssikurssien Niina Tammelin täällä ja järjestät siis täällä tanssikursseja. Onko sä ehtinyt fiilistelemään tuonne?
2: No, mä oon käynyt tuolla sekä Satumaalavalla, sitten kävin vähän tuossa päälavalla katselemassa Siltsua ja sitten Taikakuuta katsoa siellä upeassa uudessa Radio Suomi-lavallani.
1: Joo. Mikä MP uudesta lavasta?
2: No tota noin niin...
1: Musta mielipide.
2: Ihanasti. No mä en oo ihan niin kalkkis, miltä mä näytän. Mutta siis mun mielipide on, se on upeasti sisustettu, se on ihanalla paikalla. Ja se on tosi kivasti, kun se on siinä Satumaalla vaan lähellä, niin tanssijat voi hyppelehtiä siitä sitten niin kuin tosi näpsäkästi paikasta toiseen. Hyvä parannus. Ja jotakin TV-ohjelmaankin sieltä varmaan on sitten luvassa.
0: On, kyllä. Joo. He kuvaa siellä paljonkin. Useammat keikat.
2: Kyllä.
0: Miten Niina, sitten kun tangomarkkinat saadaan pakettiin, niin mä tiedän, että sulla on aika iso ponnistus tuossa nyt tulossa tai jo oikeastaan vahvasti käynnissäkin, niin katseet on suunnattuna siis seuraavaan tapahtumaan.
2: No joo, tai itse asiassa se on tässä parasta aikaa, niin. Että mä pyöritän tanssileiriä tuolla areenalla ja sitten mä käyn tekemään vähän Valasrannan tanssileirin turvallisuussuunnitelmia ja sen sellaisia juttuja, että moni varmaan kuullutkin, että Valasrannalla tuli semmoinen astetta isompi puhuri ja puff, katto lähti ja tosiaan niin tanssilava pois käytöstä. Et onneksi me ollaan totuttu toimimaan teltoissa vähän niin kuin täällä Seinäjoen tangomarkkinoilla, eli nyt sitten yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan suunniteltu upea 1000 neliön Valasrantasalin väistötila, joka tulee siihen järven rantaan, eli saadaan kaikki ohjelmat järjestymään, että kaikki bändit ja tanssikurssit ja kaikki saadaan järjestettyä suunnitellun mukaisesti.
1: Niin minkälainen se konsepti on, jos joku kuultaa ja miettii ekkaa kertaa, että hei, Valasrannan tanssileiri, mitä se on niin kuin pähkinänkuoressa?
2: Okei, Valasrannan tanssileiri on 10 päivää pelkkää tanssin iloa aamusta yöhön. Eli meillä on päivisin tanssikursseja, meillä on 7 eri tanssilattiaa, eli ihan aloittelijoista semmoisiin niin kuin todella todella paljon tanssineihin ja kaikki siltä väliltä. Meillä on varmaan 35 eri tanssilajia, että siellä on, voi harjoitella humpat ja valssit, mutta voi harjoitella vaikka kisompaa ja bachataa ja West Coast swingia, eli kaiken näköisiä tanssilajeja, mitä normaalisti ei välttämättä sitten ole. Ja iltaisin niin meillä on aina 2 lattian tanssibileet, eli meillä on teltas, meillä on tulossa Keiskiä ja Kyöstiä ja Antti Ahopeltoa ja Saija Tuupasta ja Hurmaa ja Sinitaivasta. Taivasta niin kuin bändeinä, mutta sitten sen lisäksi meillä on siellä karaokekisaa ja vähän tanssikilpailuja ja salsabileitä ja argentinalaisen tangon milongaa ja kaikkea mahdollista. Eli se on niin kuin 10 päivää tanssia.
1: Mulle tuli hiki jo pelkästään kuunnellessa.
2: Mutta ei sun tarvitse tulla kuin tunniksi. Sä voit osallistua yhden tunnin, yhden päivän, yhden tanssit.
1: Siis, mietitkö oikeastaan, että mä tuun Oulusta ja tunniksi?
2: Joo, no mutta ei se mitään. Ei se mitään. Maria tulee 8 päiväksi vai? Ootko sä tulossa?
0: 3 päivää.
2: Joo, kyllä.
0: Ainakin patsatat.
2: Ainakin.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: äänitteen.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti.

0: Oveena. Täyttä eloa.
1: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30%

0: Lassin alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
5: herkkuja ruokapöytään. Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Taina. Sinitaivas. Tervetuloa viihtymään.
8: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
9: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
8: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
10: Radio Pooki.
9: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
11: No niin, täällähän me ollaan ja Jonas on kopannut koko lähetyksen haltuun, ei vaihtakaan.
12: Jaha, selvä, eikä siinä. Vai menikö se homma niin, että mä lähdin tuonne huiteleen?
11: Sä olit taas jossakin huitelemassa. Mihin nää oikein lähti, että mulla mennessä tulla melkein hätää kätteen tässä hommassa?
12: Joo, mä katson vaan, että mitähän nappeja täällä on paineltu ja mitä täällä ei ole paineltu. Mut joo, kyllä.
11: Ketä meillä on täällä tangomarkkinoilla?
13: Tuija.
11: Tuija.
13: Hannu.
11: Mikä on ollut meininki tähän mennessä?
13: Hyvä meininki.
11: Mitä kaikkia olette kerennyt nähdä?
13: Keiskiä ja
14: sillanpäätä.
11: Tulkaa pikkasen tähän, ettei lähde tuosta, kajari lähtee, ei lähde karkuun, mutta lähtee kiertämään. Niin, Siltsua ja Keiskiä.
14: Keiski, joo.
13: Kyösti,
14: Mäki-Mattilan Kyöstiä käyty kaveria katsomassa. Ja...
11: Monennetko tangot nämä on?
13: Neljännet.
11: Mikä on ollut parasta sillä, jos mietitään, tänne on tullut vähän uusia, on tullut tämä uusi lava tänne, ootteko ollut tyytyväisiä?
14: Joo. Mutta me toivottaisiin kyllä enemmän, että olisi enemmän tangoa. Nämä on kerran tangomarkkinat, niin me toivotaan, että olisi enemmän tangoa.
11: Oletko samaa mieltä vai?
13: Olen samaa mieltä. Ne vanhemmat oli jollakin tapaa siellä, tuli enemmän tangoa. Sitten alkoi tulla näitä sovitettuja tangokappaleita.
11: Mutta onko tämä nykyaikaa nyt? Tämä on nykyaikaa. Kaikki kehittyy.
14: Niin, mutta voisiko semmoinen olla, että olisi yksi lava pelkästään, missä olisi sitten niinku pelkkää tangoa niille, jotka haluaisi sitä kuunnella.
11: Niin.
14: Ja siellä olisi näitä tangokuninkaallisia, kun meillä niitä kerran on ihan niinku pilvin pimeä huippulaulajia.
11: On se varmasti. Meillä näköjään lähtee, jos on tuo kajarin, se lähtee pikkasen tuolta kiertämään. Mutta haluatteko laittaa loppuun terveisiä?
14: Laitetaan Oulu. Sinikka, Tepu, Maikki ja Teuvo teille terkkuja täältä tangomarkkinoilta.
13: Hetken päästä nähdään.
11: Oletteko kaikki 3 päivää?
13: Kaikki on 3 päivää, joo.
11: Joo. Hei, kiitos, että kävitte ja mukavaa tangomarkkinaa.
14: Kiitos, sitä samaa.
11: Joo, täällä on paljon porukkaa.
12: Ja Joonas, kiva kun säkin kävit. Sä oot lähdössä kattoon keikka.
11: Niin, oliko tää sillä, että voitko lähteä?
12: Ei, kun tää oli silleen, että meillä tulee kohta uutiset tuolla painaa päälle.
11: Uutiset painaa. No niin, se on kiireistä tämä meidän arki täällä, kun kyllä. Koko ajan uutiset painaa. Mä lähden tuonne Mikon keikalle.
12: No niin, sä lähet. Sä oot hyvällä tuulella ja
11: joo, mä oon hyvällä tuulella. Se on mun...
12: Hei, kivaa loman jatkoa.
11: Joo, kiitos.
12: Kivaa kun kävit. Käy syömässä ja nauti.
11: Joo, nautin elämästä. Ja
7: Radio Pooki tangomarkkinoilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
3: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat. Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Suukosken keitalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut tänään 75 vuoden iässä äkilliseen sairauskohtaukseen Tampereella. Kuolemasta kertoi MTV:n uutiset. Petäistö oli palkittu toimittaja ja kolumnisti. Hänet tunnetaan muun muassa MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Toimittajan uransa lisäksi Petäistö julkaisi useita matkaoppaita ja muita kirjoja. Vuonna 2018 hän sai Otavan kirjasäätiön tietokirjapalkinnon. Myös STT on saanut kuolemasta vahvistuksen Petäistön lähipiiristä. Iranissa tuhannet ihmiset ovat saapuneet Mashhadin kaupunkiin, jossa ilmaiskuissa surmattu Iranin johtaja Ali Khamenei haudataan tänään. Iranin hallinnon kannattajat kokoontuivat itäiseen Mashhadiin, joka on Iranin shia-muslimien enemmistölle yksi pyhimmistä kaupungeista sekä Khameneiin kotikaupunki. Hänen ruumistaan kuljettanutta lentoa saattoi ainakin yksi sotilaskone. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa, joilla Lähi-idän sota käynnistyi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskuja toisiaan vastaan myös tänään.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Hiltusen Suvi saapui takaisin mun kaveriksi.
2: No näin teki ja pakko kehasta Paavo Törmille terveisiä tuonne meidän kotipessään, kun hän teki niin ihanan mansikkakakun, että mä en sieltä meinannut keritä tänne ollenkaan.
1: Joo, Hepola Joonas kävästä hetken aikaa lähti katsoa Mikko 16, hän siis aloitti just tuossa keikkansa ja Ollakan Marja täällä jatkaa. Aina tuonne ilta 10 me ollaan nyt Suvin kanssa tässä ja ei olla kahdestaan nyt tälläkään hetkellä.
2: Meillä on kaikki kohdallaan nimittäin.
1: Oi, on.
2: Meille saapu tänne Simo Silmu.
3: Moi moi.
2: Mukavaa alkuiltaa, näin voisi sanoa.
3: Kiitos, samoin. Kiitos samoin.
1: Miten se menee?
3: No tässähän tämä kesää koitetaan viettää jollakin tavoin.
1: Ainakin työmerkeissä.
3: Joo, kyllä se ihan tässä totuttuun kaavaan menee, että lomaillaan sitten vähän syssymmällä.
2: Niin, tuossa muutaman tunnin päästä sitten 11 tuolla olette Satumaa lavalla.
3: Joo, sinne tästä olisi tarkoitus kavuta.
1: Ehittekö te fiilistellä ollenkaan sitten noita muita keikkoja täällä?
3: No eipä tuossa nyt oikein kauheasti kerkee, että täytyy katsoa, aikaa on vielä, mihin innostuu.
2: Tässä on pitkin päivää, kun on käynyt porukkaa, niin tietysti kun ohjelma on tässä tiedossa, niin on myöskin tiedossa, että teidän jälkeen Komiat esiintyy sitten tuolla katulavalla, niin ei tarvitse paljastaa, mutta voiko olla, että nähdäänkö muutakin kuin Pahvinen Simo siellä tänään?
3: En mä nyt usko. No ei, jätetään nyt tietysti vähän arvailuja.
2: Mutta joku Simo siellä saattaa olla.
3: No Pahvinen nyt ainakin.
1: Missä joo. On. Käytiin joku aika sitten, oltiin Suvin kanssa nimenomaan katsomassa Komioiden keikkaa. Ja sitten kyllä räjähdettiin nauruun siellä siinä vaiheessa, kun Komiat kantaa. Soittajat soittaa kappaleen alussa siihen semmoisen Pahvi Simoon sinne lavalle.
3: Joo, se on semmoinen tuuraaja, joka ei väsy.
1: Joo, kenen idea?
3: Kyllä sitä Komiat ehdotti ja kysyi siihen kohteliasti lupa ja mä sitten sanoin, että totta kai, että jos haluatte, niin ei mulla tietenkään mitään vastaa. Nyt he on herrat roudannut sitä varasimoa sitten ympäri Suomea, mikä siinä, menee se näinkin.
1: Et tiedäkään, missä kaikkialla oot.
3: No en ihan tarkkaan tiedä, mutta vissiinkin monessa paikassa samaan aikaan.
1: Tuo on muuten mahtavaa, pystyy olemaan monessa paikassa samaan aikaan.
3: Anteeksi.
1: Että mahtavaa, kun pystyy olemaan monessa paikassa samaan aikaan.
3: Joo, kyllä se tämä nykytekniikka, painotekniikka mahdollistaa melkein kaiken.
2: Hei, näitä me ei voida Pahvi Simolta kysyä, mutta me kysytään nyt, kun oot tässä, niin me ollaan kysytty artisteilta 3 tämmöistä kesäkysymystä.
3: Okei. Okay.
2: Ootko valaamis?
3: Joo.
2: Joo. No, mikä on, Simo, niin kesän paras tuoksu?
3: Kesän paras tuoksu? Mä sanoisin ihan ehdottomasti, tää on siis peruja lapsuudesta ja kesämökiltä, mutta ihan havupuiden savu. Ja kun lämmittää kotona saunaa ja sitten avaa tulipesän, niin sieltä tulee aina semmoinen niin kuin havupuun pieni savu ja se tuoksu, niin mä sanon, että se on kyllä, jotenkin se vie sinne lapsuuteen niin voimallisesti, että se on. Koivu tulee sitten tietysti kakkosena hyvänä, mutta tämä on tämmöinen vähän erikoinen ehkä.
1: On, kyllä.
2: No en tiedä, mennäänkö nyt sitten lapsuuteen tai mennäänkö, mutta mikä on kesän paras herkku? Mikä on semmoinen kesäherkku, että se pitää saa?
3: No yhdistelmänä tietysti uudet perunat ja siihen voi kastike runsaalla sipulilla ja grillimakkara näillä eväillä.
1: Entä jos sulla on semmoinen vapaa päivä, niin kenen kanssa sä viettäsit semmoista kesäpäivää ja miten?
3: No kyllä, mä nyt mieluiten sen kotona rakkaitteni parissa tietysti vaimopäiväni ja koira Reiskan kanssa vietän. Et kyllä se melkeinpä sanoisin.
2: Siellä sitä saunaa lämmitellessä.
3: Kyllä, niin. Ja havupuita.
2: Havupuita
3: pitää varata aina vähän myöskin talveksi. Yleensä on koivu, mutta
1: No niin. Eikä tarvi mitään erikoista, että ihan semmoinen normipäivä.
3: Joo, kyllä se ihan, että normipäiväksikin riittää niinku tämän musiikkihomman, siis kaikenmoista ohistyötä sillain, niin että ihan normipäivä.
2: No kesä on nyt tietysti kiireistä aikaa, niin miten sitten, onko seuraava loma milloin?
3: Lomaillaan nyt sitten tuossa elokuun puolella pidetään, oliko se nyt 2 viikkoa vai 3 viikkoa pitkälle lomaa, että pidetään lomista huolellisesti kiinni, niin se jaksaa.
2: Kyllä se joo, se on jaksamisen kannalta ihan tärkeä asia, että välillä
3: käy. Kyllä, ehdottomasti, ja noi lomatkin on vähän semmoista tietyllä tavalla katoavaa sorttia ollut, että on sovittu, että pidetään loma ja sitten jotain ottaa siihen. Ja, no joo, jos tämä on, niin sitten voidaan ottaa taas jotain. Sitten ei loppujen lopuksi sitä lomaa ole. Niin, nyt ollaan alettu, että loma alkaa silloin ja loma loppuu silloin, niin piste.
1: Niin, kalenterissa lukee siellä sille, että isoilla kirjaimilla lomaa, niin
3: kyllä,
1: se on.
3: Siellä on ihan merkattu.
1: Me kysyttiin tuossa jo hetki sitten, saatiin tuoda valmiiksi laitettuakin Simo sulta toivekappaletta, niin mitä sä valikoit tähän tunnelmaan, mikä sopii semmoinen kappale?
3: No mä nyt ajattelin, kun täällä tankomarkkinoilla kerta ollaan ja mun lempiartisti ja tangon värikin on punainen ja sitten täällä on semmoista violettia, lilaa ja punaista ja aikamoista, niin Tomi Sorreroski ja Punatukkaiselle tytölleni.
2: Sitä me lähdetään nyt aivan ehdottomasti kuuntelemaan. Kiitos Simo, kun ehit piipahtaa ja ihanaa keikkaa teille.
3: Kiitos, kiitos.
2: Eli satumaa lavaa ja 11 tärähtää.
0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.

0: siinä taikaa on Suomi neito, ässät ja niin on kyllä taikaa täälläkin. Tangon taikaa.
1: Tangon taikaa, sitähän se on ja liikettä lantion kyllä näkyy kans. Itse asiassa tuossahan on semmoinen hiljaisen tangon tanssipiste tuossa meidän vieressä tällä hetkellä, että siellä pistetään vaan semmoiset luurit korville ja sieltä ilmeisesti sitten kuuluu se. No ei välttämättä aina tango, siellä oli vissiin vähän muitakin tanssilajeja, kun tässä on seurailtu.
0: Joo, Riitta siellä luotsaa tansseja ja Riitta sanoikin, että siellä vaihtuu aina pistettä. Että tulee mitä tulee, mutta tuossa on niinku parketti, asfalttiparketti olisi niinku tyhjillään ja vapaana, niin siihen voi tulla sitten tanssahtelemaan.
1: Ja täältähän löytyy useampia tanssiparkettejakin ja tommosia lattioita, että täällä on kaksi tuommoista telttalavaa, missä pääsee myös tanssimaan.
0: Kuustosen Mikko on tuolla katulavalla tällä hetkellä.
1: Kuuluu tähän meille oikein mukavasti, tässä päästään hyvää fiilikseen myöskin.
0: Aki Samulin keikka sitten starttaa Satumaalavalla 9:00 ja Randelinin Kakehan se sitten 10:00.
1: Ootta. Me 10:00 lopetetaan lähetys, niin meillä on heti hirviät bileet täällä, kun Kake pääsee ääneen.
0: Ja tosiaan Yölintu 11:00. Simo kävi tuossa hetki sitten viipahtaan tässä meidän studiolla. Ja sittenhän meillä ilta huipentuu tuonne puolille öin, kun Komiat starttaa Katulavalla. Niin.
1: Siinä on melkoinen kattaus ja sitten kun tänne on vielä kutsuttu nuoret tänään vapaapääsyisesti alueelle, niin veikkaanpa, että mitä pidemmälle ilta tässä menee, niin sitä kovempi ja railakkaampi on meno.
0: Ja kun ajatellaan, että nyt on torstai, meillä on vielä huominen ja lauantai täynnä ohjelma ja tämä seuraava mies esiintyy meille huomenna.
1: Kyllä vaan, herätään eli.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Täällä me ollaan tangomarkkinoilla ja tänne tuli ihania kesämekkoisia leidejä meitä moikkaamaan. Mistä päin?
2: No me ollaan. Minä olen Järvenpäästä ja tuo mun sisko Rauni on Ylöjärveltä.
1: Eli siskokset?
2: Kyllä.
1: Joo. Onko teillä tämmöinen tangomarkkinatraditio? Käyttekö te useinkin täällä?
2: Käydäänkö useinkin tämmöinen kevyt kysymys? Mä olin viime vuonnakin ja nuorempana on ollut monet kerrat ja Raunikin on ollut 3 kertaa messissä mukana. Hmm.
1: Oletteko nauttinut tästä päivästä?
2: No kyllä, aivan mahtavaa. Ihana. Keiski aloitti, että se oli aivan huippu ja Siltsu oli niin kuin aina niin kuin ennenkin, että se on paras kuningas.
1: No niin, suosikit on täällä kyllä, sitten kyllä. Esiintymässä. Joo. Onko tuleville päiville jotakin tiettyjä suosikkeja sieltä jo kateltu?
2: Minusta tuntui, että siellä oli niin kuin kaikki tosi hyviä, mutta nyt en ole pistänyt silleen kalenteriin, että ketä mennään kuuntelemaan, mutta kyllä me täällä pyöritään. Vippinä ollaan paikalla.
1: Aivan mahtavaa. Joo, tämähän on. Ja sitten sääkin on niin kuin tilattu.
2: Kyllä. Siis aivan mieletön, että on tämmöinen auringonpaiste sen vesisateen jälkeen, mitä on ollut monta päivää.
1: No mutta tämä alkoi niin kuin ihan oikeaan aikaan. Niin se alkoi viime vuonnakin.
2: No niinpä.
1: Auringonpaiste ja helle.
2: Joo, oli tosi lämmin viime vuonna.
1: Joo. Te tulitte tähän oikeastaan sitä varten, että teillä oli jotakin terkkuja.
2: No joo, kun tuossa velipoika soitteli tuossa päivällä ja sanoi, että no menkää nyt sinne Pookiin kertoo meille terkkuja, eli Jounille, Karille, kaikille meidän velipojille, sisaruksille ja näin päin poissa, että Raaheen ja Ouluun, Kuivaniemeen, missä kaikkialla työ oottekaan, niin sinne vaan terveisiä.
3: Pihlalle ja Pinjalle kotia.
2: Niin, Tampereelle ja Ylöjärvelle, joka puolelle Suomeen.
1: Hieno juttu. Kiitokset terveisistä ja me toivotellaan teille aivan ihania tangomarkkinoita ja lämpöisiä semmosia, että menkää jatkamaan tanssimista. Varpaat oli vissiin vähän jo muusina, mutta...
2: Varpaat on aika muusina jo, mutta kyllä me jatketaan. Kyllä. Kiitos paljon.
1: Ja meillä jatkaa Kari Hirvonen ja näin viime yönäkin meistä unta.

0: Pouki tangomarkkinoilla.
1: No täällä ollaan tangomarkkinoilla ja tänne tulee nyt koko ajan enemmän ja enemmän porukkaa tähän meidänkin pisteellä käymään. Ja kukas täällä?
2: Päivi Seppi.
1: Kangasalta. Ja halusit lähettää terkkuja.
2: Kyllä. Elikkä rakkaille ystäville, Päiville, Tapiolle, Riitalle ja Matille tangoterveisiä.
1: No niin, ei aivan ihania tangomarkkinoita sulle. Kiitoksia. Seuraavat terkut.
3: Helmi, moi. Lähetän iskälle ja äitille terveisiä. Rakastan teitä.
1: Oi että, ihanaa. Ja ei muuta kuin nauttimaan tangomarkkinoista.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia, ihanaa iltaa.
4: Siinä meni terveiset perille ja rakkaustarinasta meillä ollaan seuraavaksi Aki Samuli. Aki aloittaa keikan tuossa puolen tunnin päästä Satumaa lavalla.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sille.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ostoksille ifolor.fi.
3: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä jäi kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois. Muistat kai sen huomioon.

0: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Ja Tangokadulla ollaan ja tunnelma vaan sen kun tiivistyy tässä. Ihana biisi muuten, käännöskappale Smokey.
2: Joo.
1: Markku Arolta keskiöaikaa ja kyllähän tuokin on jo 50 vuotta vanha biisi, vaikkei uskoskaan.
2: Niinpä, mitä sitä tapahtuu muuten keskiöaikaa?
1: No, kaikenlaista tapahtuu, komiat tapahtuu. Joo. Ja sit mä katsoin, että tää äskeinen artisti Markku Aro, niin sehän on lauantaina katulavalla.
2: Onko se keskiöaika?
1: Ei ole keskiöaika. Iltapäivällä.
2: Joo, mutta hei, täällä on ihan tämmöisiä tangoturisteja, mutta tutun näköisiä hahmoja tänne ilmestyy. Anitta Mattila, mikä sut tänne toi?
3: Heippa kaikille. Mut toi tänne kyllä se hyvä fiilis, mitä tangomarkkinoilla aina on, että tänään mietin jo pitkään, että lähdenkö vai enkö lähde. Ja sit mä aamulla starttasin auto ja sanoin, että nyt mä lähden tangomarkkinoille. Että mä menen yhdeksi päiväksi sinne, että muuten ei keikakiireiltä sitten kerkeä muuta kuin tämän torstain olemaan. Että ehdottomasti olisin mielelläni koko viikonlopun. Että täällä on sellainen aivan ihana fiilis ja näkee paljon tuttuja, ihania kasvoja. Niin se on se. Ja hyvää musiikkia. Ennen kaikkea.
1: Mitä oot käynyt kuuntelemassa jo? Ootko ehtinyt vielä käydä?
3: Mä kuuntelin Jari Sillanpäätä, Mikko 16. Ja sitten tietenkin mä odotan komioita. Joo. Niin. Ja Kake. Kakehan on ehdoton.
2: Kyllä. Onko Kakelta joku tietty biisi? Mitä sä oot?
3: Nastapimu. Kyllä se on niinku ehdota.
1: Sä oot just semmonen nastapimu. Kyllä.
3: Mä oon just
1: semmonen. Joo, naurua riittää, kun Anitta on paikalla. Hei, aivan ihania tangomarkkinoita.
3: Sitä samaa.
2: Nähdään.

0: Aurinko voittaa, menneisyyden pankit.
1: Oi että.
0: Ihana biisi. No on, ja se on ihana, että aurinko on nimenomaan voittanut täällä nyt Seinäjoen.
2: Ja mua aurinkoinen Anitta pyörähti tuossa.
0: Hän on kyllä aina erittäin nimenomaan aurinkoin. Se on oikein kuvaava. Suvi Hiltunen, mulla olisi sulle muutama kiperä kysymys.
2: Jaha.
0: Jaha.
2: Mm.
0: Voitko kertoa, mikä on sun mielestä semmoinen kesän tuoksu?
2: Kesän tuoksu. Mä melkein sanoisin, että semmoisen kesäsatteen jälkeen on semmoinen ihana tuoksu ja vähän semmoinen raikas ilma.
0: Joo, Veetillä taisi olla tää kans sama. Joo.
2: Joo,
0: se on kyllä mahtava.
2: Joo.
0: No entä, minkä sä valitset, jos pitäisi yksi semmoinen kesän herkku valita, niin mitä pitäisi saada?
2: Kesäherkku, niitä on monta, mutta tästä aamusta voisin sanoa, että meillä oli tuoreita mansikoita tuolla meidän pookikotona, niin kyllä ne vaan maistu hyvältä siinä sitten aamujukurtin kanssa, niin kyllä mä sanoisin, että kaikki tuoreet marjat.
0: Aha, että on miten tämmönen vähän vanhempi?
2: Mustikka ja mansikka.
0: Okei, okay, no niin, hyvä. Kenen kanssa viettäsit kesäpäivää ja miten sä viettäsit?
2: Kaikkien ihanien ihmisten, läheisten kanssa mökillä.
0: Onko siellä jotakin tiettyä aktiviteettia siellä mökillä vai ihan vaan?
2: No ihan vaan oleskelua yhdessä. Ei tarvita siihen täydelliseen kesäpäivään oikeastaan mitään muuta.
0: Niin. Eikä tarvi mitään semmoista sitkuttelua, että sitten kun.
2: Ei, nimenomaan sitä ei me tarvita. Kohta jatketaan uutisten jälkeen.
0: Näin jatketaan. Saija Tuupanen.

0: jos het...
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okei. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Omasäästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka-Laine Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Omasäästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Israel sanoo, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Puolustusministeri Israel Katz sanoi, että Israel olisi valmis iskemään 3. kerran ja entistä kovemmin, jos sen on pakko. Tällä hän viittasi viime vuoden kesäkuun iskuihin sekä helmikuussa alkaneeseen Lähi-idän sotaan, jossa Israel teki iskuja Iraniin Yhdysvaltojen kanssa ennen aselepoa. Yhdysvallat ja Iran ovat tänään jatkaneet iskuja toistensa kohteisiin. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Karavanari, karavanari.
1: Joo. Radio Pooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
2: Ja täällä on kyllä tunnelma, voiko sanoa katossa.
3: Mikä se oli? Kanavarari?
2: Varaani. Joo. Suvi Hiltunen täällä vielä noin tunnin verran.
3: Ja myös Maria Ollakka.
2: Joo, ja kun karavaanareista tuossa laulettiin, niin meilläkin on semmoisia karavaanarikavereita, niin me pyydettiin sitten, me ei olla karavaanareita, mutta meillä on karavaanarikavereita, joilla me yleensä aina käydään myöskin tangomarkkinoilla kyläilemässä, jotka pitää meille muun muassa musavisaa, niin me muuten pyydettiin nyt tämmöiset musatuntijat ja musamiehet, monipuoliset miehet tänne myöskin vieraaksi.
3: Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin kyllä nyt aika moni kappale, mitä kuullaan tämän tunnin aikana, niin on näiden karavaanareitten valitsemia. Ja...
4: Olemme vieraita. Mä luulin, että me Askonkaan vedetään tää koko show.
3: Ai niin, niin kuin me puhuttiin teille. Joo. Luvattiin.
4: Mutta joo. Hei, ihan oikeasti, mä olen Kale Puonti ja kollegani Asko Luomala tässä vieressä. Ja tuskin koskaan olen ollut näin jännässä paikassa. Olen kyllä tehnyt elämässäni vaikka mitä, mutta hei, suoran lähetyksen radio. Mä haluan olla radiojuontaja.
5: Niin, nyt sä pääset toteuttaa sitä, mitä sä oot aina halunnut. Kaikkea sä oot kyllä tehnyt, mutta tätä ei tai olla sun.
4: Ei olla, mutta me luvataan, että ei me tämän jälkeen enää olla.
2: Mä luulen, että me joudutaan Suvi lähteen tästä.
3: Kyllä me varmaan kohta, mutta siis tangomarkkinathan on tietysti tunnettu siitä, että haaveet toteutuu.
4: Kyllä, kyllä, jos oikein kovasti toivoo. Mä oon kävellyt siis monta kymmentä vuotta, kun te olette tässä, niin aina katsellut, että pääsispä tonne sanomaan jotain älykästä. Ja nyt kun me tultiin tähän, niin ei ole mitään järkevää sanottavaa.
5: Niin, näin sinne aina käy.
2: Joo, eli Asko Luomala, Kale Puonti täällä meidän vieraina. Ja te olette luvannut nyt olla tässä niin kauan kuin mekin vielä ollaan.
5: No todennäköisesti näin me tuli.
2: Lauantaihin.
5: Näin tuli luvattua, joo.
3: Kyllä meillä nyt kova luotto on tälle tunnille näiden biisien suhteen. Kyllä tämmöiset musiikin monitoimimiehet on tässä nyt meillä.
4: Kyllä, kyllä. Hei, mun täytyy heti sanoa, että me tultiin äsken Mikko Kuustosen keikalta ja Juman kautta oli hieno veto. Ei ollut tinkelitankelia, vaan oli oikeeta soittamista ja kaikki hitit, niitä olisi ollut vaikka 2 tuntia. Siis tämä tangomarkkinoiden meininki, niin tämä on ihan älytöntä. Toki meillä on semmoinen 30 vuoden kokemus tästä, että kyllä oli aurinko paistaa ja ei ole hyttysiä ja kaikki on hyvin.
5: Niin, kelit suosi. Piti tulla vettä, mutta eihän täällä ole täällä tosiaan pilvetön taivas.
3: Mm. Kyllä musiikki on vaan ihana asia.
5: On. Mm. Ja live.
3: Ja live.
2: Se on nimenomaan parasta.
3: No, miten seuraava kappale niin liittyisi teihin?
2: Kesänlapsi.
5: No joo. Me ollaan tämmöisiä kesäsetiä. Niin.
4: Kyllä, kyllä. Kesäsedät lähti turneille. Meillä on 11 päivän rundi tangomarkkinoilta Kaustiselle, Kaustiselta Kiuruvedelle. Ja sitten kotiin häpeämään ja pyytämään kaikilta anteeksi.
2: Tää kuulostaa hyvältä.
5: Mutta kesän lapsi.
3: Kesän lapsi. Kun

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Tangomarkkinat Tangokadulla ollaan ja näin. Ja siinä käy, kun ottaa tämmöiset kesäsetät tänne, niin heti tulee porukka.
2: Niin, ja siis heti houkuttelivat semmoisen oikein hemaisevan näköisen, ihastuttavan tangokuningattaren punaisessa asussaan tuohon väliistumaan.
3: Heidi, Heidi, miksi et sä sanonut mitään? Me otettiin jo Heidi Pakarinen tähän meidän viereen, koska hän on aivan loistava ja me ollaan tehty paljon hedelmällistä yhteistyötä.
2: Voitko Kalle Puonti haastatella Heidi Pakarista?
3: Heidi Pakarinen, kuinka mones tangomarkkina viikonloppu teillä on?
4: Miksi sä teitittelet? Eikö mä tehty sinun kampat jo aikaa sitten?
3: No. No kuinka monta kertaa sä oot täällä ollut?
4: No, tää kuulosti paljon mukavammalta. Mä oon ollut ihan hirveen, mä oon oikein tangokonkari. Mä oon ollut varmaan eka kertaa vuonna 95 tai 96.
3: Oliko sä jo ennen kuin sut valittiin, niin kävit sä täällä?
4: Kävin.
3: Mikä tässä tangomarkkinassa on parasta?
4: No siis tietysti musiikki, tangomusiikki ja ihmiset täällä. Täällä on ihan mielettömiä. Nää on siis niinku kesän parhaat festarit.
3: No mitä sä oot sitä mieltä? Sä oot tangokuningatar ja arvostamista kovasti, mutta tännehän tullut on paljon tämmöistä poppia, jopa vähän rockia ja jotkut patriotat vai mitkä se on. Semmoiset vanhemmat ihmiset on sitä mieltä, että tango tangona. Mutta mitä sä sanot siitä, että lavalla vetää Mikko Kuustonen ja on monta muutakin loistavaa muusikkoa?
4: No tietenkin musiikkihan on tarkoitettu meille kaikille ja jotta me päästään isommalla porukalla yhteen, niin täytyy sitten myöskin laajentaa tätä repertuaaria, eli tarjontaa, musiikkitarjontaa. Ja ei se nyt, siis niin kun totta kai tangohan täällä elää hyvin vahvasti ja tietysti nimi on Tangomarkkinat ja laulukilpailu on ja se jotenkin, se historia niin kun tulee sieltä vuodelta 85 lähtien. Niin mun mielestä on oikein hyvä, ihan tosi hieno veto oli kyllä Pasilta silloin uudistaa tangoja ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Täällä on mahtava päästä bilettääkin.
3: Kyllä, me ollaan. Täytyy myöntää, että me olemme bilettäneet, mutta esimerkiksi keiskipäivällä, aivan loistavaa. Kyllä, väkeä oli niin paljon, joo, että jouduttiin jonottaa tuo porttien ulkopuolella.
5: Kyllä, isompi lava olisi pitänyt olla.
3: Joo, keiski oli väärässä paikkaa, ihan selkeästi.
2: Ja tangomarkkinat ei ollut väärä paikka, vaan tuo
5: nimenomaan näin. Me oltiin pari kolme kuukautta sitten, istuttiin vähän niin samassa tilanteessa.
4: Niin, me oltiin Oulussa silloin ja Oulussa oltiin silloin, joo, Pouki viihteellä.
5: Kyllä. Niin. Muistatko, mikä juttu sulla oli sillä? Voisitko ottaa jonkun päivän positiivisen uutisen?
4: Ai! Siis tänään on tapahtunut taas ihan hirveästi kaikkia. Mä en oikeastaan viitti, no ei pitäisi edes lähteä ajattelemaan siis oikeasti. Mä olen lähtenyt tänä aamuna 6:30 aikaa ajelemaan Äkäslompolosta. Mä olin Ylläs-Soikoon festareilla eilen illalla. Siellä oli siis ne Ylläs-Soikoot alkoi eilen, niin kun täällä alkoi tangot, niin mä olin siellä pari tuntia vetämässä yhteislauluiltamia ensiksi siinä ja sitten oli iltakeikka sitten siihen päälle ja muutama tunti intensiivistä, kaunista Lapin unta, uinuntaa ja sitten aamulla ylös ja auton rattiin. Ja sitten 8 tuntia siis pelkkää ajoa upeissa maisemissa. Eli siis Suomen luonto on valtavan upea ja kaunis näin kesäaikaa.
5: Mahtavaa, nyt tuli taas positiivisia uutisia.
2: Pitäisikö me kysyä pari kysymystä?
4: Pitäis.
2: Joo.
3: Onko laittanut jonkin ruutuvihkoon
2: kysymykseen? No.
3: Kyllä radiotoimittaja heittää
2: hatusta. Täällä on perinteisellä.
4: Kattokaa minkälainen vihko. Ihan tämmönen perinteinen.
2: Joo. Mut kysytään nyt Heidiltä. 3 kiperää kysymystä.
4: Montako?
2: 3. 1, 2, 3.
4: Uno, dos, stressi.
2: Yes. Mikä on sulle kesän tuoksu?
4: Kesän tuoksu on... niitä on kauhean paljon. Pitääks vaan yksi sanoa?
2: Yksi paras. Ota se paras. Mikä kahden miehen välissä, niin mikä tulisi mieleen?
3: Mikä tulee mieleen?
4: Testosteroni.
2: Ei. Hei, no tästä päästään sitten suoraan.
4: Koivu!
2: Tästä päästäänkin suoraan seuraamaan, mikä se on kesän herkku sitten Heidi Pakarisen. Kesän paras herkku.
4: Testosteroni. Koko lihan makkara.
2: Joo, mä lähden tohon kanssa heti. Tää sitten jatkuu tällä, että kenen kanssa viettäisit semmoista täydellistä kesäpäivää ja miten?
3: Tässähän nyt on.
4: Jätetäänkö me niinku huomisen puolelle? Toi, ai että, kenenkä kanssa? No kai mun täytyy nyt sanoa, että Kalle Puonti ja Asko Luomala.
3: Se oikea on vastaus, seuraava kysymys. Oi.
2: Ja miten sä viettäisit heidän kanssa päivän?
4: Me lämmitettäis saunaa ja vastottais ja vihdottais ja syötäis sitä makkaraa.
1: Niin.
3: Voisitteko te työtä hoitaa tää loppuun, niin me lähdetään saunaan.
4: No, eiku, ja minunkin pitäisi mennä, mulla ei ole vielä edes kulkulupia täällä tangolla. Joo, pitäisi käydä hakemassa.
1: No ei tätä kauaa kestänyt tätä teidän juontolystiä.
3: Ei, mutta jos kerran saunakutsu tuli, niin lähetään.
4: En mä tiedä niin mihin saunaan. Mulla ei ole ainakaan tiivistä.
1: Hei, tuolla oli jotakin pussisaunoja.
4: Mut jos joku... Kuuluuko tää mihinkä?
1: Kuuluu.
4: Hirveen hiljaa. Mut jos jollakin on savusauna tiiossa, niin mä oon melkein valmis lähteä kyllä savusaunailemaan. Ihan just to know.
1: Mennäänkö ihan pikkusen hetkeksi musiikkiin? Uuteen
4: musiikkiin. Mennään vaan.
1: Sulta on aika vasta ilmestynyt uusi alkuniminen kappale.
4: Mitä no viime perjantaina.
1: Niin, joo. Onneksi olkoon.
4: Kiitos.
1: Ja mitä haluaisit kertoa siitä? Sehän kuunnellaan ehdottomasti kohta.
4: Uusi alku niminen tango laitettiin tuossa Outere Aleksin kanssa tulille. Ja Aleksi tokikin osallistui tuolla tangolla muutaman vuosi sitten tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailu. Ja tango eteni ihan sinne viien kärkifinaalistin joukkoon. Ja sitten Aleksi halusi sille nyt sitten julkaisun ja kysymään sitten laulamaan. Ja totta kai mä lähden tällaisiin upeisiin hienoihin uusiin tangoihin. Että, ja totta kai niin tangomarkkinoiden alla oli aivan ihana julkaista myöskin uutta tangomusiikkia. Että vaikka se välttämättä ehkä niin mediaseksikästä on, niin kuin tuo Kale aina välillä tuumaa, tuo tangomusiikki, mutta no, onhan se nyt silti. No,
3: tämä viime vuoden voittajatango sinun laulamana niin on soinut paljon puokissakin.
2: Kyllä. Ja onhan se nyt hienoa olla uusissa tangoissa.
4: Älä kuule.
3: Joo,

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Sen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Ihana Erika Wikman sinä, ja etkö uskalla mua rakastaa?
2: Kaapataanko lähetys hetkeksi noilta meidän juontajakollegoilta, Kalelta ja Askolta?
1: Joo, hetkeksi näin tehdään, koska tässä on nyt käynyt porukkaa ja kovasti terkkuja lähtisi nyt Ilmajoelle Tonille. Vesa ja tytöt kävi tässä.
2: Joo.
1: Pyörähtää.
2: Ja sitten lähti kaivetun lammen rannalle putkimiehelle Nilsiään terveiset tangomarkkinoilta. Oli aika tämmöinen kryptinen, mutta tämmöiset.
1: Miten se Asko ja Kale on, niin mikä tunnelma?
3: Mulla on tartuttava ehdottomasti tähän äskeiseen biisiin, Erika Wikman, etkö uskalla mua rakastaa. Olen tämän tuottanut ja Ask on sen äänittänyt.
1: Kyllä.
3: Ja tämä oli hauska tapahtuma, siis Erikaa ei ollut valittu silloin vielä. Kuningattareksi hän oli kai Rinsessa ja mä otin sitten hänet meidän pieneen levyyhtiöömme ja tehtiin hieno biisi. Ajateltiin, että tästähän me saadaan niin kuin ehdottomasti niin kuin tytölle oikea linja. No nyt on laulettu vähän erilaisia biisejä. Tästä ei tullut mitään Kivitalon korkoista hittiä, mutta oli hauska sessio. Me kuvattiin muun muassa video ravintolassa Torvillessä aamupäivällä. Tiedätte, kun siellä on koko yö juotu ja juhlittu siellä ravintolassa ja siivoja ajattelut käymään. Niin
4: silloin vielä poltettiin.
3: Niin, silloin vielä sai polttaa kai röökiäkin. Niin miltä se, niin kuin se tämä niin kuin stage tuntui, mutta helkkari hieno video tuli ja vain elämään biisissähän joku Erikan silloisesta poikaystävässä sen silloin laulo. Mutta hei, meillähän kävi sillä tavalla, että me saimme tänne uutta naiskauneutta.
4: Heidillä ei ollut passia, niin se jätti ulos.
3: Niin, Heidillä ei ollut passia, se lähti menemään. Meillä on Annika Shanghain valot täällä paikalla Englund, ja hänellä on tuoretta kertomusta. Hän on nähnyt Erika Wikmanin elävänä.
5: Kyllä, ihan elävänä tänään. Itse minä tangoprinsessana menin hissiin ja vuoden 2001 tangoprinsessa on, mutta kohtasin siellä Erika Wikmanin samassa hississä ja Peppi koira oli siinä mukana ja sain muuten aika kosteen suukon mun nilkkaani.
2: Kummalta?
5: No Erika, ei kun siis Pepiltä.
2: Okay.
5: Kyllä, Erika on nähty, hän on täällä. Hän on paikalla.
6: Niin kuin on myös Annika Eklund.
5: Joo. Kyllä, tuomarin tehtäviä nyt sitten tänä vuonna ekaa kertaa saan olla tuomaristossa, että on ollut kyllä mielenkiintoinen tangokupla koko tämän kevään ja tangoja on tullut kuunneltua ihan hurjan paljon ja nythän meillä on upea finaali porukka kasassa.
1: Niin, se ei ole helppo tehtävä.
4: Miltä se kuulosti? Sä kävit kuuntelemaan tuolla, kun oli livenä vetämässä, niin oliko siellä hyvä meni?
5: Joo, tänään tosiaan miehet esiintyi tuossa. Ja ideana oli, että lauletaan kaikkea muuta kuin tangoa. Ja tosi upeasti kaikki suoriutui ja tuli tosi tavallaan niin kuin uusi käsitys taas näistä miesfinaalista, koska kaikki veti niin kuin laidasta laitaan. Tuli valssia ja rock'n'rollia.
4: Ja huomenna naiset.
5: Huomenna naiset, kyllä.
2: Joo, ja lauantaina finaali sitten. Jännittävä.
5: Jännittävä finaali lauantaina, kyllä. Tulee olemaan jännät paikat. Huomenna me tosiaan haastatellaan heti aamusta kello 10. Tommi Kostekivi on ensimmäisenä vuorossa, niin saadaan haastatella huomenna kaikki finalistit läpi, että voidaan vähän kysyä sitten sieltä pintaa syvemmältä. Eli huomenna on tavallaan semmoinen niin kuin uimapukukierros, sanotaanko näin?
4: Tiukkoja kysymys.
5: Henkisesti.
2: Niin, kaikki tangoissa.
3: Mehän oltaisiin tultu kanssa sinne kannustamaan kaikkia laulajia sinne finaaliin, mutta meillä on Askon kanssa sen verran vaativa tehtävä. Me joudumme jättämään tämän finaalin väliin, koska olemme tuomareita, emme tangon kuningas, vaan maailmanmestaruuskilpailujen tuomareita. Meidät on valittu tiukan karsinnan jälkeen Ilmatangon MM-kilpailujen tuomariksi. Kukaan muu ei suostunut menee, mutta me mennään.
4: Kale on treenannut tässä koko aamupäivän niin Ilmatangon vähän, niin mä oon katsottu, että miten se toimii.
3: Videota on tulossa kaikille somekanaville.
2: Lähetäänkö me Shanghaihin?
1: Lähetään me ehdottomasti Shanghaihin. Kiitos Annika,
4: totta kai.
1: Piipahit täällä. Jos nyt joku tosiaan hyppäsi kuulolle, niin täällä myös Kale Puonti ja Asko Luomala.
5: Kiitos!

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
0: Esiintyy siinä.
6: Nimenomaan, joo.
1: Joo. Hei, siis me ollaan vielä hetken aikaa täällä Tangokadulla äänessä. Marja ja Suvi, ja sitten meillä on Kalepuonti, Asko Luomala, ja kuin taikaiskusta heille jälleen ilmestyy heidän välinsä kaunis nainen.
7: Kyllä.
6: Nimenomaan, joo. Mun on pakko ottaa tästä Danin biisistä kiinni sen verran, että aikanaan oli niin kuin ensimmäinen tai ainoa levyyhtiö tai tuottaja, joka oli tehnyt sekä Erika Wigmanille että Danille biisi. Vuonna 2004 oltiin Euroviisussa ja oli 26 astetta pakkasta ja ääntettiin meidän alakerran studiossa ja mietin, että mitä siellä tapahtuu siellä, kun meillä ei ollut kameroita sinne. Ja, niin siellä Dani lauloi ilman paitaa.
7: Ilman paita.
6: Ilman paita. Oli niin kuuma ja kuuma tunne. Seven times seven. Karppisen Jukan biisi. Mutta sitten tästä, kun täällä Annika istui, viimeksi mä oon tavannut Annika vuonna 1998, kun soitin tanssimusaa Latosaaressa ja siitä lähti jo Annikan tuntenut. Mutta sitten, tää siis tää Erikan kappalehan tehtiin 2016. Mutta 2006 vuonna tapasin tämän neitokaisen naisen, joka tässä meidän välissä nyt istuu ja silloin roihus rakkaus. Roihuaako se vielä?
7: Roihua edelleenkin. Tosin, mutta ehkä paremmin tunnetaan siitä yksinäisin tyttökaupungin.
6: No nimenomaan.
1: Tiina Pitkänen.
7: Joo, Tiina saatiin
6: Tiina
7: tänne.
6: Pitkänen. Silloin tehtiin yhteistyötä muutama vuosi, eikö vaan?
7: Kyllä vaan, aika tiivistikin keikkailtiin.
1: Kyllä, siinä tulee
7: ympäri ämpäri Suomea.
1: Tiivistä yhteistyötä kuin rakkausroihua.
7: Niin. No nimenomaan.
6: Tämä biisi sen takia, että mun mielestä se oli aivan erinomainen biisi. Tämä oli ihan sairaan mukava soittaa. Ja toki oli siellä muutama, kun tämä Kale on tehnyt tuolle Taina Kokkoselle niitä biisejä. Mutta sitä biisiä kyllä Kale ei tainnut, mistä mä tykkäsin kovasti, mitä sä laulat. Muistatko mikä se oli?
7: Muistan edelleenkin.
6: Mikä se oli?
7: Täältä ikuisuuteen.
8: Niin, täältä ikuisuuteen. Mutta ootko sä niin kuin yksinäisin tyttökaupunki? Ootko?
7: No, miten mä nyt sanon?
8: Paljasta nyt jotain niin siitä.
7: No, joskus saatan olla yksinäisin tyttökaupungin, mutta aika harvoin.
8: Se oli ihan aivan loistava käsilaukku. Tällainen, missä on niin kuin vanhan puhelimen kampi ja sitten tämmöinen, että pyöritetään. Jos ollakin teinille, minun täytyy sanoa, hei, tänne pääsee tänään alle 25-vuotiaat ilmaiseksi. Ja jos sä menisit, täällä on siis todella paljon nuoria, varmaan yksi 3-4 tuhatta. Jos sä menisit näyttämään tätä kassia, niin he eivät osaisi soittaa tätä tämmöistä kierrettävää puhelinta. Tämä on aivan loistava. Harmi, että meillä ei ole nyt kuvaa tästä, mutta näköradioon pitää laittaa tämä. Ja ihan oikeasti, niin jos kaikki sanoo, että siellä vaan vedetään niin kuin humppaa hiljaa nurkassa, niin tulkaa nyt katsomaan tänne Tangomarkkinoille. Täällä on niin kuin nuoria tuhansia. Kahden tunnin päästä vetää komiat tuolla ja varmuudella on niin kuin tunnelma katossa.
6: Kake Randelin odottaa vissiin
8: ja Kake päästä. Vetää kanssa.
6: Ja tosiaan kun tässä istutaan, niin ei muuta kuin nuoria näkyy aivan hirmu määrä tuossa noin. Aivan mahtava.
1: Meitä katoit.
6: Sori, mä katsoin.
7: Vajaako nyt mennä siihen roihuavaan rakkauteen, kun se jäi nyt vähän kaivelee.
6: Jäikö?
7: Jäi.
6: Ketä?
8: Onko sä tehnyt jotain? Onko tämän biisin nimi Roihuava rakkaus? Oliko teillä keskenään jotain?
6: Ei, kun biisin nimi on Roihuava rakkaus.
1: Rakkaus roihua.
6: Roihua, joo. Se on ihan, rakkaus on hieno asia.

0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
1: Ihan mahdotonta meininkiä. Oikeesti, täällä on niin yhteislaulut pauhaa tässä meidän kopin edustalla, kun vielä on kesää jäljellä soi.
2: Tero kävi tuossa aikaisemmin täällä meillä studiossa ja sanoi, että kyllä tämä taitaa olla heidän Mampan toivotun biisi. Että. Ja hienosti se oli soinut nyt sitten tuolla.
1: Joo, kesäsedät, jotka on meillä olleet tässä hostaamassa tätä tuntia. Eli Kale Puonti, Asko Luomala, te olitte kuuntelemassa tuolla Vipissä.
3: Oltiin. Aivan mahtava meininki. En muista, milloin Vipissä olisi ollut tollaista tunnelmaa. Siis ihmiset laulun mukana, hyppi, huusi. Aivan mahtavaa.
4: Niin se oli silleen, kun näihin ilmaisen viinan bileisiin ja näihin vippeihin, kun niihin saadaan jotain passeja ja sitten siellä pönötetään, niin nyt kun Tero Vaara veti kaikki hittinsä, niin loppujen lopuksi siellä meni melkein semmoinen juna, jengi tanssi siellä. Ja aivan loistava valinta, ja niin kuin mä sanoinkin, sitä aloitti Mikko Kuustonen, että niin kuin tangomarkkinat
5: parhaimmillaan. Joka oli loistava valinta sekin.
4: Kyllä.
5: Todella loistava.
1: Hei, meillä on teille vielä muutama tämmöinen täsmäkysymys nopeasti.
5: Oho.
1: Eli Asko, mikä on kesän tuoksu?
2: Paras kesän tuoksu.
3: Paras kesän tuoksu. Kyllä se on saunan savu. Se on semmoinen, kun tuolla joskus ajelee, hyvin harvoin ehtii, mutta ajelee moottoripyörällä, se on ihan
4: En olisi muuten osannut sanoa paremmin. Mä olin sanonut grillimakkara, mutta totta.
1: No sekin on oikein hyvä.
2: No tästä mennään sujuvasti seuraavaan kysymykseen. Mikä on kesän herkku?
3: Jäätelö.
1: Jäätelö.
4: Mä oon ihan oikeesti, mä oon kaikkien niinku tämmösien marjojen ystävä, mä oon niinku mansikan ystävä ja siihen kun laittaa vähän vaniljajäätelö, ei mitään muuta. Niinku nyt nää en rupea alkoholia mainostamaan, mutta nää kaikki tämmöset esanssijuomat, niin ne on pois. Mutta jäätelö ja vanilja.
5: Onks meillä jäätelö pakkasessa?
2: Joo, meillä on kesäsetät minuutti aikaa lyhyesti. Onko? Kenen kanssa viettäisitte kesäpäivää ja miten?
4: No, Asunkaan 11 päivää.
1: Tämä on aika selkeä.
2: Ja ihana, että liikeni aikaa tulla myös tänne meidän.
3: No aina niin. Meillä sen verran teille liikeni.
4: Nyt kun tämä loppuu jo.
1: Tämä oli nyt niin kuin
3: tässä. Me tarvitaan menee 12.
1: Mutta tangomarkkinat ei lopu tähän.
2: Ei lopu.
1: Eikä lähetys täältäkään. Tältä illalta kyllä, mutta sitten huomenna.
2: Vielä ehdottomasti Kale Puonti, Asko Luomala täällä. Miten spiikkaisitte tämän meidän viimeisen biisin, mikä on varmaan tämmöinen meidän yhteinen valinta tähän loppuun?
3: Todellakin.
4: Tämä on meidän niin kuin yhteinen valinta ollut jo monena vuonna ja ollaan laulettu sitä aamu 4:ltäkin välillä, että naapurivaunusta on tullut sanomaan, että voisiko se loppua. Meillä on, hyvät naiset ja herrat, Martti Servo ja Nabander yhtyö ja kesän viimeinen Hyttynen.
2: Ja tämän myötä toivotetaan kaikille oikein mukavaa illan jatkoa. Hei, Martti muuten täällä, lauantaina, Tangokadulla.
3: Toivottavasti me kuullaan tämä biisi.
2: Katulavalla.
1: Hei, kiitos tästä. Kiitos. Huomenna. Tangomarkkinat jatkaa.
3: Kiitos.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuineen, melkein 4 tonnia vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia. Alkukesän aikana Tornion jokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornion jokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Pooki kuuluu kesään.
1: Sä tunnet mut peiran laseista.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com. Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen...
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaaliturvaministerinä työskennellyt forssalaispoliitikko Sanni Grahn-Laasonen on saanut lapsen. Grahn-Laasonen kertoo asiasta Instagramissa. Hän kertoo päivityksessään, että poikavauva syntyi maanantai-iltana. Poika on Grahn-Laasosen kolmas lapsi. Grahn-Laasosen tilalle sosiaaliturvaministeriksi nousi kesäkuun puolivälissä kokoomuksen Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen on ilmoittanut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mä oppinut on, kellä onni.
11: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Maassa kuuluu aseen jyrähdys. Sitä seuraa merkillinen mätkähdys. Varjo hiipii luokse, ottaa lompakoon.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ennenkin pankaa meitit menemään tai kuolen ikävä.
12: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
13: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
12: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
13: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Saaren.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Kuopio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Airakselan tienhaara, Kuopio, Vehmasmäen liittymä. Nopeusrajoitus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Kuopio. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Airakselan tienhaara, Kuopio, Vehmasmäen liittymä. Nopeusrajoitus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Kuopio.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneyn ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoo jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tehtaan varjoistaan. Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin ja eksyttiin.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Oi oppi ottaa
0: Radio Pooki.
2: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
3: Kerroppa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
0: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta torstaina valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Via.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.